והחיים שלי איתך היו תמיד מסובכים. בין פרדות לבין פיוס, זאת אהבה בהמשכים. תמיד הלכתי לקראתך,

0: כמה תפילין איתי, צדיק א' של התהילים איתי, כולם פה איתי. היידה! שלום וערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לנדב ישראלי, טכנאי השידור שלנו, גם ענת אהרוני מיד תופסת את מקומה כאן אצלנו באולפן, כי גם היום, יום שלישי, 4 באוגוסט, אנחנו אנחנו מבטיחים להשתדל להביא לכם אפשרות ואופציה לשלם לבנקים פחות, ומי מאיתנו לא רוצה לשלם לבנקים פחות? פחות בריביות, פחות במשכנתאות, פחות בהחזר החודשי, ואם עשינו מחזור משכנתה, אז בכלל ניצחנו. כי שילמנו מאות אלפי שקלים פחות, והחזרנו הביתה את הכסף. אז אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, בשידור ישיר וגם בשידור חוזר. לפנות בוקר. אז בוקר טוב למי שקם איתנו, לילה טוב למי שהולך לישון איתנו. מי שלא הניח תפילין, יש עוד זמן. ומי שרוצה בחמש להיות איתי פה בשידור ישיר, אני אקרא לנו את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, פרק שיש לו את הזכות להגן עלינו, ואם אני קורא בשביל כולנו, כולנו מוגנים, רק תדאגו להיות איתי בחמש בדיוק פה, ולא לעזוב אותי לרגע אחד לבד, ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות מיד, ענת אהרוני תהיה איתנו בשידור ישיר, ומיד תוכלו להתקשר, בינתיים לא להתקשר, אבל תרשמו את המספר, כוכבית 5589 מיד, ענת אהרוני תזניק אל הקו, עשרות של אנשים שרוצים לשלם פחות במשכנתה, וגם לקבל סל של מוצרי חשמל לבית מתנה, בעת כניסתכם לתהליך ההקטנה, של ההחזר החודשי, ואנחנו היום גם יום שלישי, יום אחד לפני שאנחנו נפגשים מחר באחת בויקטורי בת ים. הבאתי סלי מזון בסך 150 שקלים לחלק לכם של ויקטורי, כי אין על ויקטורי גם המבצעים. העגבניות והפצלים היבשים ותפוחי אדמה הלבנים שקל לקילו ורוטב עגבניות וואי וואי וואי וואי לפיצות לפסטות מה שאתם אוהבים לעשות 400 גרם של ויקטורי שלוש כאלה בעשרה שקלים ומגבות נייר הולך אצלי בבית כמו גרעינים מגבות נייר כדור פורח שלושה מארזים ב-23 שקלים וזה עד סוף חודש אוגוסט המבצע הזה בויקטורים לא נכנסתם, לא חסכתם, לא הרווחתם, ואני מחכה לכם מחר בבתים העמל 11. תבואו לנסות ולנחש כמה העגלה של מחר עולה. אם זכיתם, וולקאם. אם לא זכיתם, השתעשנו, נפגשנו, אין יותר כיף מזה. טוב, שלום ענת אהרוני, ערב טוב לך, מה קורה ענתוש?
1: ערב טוב. ערב, אנחנו חם צהריים, עוד לא מרגישים אפילו את האוויר.
0: תראי, אני יוצא מהאולפן, זה עדיין אור. 7:30-8 עדיין אור. אבל מבחינתי, גם אם אני משדר איתך ב-10 בבוקר, התוכנית באווירת ערב, ערב ים תיכוני.
1: אליקו, אתה זוכר את הימי חורף ש... שעון חורף, ואנחנו מסתכלים מפה כבר ב-4 חושך הימי.
0: פחות אני אוהב את הימים האלה, אני לא אוהב, אני אוהב קיץ.
1: נכון.
0: אני אוהב חם, אני אוהב שמש, אני אוהב שאפשר לבוש קצר, גופיות, בריכה, ים, שיזוף, כל מה שצריך.
1: יופי, אז אנחנו לקראת קיץ, אנחנו בתוך הקיץ.
0: בדיוק.
1: לקראת החודש האחרון של החופש הגדול, ים של הוצאות. אני עכשיו חניתי ליד הקניון וראיתי שאין אפילו מקום אחד של חנייה פנויה, זה אומר שהקניונים מפוצצים
0: בהורים וילדים.
1: נכון, וזה ברור.
0: ובזבוזים, מבזבזים.
1: ובזבוזים, ומטיילים, ולוקחים חופשות, וזה בסדר אלף פעמים לבריאות, בשביל זה אנחנו חיים.
0: בדיוק.
1: אבל צריך לשלם את זה. ואיך משלמים את זה? כי הכי קל זה להגיד, אוקיי, בוא ניקח עוד הלוואה, נסגור את המינוס, בוא נטמון את הראש בחול. לא, לא, אנחנו לא במקום הזה.
0: אז אני אומר דבר כזה, אם ענת אהרוני הגיעה לאולפן שלנו, זה אומר שמיד ייפתחו הקווים לכוכבית 5589, כוכבית 5589, והנה, אתם מקבלים במתנה מענת אהרוני בדיקת חינם לכל מסלולי ההלוואות שלכם, המשכנתאות שלכם, ובחצי אתם יכולים לחסוך, להחזיר כסף אליכם הביתה. שלא תגידו לא ידעתי, ענת אהרוני, מי שיתקשר עכשיו, פתחנו את הקווים לכוכבית 5589, אור משכנתאות במרכז, בצפון ובדרום, עונים לכם עכשיו ללא עלות, ללא התחייבות, בודקים ומזמינים אתכם גם לפגישה, בלי שאתם אפילו משלמים שקל אחד, אתם תבדקו האם אפשר לחסוך אל מול הבנקים כסף. אז מה את אומרת? למה את מתחייבת?
1: אני מתחייבת כן. שאנחנו נבדוק לכולם את המשכנתא, את הזכאות לאיחוד הלוואות, את ההתאמה להחזר החודשי שמתאים לכם כן. ולא לבנק. אתה יודע, אנחנו אומרים את זה עשרות פעמים, כבר שנים.
0: נכון.
1: המשכנתא צריכה להתאים לכם, ולא אתם מתאימים את עצמכם למשכנתא, נקודה.
0: זה יפה.
1: אתם צריכים ללמוד, היא צריכה ללמוד לחיות עם המצב הכלכלי שלכם בבית, והמצב הכלכלי, לצערי, לפעמים זה גם לשמחתי, כי הבית התרחב, ופתאום יש עוד ילדים, ויש יותר הוצאות, אז זה לטובה. לרעה זה כשבאמת ההכנסה נפגעת, וכל מה שקורה במשק בישראל, אז גם את זה אנחנו צריכים להתאים. אנחנו פה כדי להתאים לכם את ההחזרים החודשיים.
0: חברים, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589 יוכל להגיד שלום, ערב טוב, אליקו שלח אותי. אגב, הבטחנו ל-20 הראשונים שמצטרפים גם הערב בשידור חי להליך באור משכנתאות, מה הם מקבלים במתנה כצ'ופר?
1: סל של מוצרי חשמל הבית, סל מהמם.
0: סל מהמם, יפה. אז חברים, הנה אתם יודעים את כל הפרטים, אני רוצה לאחל היום מהשידור הזה מזל טוב לשי סגי, שחוגג יום הולדת היום, מזל טוב שי סגי, חלומי שלנו, יש לו היום יום הולדת, אז הרבה מזל טוב, חלומי, אנחנו מאחלים לך בריאות, עושר, פרנסה, שתמשיך לשמור גם על הלקוחות וגם על הילדים וגם על הנכדים ועל המשפחה ועל האישה, ומאחלים לך בריאות ועושר וחיוכים. חלומי היקר מלירון קר, את כל השנה מפנק את כולם, ביום הולדת שלך אנחנו שולחים לך זרים וחיבוקים ונשיקות ומלא מלא אהבה, היום לרגע ליום הולדתך, כל מי שיעלה כאן לשידור היום יקבל את הקומפרסור האגדי של לירון קר, כי אין אחד שלא מכיר. אתם באים עם האוטו הישן, ומה אתם מקבלים? מה אתם יוצאים? אתם יוצאים עם BMW, עם BMW או מרצדס, או כל רכב יוקרה שאתם רוצים, במימון ישיר, במימון מלא של מימון ישיר. בקיצור, ערב טוב לכולם, יש לי מעטפה ביד, אבל חכו רגע עם המעטפה, בואו נתחיל עם המוסיקה. בזמן שאתם מחייגים לאור משכנתאות כדי לחסוך הרבה כסף במשכנתא שלכם, כוכבית 5589, אתם מסצלים, אנחנו עם המוסיקה מתחילים. היידה, מוכנים? הנה מתחילים. ואיך אפשר בלי הלהיט הטורקי הזה שמחרפן אותנו? ערב טוב לכולם, תהנו איתנו. תורידו רגל מהגז, תרימו ווליום, ותכף נברך על האספרסו.

איך אני אוהב את שלומי, איך אני חולה על שלומי, אין על שלומי, שלומי בוסי, פרה שלומי בוסי, איזה כיף היה לי איתך, בבוסי המצ'ופץ החדש, איזה סטייק וכבד אבז, אימא למה הולך בבוסי, שלומי אהבה שלי, אתה שלומי.

ואני רוצה להגיד ערב טוב לשוטרי משטרת ישראל. היום אתם הערב טוב הראשון שלי. אין עליכם ואין על שוטרי משטרת ראשון.

רוצה להגיד ערב טוב לאדון זריאן. תגידי בעונה גד 101 עד 10, כמה התגעגענו כאן לדלית זריאן? מלא, מלא, מלא. חיים שלי נוסעת באוטו עם אבא, עם דניאל זריאן. אז מהבת ההורסת שלך, ואנחנו רוצים לאחל לכם נסיעה טובה, יום מושלם. אין על דלידה, איזה דלידה. חיים שלנו.

0: נימלה, כמה זה יפה, השיר הזה. לא סתם, קרוב ל-30 מיליון צפיות ביוטיוב, פחות מחודש, משהו שבאמת לא רואים כל יום. בניול.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור
0: משכנתאות. כן, ואיזה מזל שיש את ענת אהרוני, אור משכנתאות, בזכות התוכנית ובזכות הידע שלהם המקצועי, בזכות הסניפים בצפון, בדרום ובמרכז. אחד כמו סמי מחולון, מה הוא היה עושה אם לא היה את אור משכנתאות? סמי, אני צלצלתי אליך במיוחד כי אתה קיבלת עזרה גדולה מאור משכנתאות. שלום סמי.
3: שלום אליקו, מה שומך?
0: ערב טוב סמי, ברוך הבא לתוכנית. האם אור משכנתאות עזרו לך? למה פנית אליהם? תספר לי.
3: תקשיב, אני רוצה להגיד לך, לפני שאני אתן את המחמאות, אני רק רוצה להגיד לך את הסיפור. יש לי שני ילדים שיהיו בריאים, אחד סמגד ואחת מ"פ. הם לא יוצאים הביתה. שיהיו בריאים ושהשם ישמור על כולם.
0: אמן.
3: על כל החיילים. ואתה יודע, רצינו, אני רוצה לעזור להם, שיקנו דירות, אתה יודע, שיתקדמו בחיים. ותקשיב, אני אומר לך, התחלנו, התרחשו שתי דירות בבאר שבע.
0: כן.
3: ותקשיב, לקחת משכנתאות, מי שלא לקח, ומכיר את זה, תקשיב, זה קריאת ים סוף.
0: ברור.
3: אני אומר לך, היינו צריכים לקחת גם להון עצמי, אני הייתי צריך הלוואה על הבית שלי בשביל לעזור להם בהון העצמי, הם היו צריכים לקחת כל אחד משכנתא משלו, זה לעשות משמש בין הבנקים ובין החברות. תקשיב, אתה לא מוצא את עדיין ברגיעם, ואתה צריך לעמוד בלוז של התשלומים, ואני אומר לך, תשמע, אני לאור המלצות ששמעתי, ובדרך כלל אני שומע פרסומות, ואתה יודע, אני מגרגך ברכב, ואומר, יאללה, עוד, תקשיב, אני אומר לך, קיבלתי המלצות על אור משכנתאות, אני לא מכיר אותם, אין לי מושג, ובאמת הגעתי אליהם, ותשמע, אני אומר לך, קודם כל, זה לא רק שהם מביאים לך את הריביות הכי טובות, ואני די שואל על קרבות, והצלחתי להביא ריביות, אבל הם פשוט
0: אומרים, קראו
3: אותי בריביות.
0: רגע, אני רוצה סמי, כדי שהמאזינים יבינו בזמן שהם מצלצלים לכוכבית 5589 ואומרים שלום, תעזרו לי רגע עם הקטנה של ההחזר החודשי, תעזרו לי עם הריביות על ההלוואות, תעשו לי איחוד של ההלוואות, ותבדקו אם אני יכול בכלל לעשות מחזור משכנתא ולחסוך מאות אלפי שקלים. אתה יכול להגיד לי כמה כסף הם חסכו לך בחודש בחודשו? אתה יכול להגיד לי רגע באיזה פלונטר היית ואיך הם פתרו אותו ממש על קצה המזלג?
3: קודם כל, התהליך עצמו, בכסף זה באלפי שקלים בחודש, לכל לבן ולבת, תקשיב. ואני אומר לך, רק בשביל לקבל את המשכנתא, אנשים לא מכירים את זה, זה לעבוד בניירת שבועות, להתקשר לבנק, לקבלן, למנהל מקרקעים, להביא מסמכים, תקשיב, אתה נופל. והם עשו לי את כל העבודות, אני אומר לך, זה שווה הכל, זה עשה הכל, העמלה ששילמתי באמת, בטלה ב-60, במה שהם הורידו לי בהלוואות.
0: זה כל יופי.
3: תשמע, זה לא משכנתא, זה מספר מסלולים, וזה שעבודים של דירות, זה מורכב מאוד. תקשיב, אני אומר לך, הרגשתי כמו מנכ"ל של העולם, הם עשו את הכל, ואני גם באמת רוצה להגיד, אני לא הכרתי את החברה הזאת, חוץ מפרסומים על האוטובוס ואצלך, ואני רוצה גם להגיד תודה באמת לצוות, שנתן לי את היחס האישי בכל שעה, באמת, בצורה הכי אישית, הכי
0: אישית. אז רגע, ברשותך, סמי, רגע, אני יכול לדבר איתך עוד שעות, אני רוצה רגע לאפשר למאזינים. חברים, אני עוצר את התוכנית ומברך מיד על האספרסו. בינתיים אתם, אם אתם מרגישים שאתם צריכים את העזרה הזאת מול הבנקים, תעשו לי טובה, צלצלו כוכבית 5589 עכשיו, כי סידרנו לכם בדיקת זכאות חינם, בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות. אנשים שיכנסו לתהליך עם אור משכנתאות יקבלו מתנת אור משכנתאות וערב ים תיכוני, סל של מוצרי חשמל לבית מתנה. אתם מתקשרים, רגע אחד, אני אברך על האספרסו, ואתם תתקשרו כוכבית 5589. אז אני אוכל ללגום, בואו נברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה נדב, טעים להלאה. רגע סמי, הבנת מה קרה פה?
3: בטח.
0: מה שקרה פה זה עצרנו לרגע כדי שאנשים יוכלו להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ולקבל את העזרה כמו שאתה קיבלת. אני מודה לך שצלצלת אליי, שאני צלצלתי לך וענית לי, ותודה רבה שבאת.
3: תודה, ואני גם רוצה בהזדמנות להודות לנדב ודניאל שליוו אותי והורידו לי אבנים מהלב, אני אומר, הייתי לחוץ. תודה רבה. תודה. מגיע להם באמת, באהבה גדולה.
0: הם שומעים אותך, הם במשרדים עכשיו, במרכז הארץ. תודה, תודה, תודה. ענת אהרוני, מה אני מחזיק? תראי, תראי, תראי, תראי. מה אני מחזיק ביד?
4: מעטפה.
0: בדיוק, על המעטפה הזאת שאני מחזיק ביד. אני רוצה להגיד ערב טוב לידידי, סמנכ"ל השיווק והמחירות באגי גרופ, שהסכים לכל השיגעון שלי, שהגעתי למשפחת אגי גרופ. אמרתי לו, דבר ראשון, אני רוצה מתנה למאזינים, אתה תוציא לי קרקע, אחת לחודש התוכנית תחלה קרקע לאחד מהמאזינים, במסגרת המבצע המטורף של אגי גרופ וקרקעות בגדרה, יצרנו מבצע של 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, בלי הון עצמי, אתם מקונים קרקע בגדרה, שעוד רגע תהיה עיר, וזאת תהיה השקעה הכי טובה של החיים שלכם. אביב נעים, ערב טוב!
5: ערב טוב אליקו, ערב טוב לכל המאזינים שלנו.
0: אתה יודע, מדי יום, מדי ערב, אנשים מתקשרים אליי לתוכנית ומנסים לשכנע אותי, ואתה שומע את השיחות, כי בסוף צוות השופטים יהיו הצוות שמרכיב כמובן ההנהלה של אגי גרופ יחד עם התוכנית, ומישהו אחד בסוף, רגע לפני שחוזרים ללימודים, משפחה אחת הולכת לקבל קרקע במתנה. יתר המשפחות יתקשרו אליכם לכוכבית 9809, כוכבית 9809, כדי לבוא ולקבל את המבצע של קרקע בגדרה בלי און עצמי. אביב נעים, רציתי להגיד תודה בשם כל המדינה, כי סוף סוף יש מי שדואג להם לקרקעות בלי הון עצמי, שאפשר לעשות מהם הרבה מאוד כסף בעתיד.
5: אוהבים אותך אליקו, קודם כל תבינו, נדלן ללא מזומן, אין דברים כאלה, הנדלן עולה, כולם יודעים, רוצים לקחת ביס, כוכבי 9809, אליקו אתה תדאג לעלות המאזינים וגם לתת מה שהבטחנו.
0: אנחנו כל חודש כאן, בחודשים הקרובים, נעניק לכל משפחה קרקע בגדרה. משפחה אחת, אנשים שישכנעו אותי ויעלו כאן לשידור וינסו לשכנע אותי למה לתת להם קרקע במתנה. אבל חשוב שתדעו שבכוכבי 9809, ברגע זה אביב נעים מקבל אתכם באהבה. תבואו למשרדים בבת ים ותבינו איך קונים קרקע בלי הון עצמי. אביב נעים, תודה שאתם פה, בלב המדינה, אוהבים אתכם. אגי גרופ, נדלן ללא מזומן.
5: אנחנו פה.
0: תודה, תודה. טוב, קובי פרץ ממש בעוד מספר ימים בעשירי, כן, בעוד שישה ימים, בעשירי ובאחד עשר, בחודש הזה קובי פרץ מגיע למנורה עם המופע המושקע החדש. קובי אומר, חוזרים להדליק את מנורה מחדש, ואנחנו לגמרי איתו ועם ענבל, אוהבים אותך קובי. אז הנה, כל עולמי. יאסו ענבל, יאסו! וענבל יכולה לפתוח בית ספר ללימודי נשים על איך שומרים על הקירות של הבית, גם כשהם רועדים, גם כשיש שערה, האישה מחזיקה את הבית בעצמה.

שלומי, אני אוהב אותך, שלומי. איזה כיף היה לראות אותך, שלומי. שלומי בוסי, אחלה בוסי. איזה בוסי בתקווה, חדש וטעים.

למה אני לא רואה את גלי גוטליב? מה, הוא בטיפול מספר 4 בכללית אסתטיקה להשתלת השיער? גלי גוטליב, שיהיה לך בהצלחה. היידה, גלי גוטליב!

0: נצא אל הפרסומות ונחזור אליכם. אתם עדיין מוזמנים, ובמה זה מוזמנים? מוזמנים יותר ממוזמנים להציל את עצמכם ולשלם לבנקים פחות עם המשכנתה, עם ההלוואות, עם הריביות. נא להתקשר ומהר לכוכבית 5589 לכוכבית של אור משכנתאות. אל תגידו שלא ידעתם. אם אתם משלמים 10, אתם יכולים לשלם 6. אם אתם משלמים 9, אתם יכולים לשלם 4. אם אתם משלמים 15,000 שקלים בחודש, אתם יכולים לשלם הרבה פחות. תתקשרו לאור משכנתאות ותבדקו את זה, הבדיקה חינם. כוכבית 5589. עוד בהמשך של ערב ים תיכוני היום, אבנר הררי שולח אלינו את כשהגל נשבר, דואט של אבנר הררי עם זמרת מהממת שנקראת בת אל אדרי, ולא, היא לא קשורה למאור אדרי, אבל שרה יפה יפה. אנחנו נשמע את הדואט הזה בהמשך. פרסומות וחוזרים.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
4: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. מור נגד, בואי נפתח את הקווים של האולפן, נחוש את מה קורה מחוץ לאולפן שלנו. המאזינים שהתקשרו אליי עכשיו לאולפן ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91 ויגידו לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. אז קודם כל זה מחמם את הלב שאני לא לבד, ואני רוצה לתת לכם 150 שקלים לקניות בוויקטורי. וגם אם יש מישהו, מור נגד, שרוצה לשכנע אותי לתת לו את הקרקע בגדרה של אגי גרופ, שיחייג אליי גם. בכיף. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. אני פה, יחד עם אור משכנתאות, עם ענת אהרוני. אני מזכיר לכם, כל עוד שענת אהרוני פה באולפן, אתם יכולים להתקשר אליה לכוכבית 5589, ולא לשלם לבנקים עשרות אלפי שקלים על המשכנתה, על ההלוואות, ריביות, אם אתם מפוזרים. תכף נדבר עם ענת על האנשים והמשפחות שמפוזרים בהלוואות, על הלוואות, על הלוואות. איך עושים את זה? בחצי פחות. אבל מתקשרים, יש בדיקה חינם עכשיו, בכוכבית 5589. ורגע לפני ששרית חדד חוגגת בפארק, בתל אביב, בפארק הירקון, הנה החדש והמהמם שלה, אלה.

0: ואני כבר מחכה להיות בפארק הירקון עם שרית חדד. איך אנחנו ענת אוהבים את שרית חדד? באמת שהיא משהו,
1: כן, גם השירים האחרונים שלה ממש
0: ממש יפהפיים, בכלל שרית זה כאילו פסקול לישראלי ים תיכוני, ואנחנו כולנו רוצים להיות איתה בפארק הירקון, ויש כבר מופע חדש שהעשור הראשון סולד אאוט, והשני בקיצור, שרית, אנחנו אוהבים אותך. טוב, איתנו באולפן, לא סתם הגיע לפה מנכלית ובעלים, אור משכנתאות, ענת אהרוני. ענת, אני רוצה לדבר איתך על התופעה של אנשים שלוקחים הלוואות, על הלוואות, על הלוואות, על הלוואות, על הלוואות, ואז הם לא מבינים איך נהיה בור כזה גדול. ואת אומרת, תתקשרו אליי לכוכבית 5589, אני אעשה לכם סדר בהלוואות. אני יודעת לעשות את זה. אל תמשכו עוד ועוד כסף מהבנק, עוד ועוד הלוואות, ותיכנסו למינוסים ובורות כלכליים. בנוסף למשכנתא, פה אני פונה לאנשים שיש להם מלא מלא הלוואות מפוזרות בכרטיסי אשראי, בבנקים שונים ומשונים, להתקשר לכוכבית 5589, כי בשבילם יש לך פתרון.
1: אני חייבת לספר לך משהו.
0: בבקשה.
1: הבוקר סיימנו, ממש בבוקר מוקדם קיבלנו הודעה, אתה יודע, אני פרי קונטרול, אתה כבר יודע את זה, נכון?
0: ברור.
1: אז באחת הקבוצות, זה בסניף דרום, קיבלנו הודעה ללקוח שסיים את התהליך, ואתמול בוצעה לו העברת כספים לחשבון. היום בבוקר הוא שיקף לנו את הצילום מסך של החשבון בנק, שכבר הכסף נראה בחשבון.
0: אוקיי.
1: המשפחה הזו, מקריית גת, עם שלושה ילדים, פנו אלינו לפני יותר מחצי שנה.
0: אוקיי.
1: לא יכולנו לעזור להם, כי לא היה להם עוד טופס 4. אמרנו להם, ברגע שתקבלו את הטופס 4, תפנו אלינו. חוץ מהמשכנתא, הם היו עם 220 אלף שקל הלוואות. הם הגיעו אלינו לפני חודש וחצי עם טופס 4, עם 540 אלף שקל הלוואות. תבין מה קרה במשך 5 חודשים. חמישה חודשים הם צברו הלוואות.
0: צללו.
1: נכון.
0: צללו.
1: בדיוק.
0: צללו.
1: כי ההחזרים של ההלוואות שהיו להם והחזר המשכנתא לא התאימו למצב שלהם בזמן האחרון.
0: רגע, ואנשים שיש להם את המצב הזה, שומעים אותי ואותך עכשיו ברדיו, בלב המדינה, מתקשרים לאור משכנתאות כוכבית 5589, מתקשר בן אדם, אומר לך, תקשיבי, ענת, אני כבר לא יודע מה לעשות עם עצמי, יש לי הלוואה פה, הלוואה פה, הלוואה פה, הלוואה פה, אני משלם זה, משלם זה, משכנתא זה, תעשי לי רגע סדר, תציל לי אותי. בכוכבית 5589, את נותנת לו גלגל הצלה?
1: חד משמעית. ואני רוצה לספר עוד דבר קטן ברשותך.
0: בבקשה.
1: בדרך לפה יצא שהוצאתי שני כרטיסי אשראי,
0: כן.
1: שזה לא, אני בטח לא מתאים לי, יש לי כרטיס של החברה ויש לי כרטיס פרטי שלי.
0: אז מה זה הוצאתי שני כרטיסי אשראי?
1: באתי לעשות העברה בביט,
0: כן.
1: וזה פתאום קפץ לי, סיפרתי לך שעשיתי קניות בוויקטורי, נכון?
0: נכון.
1: פתאום קפץ לי, כנראה בגלל שעשיתי קניות בוויקטורי, קפץ לי כרטיס של ויקטורי עם הנחות, ואם אתה מקבל, ואמרתי יאללה.
0: נכון.
1: ופתאום שנייה אחת, היום אני בדרך לפה, ואני אומרת, אפ, אפ, אפ, אפ, אפ, אפ, מה קרה לך? שנייה אחת, שלא תאבדי את זה, כאילו זה עוד מסגרת אשראי, אמנם 12 אלף שקל, אבל הנה, יש לך עוד כרטיס, אז דקה, דקה, דקה. שימי, קחי בחשבון שאת הכרטיס הזה של ויקטורי, את קונה רק בויקטורי, ולא מתחילה להתפזר איתו ולנצל אותו לדברים אחרים. ותבין שלאנשים קשה לשלוט בדבר הזה, כי הנה נפתח לי אשראי של 12 אלף שקל ואני יכולה עכשיו ללכת לנצל את זה.
0: חברים, כוכבית 5589, תתקשרו, כי השבוע יש מבצע גדול, מבצע הרשמה ללא עלות וללא התחייבות, פלוס אלה שמתחילים תהליך באור משכנתאות, הם מקבלים את חבילת מוצרי החשמל לבית מתנה. אימא לאימא לאימא לאימא לאימא לא. אז רמי מילוד, שלום, ערב טוב לך, מאזין שלנו.
2: ערב טוב, אליקו המלך.
0: שלום, רמי, אתה המלך.
2: אתה המלך, בורא עולם הוא המלך הגדול מכולם.
0: אתה כל כך צודק, רמי. מה נשמע?
2: בסדר גמור, רק רציתי לומר לך שאתה לא לבד.
0: קודם כל, תודה. בזכות זה שאתם פה, אני לא לבד. אתה יודע, איזה קשה זה להגיע לרדיו ולחשוב שאתה לבד, ואז אתה באמת לבד. אוי ואבוי, טוב שאתם פה ואני לא לבד.
2: תמיד שומעים אותך בין השעות 4-6. גם בלילה, גם לפנות בוקר אני שומע אותך בין השעות 4-6.
0: מהמם, מהמם אתה, רמי, איזה כיף שבאת. תשמע, קודם כל זה כיף גדול שאתה פה, ואני שמח על זה שאתה פה, על כל מי שפותח את הרדיו איתי ב-4, ב-5 תכף נקרא גם תהילים צדיק א', השאלה אם אני יכול להזמין אותך לארוחה.
2: בשמחה, אליקו.
0: אם באת אליי רעב.
2: תמיד אני רעב.
0: מה זה, פיתה, לאפה או בגט חם? מה נכין לך?
3: תמיד לאפה.
0: כבש פרגית או הודו? רמי, כבש פרגית או הודו?
3: אני פרגית.
0: מעולה. סלטי, מה שבא לך, שתייה, מה שבא לך, ורדיק מלך השווארמה, גם מזמין אותך זוגי זוגי עם מה שבא לך ומי שבא לך. רמי מילון, תודה שבאת אלינו לערב ים תיכוני, אוהבים אותך.
3: גם אנחנו אוהבים אותך, אליקו.
0: תודה, כיף לי, זכיתי, ואני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, פלא מרדונה. הנה, מאור אדרי, אהוב ליבנו.
4: אני מצטער שלא ראיתי.
0: חברים, יש לי פה ביד, נדב, יש לי פה ביד מעטפה עם קרקע בגדר המתנה לאחד מכם. תודה לאגי גרופ, נדלן ללא מזומן, שהסכימו לתת לכם המאזינים קרקעות בגדרה ב-36 תשלומים. קרקע אחת מתנה לי אליכם. תתקשרו אליי לאולפן, תגידו למור, מור, אני רוצה את הקרקע. שכנעו אותי. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, אין על גדרה. עוד מתי תהיה עיר, ומי שיחזיק קרקע, יזנק איתה במאות אחוזים. כל הפרטים באגי גרופ, כוכבי 98, 09. יסו אביב נעים, אוהבים אותך.

וערב טוב לנאור, נאור גבריאלוב שלנו, הבוכרי, שהבטיח לעשות לי ערב אצל החם, החמות, עם מלא מלא אוכל בוכרי טעים. אז יאללה נאור, צריכים לקבוע. ערב טוב לכל משפחת גבריאלוב.

מחשב, עם הלפטופ, יד אחת על הלפטופ, יד שנייה על הטלפון, נותנת הוראות למשרדים בצפון, בדרום, במרכז. מה לעשות? אין דברים כאלה. אתם לא מבינים מה הולך פה מאחורי כליים. אם אתם רואים את ענת אהרוני עכשיו, עם הטלפונים, עם השיגעון, פשוט הם מציפים את הקווים של אור משכנתאות, ובצדק, אין מישהו במדינה שלא צריך שיעזרו לו עם המשכנתה, עם ההלוואה. כוכבית 5589, תבדקו אותם! הם פשוט אלופי עולם. שלום ענת אהרוני! את צריכה נראה לי עוד 2-3 ידיים. זה בשביל הסיגריות, לא?

0: כן, ערב ים תיכוני בלב המדינה. אחרי הפרסומות אנחנו עם אבנר הררי, עם בת אל אדרי, שיר שכתב אודי לב, גיל נרגר עשה עיבוד מוזיקלי, כשהגל נשבר. דואט של אבנר הררי עם בת אל אדרי, ממאור אדרי לבת אל אדרי. יאללה פרסומות ואנחנו חוזרים אליכם ממש מיד.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתאות.
0: מה זה חוסכים?
2: שלום,
0: אני
2: נתה אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. פה לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: רדיו לב המדינה.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית

וואי וואי וואי וואי, איפה הגל נשבר? אבנר הררי, שיר חדש עם בת אל אדרי. מוצאת למרגוע בשיר

0: כן, מיד נכנסים אל השעה השנייה של ערב ים תיכוני בלב המדינה. קודם כל נקרא את פרק צדיק א' בתהילים בדיוק חמש. אנחנו כאן כל ערב בחמש קוראים את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אמא לאמא לצחים הגנות, הגנות, הגנות, הגנות מאנשים רעים, מלשון הרע, מפגע רע ומכל מיני כאלה שצריך לעשות הגנות מפניהם. אז הנה, תהילים פרק צדיק א', יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך, לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך, כי אם מלאכה יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעון חפן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני ועניהו אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו אורך ימים אסביהו וראהו בי ישועתי. אמן ואמן, כל הישועות, כל הניסים, רק דברים טובים בעזרת השם שיבואו עליכם, עלינו, על כל המשפחות, על כל החיילים, על כל הילדים, על כל האימהות, על כל האבות, על כל הסבים, על כל הסבתות ועל כל עם ישראל, רק טוב וטוב. מיד אחרי הפרסומות, אני וענת אהרוני כאן בשידור חי עם אור נגד, עם נדב ישראלי, איתי אליקו, לעוד שעה של מוסיקה, אוכל ועזרה ענקית של אור משכנתאות לכל מי שצריך להקטין את ההחזר החודשי לבנקים. כוכבית 5589, אתם תחייגו, ענת אהרוני איתנו גם באולפן, גם באור משכנתאות צפון, דרום ומרכז. תרגישו בנוח להתקשר ולהגיד, אני שמעתי את אליקו והתקשרתי כי אני גם רוצה לשלם פחות על המשכנתא, לשלם פחות על הלוואות, לאחד את כל ההלוואות, למחזר את המשכנתא, אולי לתת לחליפה חדשה ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. חברים, השירות הזה עכשיו הוא חינמי לאלה שמתקשרים כוכבית 5589 ולאלה שמתחילים תהליך באור משכנתאות. ענת אהרוני תיתן שופר ענק, חבילת מוצרי חשמל לבית, למצטרפים למשפחת אור משכנתאות. אז בואו נשיר ביחד את
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור
3: משכנתאות. ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
0: כן, חזרנו אליכם, 5:11, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי, יום יום שלישי, 4 באוגוסט, שלום ענת אהרוני, מלכת המשכנתאות של ישראל, ערב טוב.
4: ערב מבורך.
0: למה אנחנו פה? אנחנו כבר בשעה השנייה, אנחנו ביום השלישי של המבצע, מה כזה חשוב? שיריץ אותך לאולפן, עזבת את המשרדים בצפון, בדרום ובמרכז, והגעת אלינו לרדיו, כדי לעזור למלא משפחות, לשלם לבנקים פחות, למה אנחנו פה?
4: אז קודם כל בוא נתחיל מזה שאנחנו בחודש אוגוסט, חודש האחרון לחופש הגדול. אמרתי גם בשעה הקודמת שכשבאתי לאולפן ובאתי לחנות את הרכב בקניון,
0: ראית שכולם מתפזרים בקניון.
4: מה הולך? כאילו אין מקום, אין מקום חנייה אחד פנוי, זה משהו עזוי. הקניון מפוצץ ואנשים עם שקיות וקונים וילדים ובילויים, וזה בסדר. בשביל זה אנחנו עובדים וחיים, כדי

0: ליהנות מהחיים. אז אנחנו מבינים שזה חודש שהוא מורכב, הוא בעייתי, הוא עם המון הוצאות. אנחנו מסיימים את אוגוסט, מתחילים חודש של חגים. שיהיו רק שמחות והמון הוצאות רק על דברים טובים, אבל צריך לדעת להיערך להכל. אז אם אנחנו נמצאים בסיטואציה שהמשכנתא מכבידה עלינו, מוסיפים לזה את ההלוואות שמעמיסות עלינו, ועכשיו גם חודשיים של עומס, של הוצאות מטורפות, בואו נעשה רגע חישוב מסלול מחדש, בואו נבין האם אנחנו יכולים לחסוך במשכנתא שלנו, הריביות במגמת ירידה, יש סבירות מאוד גבוהה שיש לכם חיסכון במשכנתא, וכשאנחנו מדברים על חיסכון, זה אלפי שקלים בחודש, עשרות אלפי שקלים בשנה, ומאות אלפי שקלים לאורך התקופה. תמיד אמרנו, אליקו, לקחתי מיליון, מה אני רוצה להחזיר? מיליון 800 או מיליון 400?
1: מיליון 400 ו-400 אלף אצלי בכיס, זה מה אני רוצה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אז חברים, מי שרוצה את השירות הזה, השירות הזה עכשיו, בגלל התוכנית, בזכות התוכנית, בזכות ענת אהרוני, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, עונים בצפון, עונים בדרום, עונים במרכז, ענת אהרוני, אור משכנתאות מבטיחה לכל מי שיתקשר עכשיו, בדיקה חינמית, בדיקה חינמית על המשכנתא שלכם, על ההלוואות שלכם, על ההחזר החודשי. רוצים לשלם פחות פחות בחצי? תכף נשמע פה עוד ועוד אנשים שעברו את התהליך באור משכנתאות ויוכלו להגיד לכם, אנחנו עשינו את זה, תעשו את זה גם אתם. בדיקה חינם לכל מי שיצלצל עכשיו לכוכבית 5589. מור נגד, האם את מוכנה לפתוח איתי את הקווים כדי שאני אוכל לתת? נדב, תסתכל עליי, יש לי מעטפה ביד. מה יש במעטפה? באוזניות, תגיד לי באוזניה. נכון, אתה צודק, קרקע במתנה בגדרה שהיא עדיין לא עיר, אבל היא בדרך להיות עיר. ובזכות אגי גרופ, המומחים להשקעות בנדלן, אנחנו קיבלנו קרקע במתנה לחלק לאחד מהמאזינים שלנו. קרקע שהיא בוננזה, היום היא עולה X, מחר היא תעלה X כפול 3. ובכוכבית אגי גרופ, כוכבית 9809, בנינו ביחד, אני ואגי גרופ, מבצע מטורף למאזינים, נדלן ללא מזומן, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, והשם שלכם בטאבו, קרקע בגדרה. בגדרה, בגדרה, בגדרה, אימא לי, אתם לא מבינים, ברגע שהקרקע תופשר, אתם עושים עליה אקזיט של חלום. נדלן בתשלומים בלי הון עצמי באגי גרופ, כוכבית 9809. מי מכם רוצה לשכנע אותי לתת לכם קרקע במתנה? כי קיבלתי מעטפה עם קרקע, עם השם שלכם עליו בטאבו. תתקשרו אליי לאולפן, תשכנעו אותי למה לכם דווקא מגיע לקבל את הקרקע הזאת ממני במתנה בשידור חי. מי שישכנע אותי עכשיו ב-072, 5x2, בסוף 91, ייכנס לרשימת האנשים שהחודש ניסתה לשכנע אותי, ומישהו אחד מכם יקבל את הקרקע בגדרה. אז ערב טוב לאביב נעים ולקבוצת השקעות הנדלן בלי מזומן באגי גרופ. אין עליהם, תקשיבו טוב, השקעות בנדלן לעם ישראל זה רק באגי גרופ, ואני כל כך שמח להצטרף למשפחה המהממת הזאת שלהם. והנה אייל גולן, האחד והיחיד. תהנו איתנו עד שש בלב המדינה.
2: על הכביש הפתוח, כלום לא בטוח.
1: השיר הזה נקרא פרק ב', לכל אותם מאזינים שנמצאים בפרק ב'. אני פרק ד',
2: מוסיף קעקוע.
1: חרדתי את שמך על הגוף שלי כמו משוגע.
2: איך עוברים ממך לפרק?
1: מזל טוב שוב לאישי חלומי שלנו ששומע אותנו בלירון קר וחוגג היום יום הולדת. מזל טוב שי, ששם ייתן לך בריאות, אושר, נחת, פרנסה וחיוכים תמיד שי.

0: אתם על ערב ים תיכוני, ויער מבת ים, שהיה לו החזר חודשי שעמד על 9,000 שקלים, פנה לאור משכנתאות בכוכבית 5589. אני הייתי שמח שהוא יספר לי ולכם בשידור חי איך הוא נעזר בידע ובמומחיות של ענת אהרוני וצוות היועצים שלה בכוכבית 5589, אור משכנתאות. יאיר, שלום לך.
1: מה נשמע? אליקו, אליקו, אליקו.
0: ערב טוב, יאירקה, מה נעינים?
1: וואלה, ברוך השם, איך אתה? הכל בסדר?
0: השתבח שמו, קמנו בבוקר, הנחנו תפילין, העלינו סטורי, הזכרנו לכולם שאנחנו פה לא לבד בעולם, שיש לנו את השם וצריך להאמין ולייחס באמונה, והכל מסתדר.
1: וואלה, נכון, נכון. כל הכבוד לך שאתה מאמין ככה בבורא עולם.
0: לחלוטין. תגיד, יאיר, כדי שהמאזינים יבינו שאור משכנתאות מגיעה לפה, ענת אהרוני השבוע, ופותחת את מבצע בדיקות החינם לכולם, לכל הלקוחות, לכל המשפחות, לכל מי שיש לו משכנתה והלוואות, ומנסה להוריד להם את ההחזר, תכף אתה תספר לנו כמה ההחזר שלך ירד בעקבות הפנייה לכוכבית 5589. יאיר, אבל אין יותר טוב מעדות חיה מבן אדם שעשה את זה, אז בוא דבר אלינו.
1: וואלה, אליקו, אני אגיד לך את האמת. אני קודם כל יש לי הכרת הטוב בכללי בחיים לאנשים שעזרו לי, ואני מאוד מאוד מודה לצוות של אור משכנתאות, במיוחד לנדב שקיבל אותי בסבר פנים יפות, ולסוותה, צוות של מדהימים. נדב קיבל אותי אחרי סוותה, המשיך איתי בתהליך, ואני אגיד לך את האמת, אני לא בן אדם קל, שיגעתי אותם בטלפון והצגתי להם בוואטסאפ, הם מעונים לי גם בלילה להודעות וגם בימי שישי, שאני בטוח שהם לא... זה לא הזמן או המקום לענות לאנשים כמוני שמתחילים לשאול כל מיני שאלות. אז הייתי אומר לך, חכי, תרשמי עכשיו את כל מה שדיברנו, תרשמי את זה בוואטסאפ, שגם אני אגיד את זה לאשתי, שהיא תראה שזה בסדר. וקיבלו אותי ממש בסבר פנים יפות. אני אגיד לך שגם את האמת, בדקתי ועשיתי סקר שוק על המחיר שהם לוקחים לטובת המחזור, והם היו הכי זולים שהיו בשוק. והדבר היחיד שאני אהבתי, ובגלל זה הסכמתי לבוא לאור משכנתאות, באתי לכל מיני יועצים, לחברות מאוד גדולות ומוכרות בארץ, ואמרתי לו, תקשיב טוב, אני מחזיר 9,000 שקל לבנק. אני רוצה להגיע ל-5.5 גג. ישבתי עם נדב, נדב אומר לו, כן, ביי, פותח את המסלול, רואה את הכל, אומר לי, תשמע, אני אצליח להגיע איתך ל-5,350. אמרתי לו, אתה חושב שאתה צריך להגיע ל-5,350? אומר לי, יאללה, שקל. שקל יותר מזה, אתה לא משלם לי. אמרתי לו, ואם זה 5,351, אמר לי, אתה לא משלם. הוא התחייב לי, וזה היה הכי חשוב מהכל. אמרתי, אני נכנס לתהליך, ואני נכנס למהלך, שאני מוכן בשבילו לקחת את הכל, וללכת לכל התהליך הזה, כי אתה יודע, זה לא כזה קל, אבל מה, הם נתנו לי כזאת הרגשה קלה, הרגשה כזאת כלילה, שאני מגיע לחברה שהיא בוננזה מול הבנק, שהיא מפלצת, שאתה יודע, אתה לא יכול לבוא עם חבר שלך מהכיתה לבנק, לבוא לעשות אותו מחזור של דבר כזה. המשכנתא שלי הייתה דווקא, היא מאוד טובה, ביחסית תנאים מאוד טובים, והייתי צריך לשפר את תנאים טובים. שתבין, שקיבלתי אותה, אשתי הייתה עובדת בנק, והייתי צריך לשפר את תנאים של עובדת בנק. אז רק שתבין כמה כוח יש לאור משכנתאות מול הבנק, שהם יכולו לשפר משכנתא של עובדת בנק. שזה דבר מבחינתי שהוא עצום מאוד. ואני באתי וממש היה מדהים, עשו את התהליך והכל בקלות והכל בסבבה לגמרי, והכל היה ממש, אני אין לי מילים עליהם, באמת.
0: יאיר, תשמע, אין מה להוסיף, מ-9,000 ירדת ל-5,350 שקלים, שקל או יותר. מה שביקשת זה מה שקרה. על כל מה שאמרת, פשוט ניתן לחייג עכשיו לאור משכנתאות. מי שיצלצל עכשיו יעבור את אותו התהליך. והנה, כוכבית 5589, כוכבית 5589, מי שקשה לו עם ההחזרים, מי שרוצה לנשום כלכלית אחרת, מי שרוצה לחתוך בהחזר החודשי, מה שאפילו עובדי הבנק לא יכולים, איך אמרת, המפלצת, של אור משכנתאות יודעת לעשות, כוכבית 5589. יאיר, אני רוצה להודות לך ששיתפת אותנו.
1: וואלה, אוהב אותך אליקו, אני בלי שום קשר אוהב אותך, אתה אחלה אליקו.
0: תודה רבה יאיר, תודה נשמה.
2: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה, ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה, זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589 אור משכנתאות. ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: כן, חזרנו אליכם, 5:30, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ויש לי ביד מעטפה עם קרקע בגדרה מתנה על השם שלכם בטאבו במסגרת המבצע של אגי גרופ נדלן בלי מזומן. שלום מזל מראשון לציון שרוצה לשכנע אותי לתת לה את הקרקע בגדרה. שלום מזל.
2: שלום, קודם כל מי שיזכה שיהיה לו בהצלחה, זה לא משנה מי.
0: צודקת, מזל, את צודקת, מאמי. את יודעת איזה כיף זה לקבל קרקע בגדרה, שהיא עדיין לא עיר, קרקע שתהיה על השם שלכם בטאבו. אנשים בימים אלה רצים בטירוף למשרדים של הקרקעות של אגי גרופ בבת ים. רצים, רצים למשרדים, כולם רוצים לשים יד על הקרקע בגדרה, בלי הון עצמי, עם 36 תשלומים של 2,500 שקלים. אנשים מצלצלים אליהם בשגעת, כוכבי 9809, אגי גרופ. אבל את מזל יכולה לשכנע אותי לתת לך את הקרקע מתנה.
2: טוב, אתה יכול לבחור כל אחד את מי שאתה רוצה. אני מבקש תבחר בי, ואני אגיד לך גם למה.
0: למה?
2: לא מתוך חכמים, אלא מתוך אמונה, שלפעמים צריך לתת גם הזדמנות למי שבאמת יעריך אותה. עכשיו בשבילי זה זכייה, לזכות. אני יכולה לראות את זה ממבט במפני חיים. אם אתה תבחר בי, דבר אחד אני אוכל להבטיח,
0: כן.
2: שהמתנה הזאת תישאר איתי בכל החיים ובתוך הלב שלי.
0: אני רוצה להגיד לך, מזל תשמעי, זה לא רק אני, זה אני וצוות ההנהלה של אגי גרופ, וכולנו פה שומעים אתכם יום יום יום יום בסוף החודש. מישהו מכם יצא עם קרקע בגדרה, 30 דקות נסיעה מתל אביב, גדרה שחולמת להיות עיר, ואנחנו חולמים שתהיה לנו בעיר הזאת קרקע משלנו בטאבו. אנשים מתקשרים אליהם בלי סוף לכוכבי 9809, כולם רוצים להיות בעסקה. מזל, יכול להיות מאוד שבסוף החודש הזה הקרקע תהיה על שמך, וזה לנצח, עד שאנשים עושים אקזיט או שבונים בניינים ואז מקבלים הרבה כסף על הקרקע שאנשים קונים בגדרה. השאלה מזל, מה שם המשפחה שלך? אם הקרקע תעבור על השם שלך, אני לא יודע מה שם המשפחה שלך.
2: אושרן עם א', נון סופית.
0: אוקיי, נדב, תכניס אותה לרשימת המבקשים, לזכות בכך.
2: אני מבטיחה שהמתנה הזו תישאר איתי בלב לכל החיים.
0: מזל, זה מספיק מחמם ומרגש כדי להכניס אותך לרשימה. מזל, תודה רבה שבאת, והלוואי שכל מי שקונה קרקע בגדרה עם אגי גרופ יעשה את האקזיט של החיים שלו. תודה למזל שלנו. מדי יום מישהו אחד מכם עולה ומנסה לשכנע אותנו. אבל אנחנו רוצים לחזור אל המוסיקה, ואתם יודעים משהו? שמענו את אייל גולן מקודם, נכון? בא לי להישאר עם אייל גולן ולעשות לכם שמח על הלב. אז הנה, דקלון וביתר. אתם תמשיכו להתקשר לענת אהרוני באור משכנתאות כוכבית 5589, כי כל עוד שהיא פה, אצלי בתוכנית בשידור חי, אתם יכולים לזכות בחבילת מוסר חשמל הבית אם התחלתם תהליך, והבגדול זה שאתם לא משלמים בהתחלה שום דבר. ללא עלות, ללא התחייבות. ענת אהרוני בודקת לכם את המשכנתה. פתאום מ-10 תשלמו 5, פתאום מ-12 תשלמו 6, פתאום מים של הלוואות... תהיה לכם רק הלוואה אחת עם ריבית אחת. תנסו, תבדקו, תברכו אותנו. כוכבית 5589. ערב טוב לרוניוס שלנו, האיש והכינור, האיש והמוסיקה. אוהבים אותך, רוניוס. מתי אנחנו ביחד במיאמי, רוניוס?

ואיזה כיף שיש לנו חתן וכלה שמתחתנים היום. אבי בן זיקרי נוהג להם, מלווה אותם, לאוהד ושרון מזל טוב לרגל החתונה עם הסקודה החדשה. אז מזל טוב לכלה, מה אני אגיד לכם, גם לאוהד פריאנטי ולכל החבר'ה בפקקים ובדרך לחתונות, מלא מזל טוב. אבי בן זיקרי בקרוב אצלך.

רוניוס, לך על מונקו. נראה לי שמונקו יהיה לנו הכי יפה. אימאלה, בלייב. בפעם הבאה שאתה עושה ערב ביווני, תקרא לי. נבוא נשבור את היווני. אצל אח שלנו, גיא. גיא פרץ היקר. סלון יווני עם רוניוס. תגיד לי מתי הערב הבא אני בא. אני בא עם ענת, עם ענת הארוני. וגם עם איה רוטנברג. ואנחנו מזמינים את שלומי להצטרף אלינו. אחלה שלומי. אין על השלומי. שלומי בוסי. אוהב.

0: תשכחו תפילין, אל תשכחו את התהילים, אל תשכחו שיש אבא בשמיים.
1: ואת יפה כל כך יפה, כולם רואים לך בעיניים.
0: ומי שמאחל לי טוב, אני מאחל לו כפול. ומי שמאחל לי קרמה, הקרמה חוזרת אליכם, לא לדאוג חברים שלי. יש פה כהן, אה?
1: אוהב אותה.
0: לא להתעסק. הקרמה מפה למורשה, בחזרה. טוב, מור נגד, בואי נראה מה קורה אצל אופק אהרוני, היום יום שלישי, בואי נתקשר למלך תוספות השיער, נראה מה קורה איתו, מה שלמה. בינתיים, ענת אהרוני, את הכנת חבילה של מוצרי חשמל, אשכרה לתת למאזינים שנכנסים לתהליך איחוד הלוואות, או מחזור משכנתא, או הקטנת ההחזר החודשי? איפה בא הרעיון הזה לפנק את המאזינים? מי שמרים טלפון לכוכבית 5589?
2: תראה, הרבה פעמים אנחנו יושבים עם משפחות שמציינות בפנינו, בואו תגדילו לנו בעוד סכום מסוים, כי אנחנו צריכים לרכוש עוד כמה דברים לבית, או לשפץ, או להחליף את האוטו. מרבית האנשים מדברים באמת על דברים שהם צריכים בסיסיים לבית, שאין להם את הכסף לקנות אותם. ואני אמרתי, אוקיי, אני בונה סל של מוצרי חשמל שיכול להתאים לכל בית, כיף לקבל אותו.
0: מדהים. רק על עצם היותכם לקוחות באור משכנתאות, יש לכם את החבילה הזאת. כוכבית 5589. ועכשיו נגיד ערב טוב לאופק אהרוני שלנו באזורי חן. קיץ וכולם רוצים ללכת יפים וחתיכים לאירועים, לחתונות, לחופשות. וכולם רוצים להיות עם שיער מלא. גם ראיתי השבוע שחנה לסלו הגיע לאופק אהרוני. שלום אופק!
3: מה עניינים? אליקו, מה נשמע, אליקו?
0: ראיתי את חנה לסלו, מה עשית לה לחנה לסלו, וואו.
3: כן, מיליון לנהל קדמת השרה, תודה לכל בן אדם.
0: עשית אותה צעירה ב-20 שנה.
3: כן, אני רוצה להסביר משהו, מה שטוב, שאתה יכול לפתור לבן אדם את הבעיה בין רגע, לנשים סבלות מדלידות בקדמת השרה, זה הפתרון הטוב ביותר. למה? קודם כל, זה נראה טבעי. לא צריכים לעשות השתלות, לא פעולות חירוגיות. אי אפשר להאמין בכלל שיש משהו על הראש.
0: וואו.
3: מתנהלים רגיל, עושים פעילות ספורטיבית, זה לא נופל מהראש קבוע, אי אפשר להאמין. גם נשים וגם גברים, אין הבדל בין גבר לאישה. גם הוא רוצה לראות טוב, גם היא רוצה לראות טוב. אז הדברים נעשים מהרגע להרגע.
0: וואו.
3: נשים, היום יש את כל השיטות המתקדמות, שיטת הנוצה, שהיום עושים הרכבה של התוספת, זה שעה בחוץ, הלקוחה כבר יוצאת החוצה, שהיא לא רוצה לשבת הרבה זמן במספרה. יש כאלה שנרתעות מלחמות, אז זה לא מלחמות, על ידי שיטת החרוזים ותפירה. השר שאנחנו מביאים לשר ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד חשוב, לא רק המקצועיות, גם השר שאתה משדר ללקוחה, שזה יהיה איתה לאורך המון המון זמן, שהיא תוכל להוריד, להעלות את התוספת במשך המון המון זמן. אז אנחנו לא מתפשרים על איכות. וקודם כל מה שטוב, שאתה יכול לפתור כל בעיה ובעיה. מפאות, יש לנו פאות רפואיות, לנשים שעברו כימו, והם רוצים משהו קבוע לראש, פאה קבועה לראש, יש הכל מהכל. אז בואו לאופק אהרוני, ואופק ימצא לכם את הפתרון הטוב ביותר. מה שכיף שאתה יכול, בן אדם נכנס לפגישת ייעוץ, יוצא באותו יום עם תוספת על הראש.
0: זה לא מובן מאליו, אופק, זה אנשים שבאים בבוקר, ובסוף היום יכולים להצטלם עם שיער מלא על הראש, בין אם זה גבר או אישה.
3: זה נראה טבעי, הדמיה אני לא עושה דרך מחשב, אני עושה הדמיה מוחשית.
0: פיזית, על הראש של הבן אדם.
3: פיזית. ואתה יודע, אני יותר טובה שלא מראה עיניים, וכשהיא באה הראש, הוא רואה, הם פיורי פה, אומרים, וואו, אם היינו יודעים, היינו עושים, כי זה נראה סופר, סופר טבעי, השר ברמה גבוהה. והעבודות נראות הכי טבעיות שיש.
0: איזה כיף.
3: מי כמון, כן. עכשיו, זהו. אז יש גם חנייה ללא תשלום, שבאים מכנים את הרכב, לא צריך לדאוג איפה הם חונים. יש חנייה בשפע, מכנים את הרכב, לא משלמים על חנייה. נכנסים ואצלי זה רכו יד המלך, אז בוא אליי. שמח לכם את הנפש, הכל, גוונים תוספות, הכל ניתן לעשות. כל הבעיות הכי קשות, אני פותר את הבעיות הכי קשות. מכלום שער, בונים שער. אין דבר כזה שמשתיצה ולא יהיה לה פתרון.
0: תגיד אופק, זה שאני ואתה עכשיו מדברים, המאזינים רוצים לזכות פה באיזה הטבה שלא קורית בכלל, שברגע זה מתקשרים אליך, אומרים אליקו שלח אותי, אני רוצה שער מלא יותר, איזה הנחה אתה תיתן על כל טיפולי השער?
3: ניתן להם 30% הנחה, אליקו, מי נותן 30% הנחה?
0: אף אחד, אף אחד.
3: לכל דבר, אליקו. על זה שהם שומעים את התוכניות ושומעים את המוזיקה המדהימה שלך ומאזינים, מגיעים לאופק אהרוני ואומרים אליקו 30% הנחה מכל דבר שהם עושים. ממתחלקות המשקמות, מתוספות, כל סוגי התוספות. יש לנו את הטכנולוגיה הכי מתקדמת, שער הכי מתקדם, ברמות הכי גבוהות. ואיזה כיף שהיא תבוא לפה ופותרת את הבעיה מהרגע להרגע ואופק מוציא אותה כחדשה פה. הטלפון שלנו זה 03-699-0717. או הטלפון הסלולרי 0504-817171. אז בואו לאופק אהרוני ותחוו את החוויה, כמו שאתם שומעים את המוזיקה, אז בואו לאופק אהרוני, יסמח לכם את הנפש, תצאו יפות, השר זה הפיתחון שלנו, אי אפשר להימנע משר. זה כמו שאתה נגיד, אתה בלי שיניים, זה החיוך שלנו, השר זה הפנים שלנו.
0: לגמרי, אופק, אנחנו אוהבים אותך, איזה כיף אתה פה איתנו, שמחים שאתה פה כל יום שלישי או ברביעי, אנחנו פה, בזכות התוכנית, אנשים באים אליך, אומרים אליקו, זוכים להטבות, זוכים להיות עם שיער מלא, להיות מחויכים, מרוגשים, והקיץ נראה הרבה יותר טוב. אופק אהרוני, איזה כיף שאתה פה איתנו, אוהבים אותך.
3: כל טוב אליקו, ביי.
0: להתראות, שלום, שלום, נדב. בוא נצא לפרסומות ונחזור מיד עם ענת אהרוני אל סיום התוכנית.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: בחסות
7: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
8: סיבל.
7: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
9: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
10: אליקו, אליקו, אליקו.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
11: רדיו לב המדינה.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
14: תיכנסו לפרופורציה.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
17: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט. תסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
18: רוצים מסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר.
21: Let's pay with
22: כמה עסקאות סגרתי החודש?
23: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: בלנדר!
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
14: אני רוצה
24: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5, 7

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. גבר, לייזר כבר עשית?
4: תיכנסו לי פרופורציה.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
6: רדיו לב המדינה.
7: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
5: כן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ענת אהרוני חוזרת למשרדים, חוזרת ללקוחות, אתם לא מבינים מה קורה בכוכבית, כוכבית 5589, ענת, אתה מצליחה להבין את הסחף של כולם, כולם צריכים עזרה עם המשכנתא והלוואות?
8: נכון,
5: את מבינה את זה?
8: נכון, וזו הזדמנות נהדרת לומר שגם מי שמתקשר ולא מקבל מענה מיידי, אנחנו נחזור אליכם, נכון. יש עומסים מטורפים, הכלכלנים לא מפסיקים לבדוק משכנתאות, נחזור לכולם מבטיחה.
5: חברים, זאת ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שבזכות התוכנית, בזכות המשרדים בצפון, בדרום ובמרכז, בזכות היועצים המומחים שלה, בזכות הקשרים שלה בתוך הבנקים, היכולת הכלכלית שלה להגיד לבנק שלכם, גבירותיי ורבותיי, no more. מה זאת אומרת? אתם לא תשלמו יותר את מה שהתחייבתם בעבר, כל עוד זה לא מתאים לכם. ויש מלא תנאים שהשתנו, אנשים פחות עובדים, פחות מפרנסים, דברים השתנו בקורונה, דברים השתנו במלחמה, ומגיע לכם את הזכות הבסיסית להגיד לבנק, אופס, נא לעצור, כבר לא מתאים לי לשלם מה ששילמתי בעבר, תעשו לי רענון, תעשו לי ריסטארט על המשכנתא, על ההלוואות, על הריביות, ותכלס לבד, הכי קשה לנו בעולם. אבל שאנחנו ביחד עם אור משכנתאות, זה קל. מה עושים? מתקשרים. בלי להניד עפף, מצלצלים לאור משכנתאות. כוכבית 5589. כוכבית 5589. מתקשרים, אומרים, ענת, קשה לנו, תעזרי לנו. המשפחות שמצטרפות השבוע במסגרת התוכנית שלי להליך של אור משכנתאות מקבלות סל מוצרי חשמל לבית במתנה. צ'ופר! אז מה רציתי להגיד לכם? שאלה הכי כיף איתכם בעולם, תודה שבאתם, תודה שהייתם, תודה שנשארתם. הרי בלחיצת כפתור אתם יכולים לעזוב אותי ולעבור תחנה. אם נשארתם, אומר לכם על זה תודה. תודה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי שהיה טכנאי. גם היום נדב סוגר את התוכנית הרוקסטאר של ישראל, לירן דנינו שבחמישי, מחכה לכולם במנורה בתל אביב, ואנחנו רוצים לסגור איתו את תוכנית עם השיר המאמם שלו, לירן דנינו, השיר האחרון, ככה זה נקרא, מילים של סער חגי, לחן של לירן דנינו בעצמו, בקיצור חגיגה של שיר, השיר האחרון שלנו גם היום, רגע לפני מנורה, בואו ניתן לו לתת את הקיק דאון האחרון של התוכנית, לירן דנינו, השיר האחרון. איזה שיר, איזה רוקסטאר הבחור הזה. אני אליקו, תודה שבאתם, אוהב אתכם. אתם הניסויים הכי מוצלחים שלי.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אופיר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: גם עומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
2: מלון בחול, בוקי בוקי.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: רדיו לב המדינה.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתגעת.

0: רדיו לב המדינה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנות.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ארצות הברית שואפת להגיע להסדר דומה לזה של חודש יוני, לפיו קודם מכריזים על הפסקת אש ורק לאחר מכן מתחילים בשיחות המסע ומתן. בישראל מבקרים את הבחירה של הממשל בוושינגטון לחזור לנתיב הדיפלומטי מול טהרן ומודים כי הם לא מעודכנים בהתפתחויות, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
9: בישראל מודים שהם לא מעודכנים ולא מתווך להם. המאמץ האמריקני להגיע אל הנתיב הדיפלומטי דרך אותן שיחות בין אומן לבין איראן לגבי השליטה על מצרי הורמוז. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. זה מה שאומרים מתחירים בירושלים. כוננות נשמרת, יש כל הזמן שיח אינטנסיבי בין צהל לבין סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שלא רק שיש עמימות, יש גם קופצנות בהחלטות האמריקניות וספציפית בהחלטות של הנשיא טראמפ. בישראל לא באמת יודעים לאן פניו של טראמפ וכמעט מעריכים שהוא עצמו לא יודע.
8: בעזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשר אותן מול הדרג הבכיר ביותר. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
10: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעתה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור הרמטכ״ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לכוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת איום, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צהל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצהל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה. לא ניתן לו, הבאנו את הניצחון הזה.
8: חרדים קיצוניים הגיעו אמש לכנס מתגייסים בירושלים שנערך עבור חרדים ותקפו את המשתתפים, מדווח כתבנו אלי הירשמן.
11: קבוצת חרדים קיצוניים הגיעה למקום ועמדה מחוץ לאירוע, תקפה את כל משתתף שיצא או שנכנס למקום בצעקות ובקריאות. גם אופר וינטר שבא למקום ונעם בפני המשתתפים הותקף על ידם בצעקות בוגד, מסית ומדיח. שני אנשים שיצאו מהכנס הותקפו על ידם. המפגינים הפריעו להם ללכת, ניסו לחסום את דרכם, וגם בעטו באחד מהם. השני נכנס למונית, והמפגינים חסמו את המונית במשך זמן רב, עד שהמשטרה הצליחה לפנות את המקום. אחד מהם נעצר.
8: חייל צהל נפצע אמש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה יובאו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
14: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב, לב המדינה, 9 דקות אחרי שעה 7, 91 FM. קמים, יחד, כל בוקר אני איתכם. 7-8, אני מיכל סלם אסולין. אתי ג'קמן המפיקה, פאבל גרשביץ, איתי כל בוקר כאן, גם כן. קמים יחד. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. מזכירה לכם שאפשר למצוא 91 FM גם באפליקציה וגם באתר, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. באתר ובאפליקציה יש גם שידור מצולם, נכון? כן. אז פתחנו... אחת הקלאסיקות היפות עד סוף העולם. עופר ערך לנו היום מקבץ מאוד מאוד מעניין וכיפי של מוזיקה. אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. השיר הבא יצא לפני כחודש. המילים והלחן, דוד בן בסט. זה נקרא השיר געגוע. מעיין שקד. שיהיה לנו בוקר בנעימים והאזנה מהנה.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועדת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד ארבעה מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: עשה לי חשק לקפה. ככה זה בבוקר כשקמים, לא? עשרים דקות אחרי שבע.
1: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה. הייתי שם 5 שנות.
2: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. בונה עד 10 בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג.

0: ואתר לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: חולמת על חזה מושלם?
3: תיכנסו לפרופורציה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: יופי של ביטחון.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: Let's pay, let's pay with
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די?
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, קחי נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
18: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
19: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: רדיו לב המדינה.
24: אתם מאזינים ל...

שלומי שבת עושה שמח תמיד. התחלנו להרים קצת לפני 28 דקות אחרי שבע, קמים לב המדינה. המילים של זאב נחמה, גם הלחן יחד עם תמיר קליסקי, שני מוכשרים. את היית לי סמדר, את היית לי אור נוגה. קמתם כבר? אנחנו נמשיך עם השיר החדש של שרית חדד, זה נקרא אלה. הגברתם כבר את הווליום? קדימה, קדימה.

ולפעמים איזה רגע מאושר. 35 דקות אחרי 7 קמים, האם קמתם? אם לא קמתם, זה בדיוק הזמן. אין מצב שהשירים הבאים לא הולכים לעורר אתכם, אם עד עכשיו לא עשיתי את זה, כן? יש לי המון אהבות מוזיקליות, יש כאן הרבה שמושמעות הבוקר, אבל מישהו יקר לליבי במיוחד. האמת שפה לא נפגשנו, מצערי. נפגשנו במקומות אחרים. וכל פעם שנפגשנו, בגלל האנרגיות שלי ושלו, היה חשמל באוויר. ליאור.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים.
1: רדיו לב המדינה. לייזר לרגליים חלקות זה קל.
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. פרפר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, הספור,
5: ובלבלבלת. כוכבית 5089.
6: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן. מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
9: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. Let's pay with
10: עסקאות סגרתי החודש.
11: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן,
13: תיכנסו לפרופורציה.
14: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, הספור, פה, ובלבלבלת.
5: כוכבית 5089.
18: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
20: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: חולמים על אף מושלם?
13: תיכנסו לפרופורציה.
22: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רדיו לב המדינה.
0: 45 דקות אחרי 7. אתם על רדיו, לב, המדינה, 91, FM. מי שעדיין לא הגביר, זאת הזדמנות אחרונה. שם לו, אבל מומלץ. יאללה, ווליום. את השיר הבא כתב, אהוב ליבי, דוד זיגמן, האחד והיחיד, וזהו עופר לוי. אתם מוזמנים להגביר ולהצטרף אליי לזיופים פה, אני אחבא את המיקרופון, תודה.

אני לא נשמת. תודה לכל המגיבים בלייב. אין מה לעשות, ששומעים את השיר הזה חייבים לקפוץ לשיר וגם להתחרפן. זה מחייב, זה כתוב במילים, בלחן, בעיבוד, בהפקה.

אין, אין על השירים של דוד זיגמן והשילוב עם אופר לוי או איציק אלה, או כל מכולם בעצם מדהים, מסיימים אין, השיר הזה לקח הכל, אין מה לעשות אבל זה שווה את זה, תודו תודו תודה לאתי ג'קמן על ההפקה לפאבל גרשביץ, הטכנאי שלי שלנו לאופר ויינשטיין, שערך שעה מטורפת אני מיכל סלם אסולין, אנחנו נשתמע מחר 7-8 מיד אחרינו מאירים את המדינה עלי גרינר, מעיין שריג ואנחנו נחתום עם נועה קירל

0: בחסות.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבר, לייזר כבר עשית?
2: תיכנסו לי פרופורציה.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
14: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
17: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין לפני זמן קצר לפוקס ניוז, שם התייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה, ואמר, אני מקווה שלא נידרש לה, יש לנו שיחות טובות עם איראן.
9: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions.
8: אם לא היום מדברים, מעולה, עשינו את מה
9: שעשינו.
8: תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה עדיין לא קרתה, וכולי תקווה שלא נידרש לה. אני מקווה שלא נצטרך, יש לנו דיונים טובים מאוד, אבל הם ייסוגו, אם הם ייסוגו שוב מהמסע ומתן, הם יחטפו מכה חזקה מאוד, הם מודעים לכך, הם מבינים את זה, כך הנשיא טראמפ. בעזה, לאחר שמנכ״ל מועצת השלום הפציר בנתניהו להפסיק את התקיפות ברצועה, בפיקוד הדרום הונחו לצמצם את התקיפות ולאשר אותן מול הדרג הבכיר ביותר, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
10: מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי, ומעתה כל סיכול ממוקד ברצועה יהיה רק באישור הרמטכ״ל זמיר עצמו. לפני ההחמרה, גם מפקד האוגדה והפיקוד יכלו לאשר תקיפות כאלה. ההנחיה לכוחות כעת היא לבצע רק ירי להסרת איום, בדומה למה שאנחנו רואים בלבנון. את התוצאות רואים בשטח עם ירידה דרמטית בתקיפות של צהל בעזה. בכיר ישראלי אמר לנו, המסר שהוא עבר לצהל הוא לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה. לא ניתן לו, הבאנו את הניצחון הזה.
8: רצח עורך הדין בראשון לציון. היום יובא החשוד ברצח לדיון בערכת מעצרו לאחר שהסגיר עצמו אתמול. כתבנו ברנו תגניה עם הפרטים.
11: עורך הדין הזה חייב לי 15,000 שקלים, אמר בחקירתו. אני רודף אחריו כבר 3 שנים. זהו כספי פיצוי שמגיע לי בעקבות תאונת דרכים שעברתי. הרצח המזעזע הזה אירע אמש באזור התעשייה של מערב ראשון לציון בשעות הצהריים. אז הגיע החשוד ברצח למשרדו של עורך הדין, מצויד באקדח וירה בו 4 כדורים מטווח אפס, שלא הותירו לו שום סיכוי לחייו. היום חוקרי ימ"ר שפלה יביאו את החשוד ברצח לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם יבקשו את הערכת מעצרו.
8: חייל צה"ל נפצע אמש קשה מירי בבסיס במרכז הארץ. הוא פונה לקבל טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית חוקרת, עם סיום החקירה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: בסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
14: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכל המאזינים. בוקר טוב.
0: עם ישראל שלנו, לכל מי שבדרכים, לכל מי שבבית דופק ארוחת בוקר עכשיו, למי שבדיוק התעורר.
1: למי שהכניס בטעות קרם הגנה לתוך העין ושורף. תקשיבי, איזה כואב זה. אין. בוא נגיד בוקר טוב לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה שלנו, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו מתחילים את הבוקר אחרי הסיוט שעברתי אתמול.
0: מה זאת הדרמה הזאת? לי, אי אפשר שדברים יעברו כאילו, את יודעת, בלי דרמות או שתמיד זה דרמות?
1: אני כן סובלת מחרדות, אני כן מטופלת בציפרלקס יומיומי, ולא היה לי התקף חרדה איזה מעל שנתיים. אז אתמול פשוט היה טריגר, כל מיני לחצים, דברים כאילו שקורה מסביבי, ואני פשוט הרגשתי שאני עוברת אירוע לבבי.
0: וואו.
1: אז אמרתי, אוקיי, לי זה חרדה, נשמתי, הייתי באוטו, כביש 5, ואמרתי, זה חרדה, אבל אמרתי, רגע, אולי זה לא. אולי אני מקבלת שבץ מוחי, אולי אני משותקת, יהיה משותקת. עבר לי אסונות בראש.
0: וואו, והיית לבד.
1: הייתי לבד, הייתי בדרך לצילומים, ואמרתי, אוקיי, די, אני לא לוקחת את הצ'אנס הזה, די, אני בקושי נושמת. התקשרתי לאמבולנס, הם הגיעו תוך 5-6 דקות, כמו שעה, וזהו, ופינו אותי, והלכתי ועשיתי מלא מלא בדיקות, והייתי שם 6 שעות בבלינסון, אבל הכל עבר.
0: זהו, עכשיו את בסדר, את איתנו.
1: כן, thank God, ברוך השם, כן. הייתי עוד באמבולנס אני הרגשתי יותר טוב, אוקיי? אבל בכל זאת, אני רציתי את כל הבדיקות האלה. את יודעת, הרופא שלי נתן לי בדיקות דם לעשות לפני חודשיים, ואני כל הזמן אומרת, אוקיי, אני אעשה את הבדיקות, אני אעשה את הבדיקות, ולא עשיתי.
0: אז הנה, כבר סגרת את כל הקופה, הרווחת את זה.
1: סגרתי את הפינה, and that's it, ולמי שעובר התקפי חרדה, I'm so sorry, זה פשוט זוועה, זה הנפש, הנפש פשוט בוגד בך. זה, אין לך שליטה בזה, בייב, את לא יודעת מה זה,
0: ותוך
1: שאת לא יודעת מה זה.
0: נכון, תפו.
1: אבל את לא מבינה מה עובר בראש. אני חשבתי זה הסוף, אני תיעדתי את עצמי, שמתי את המצלמה בזמן שאני מחכה לאמבולנס, כי אני נושמת וכל הידיים שלי נימולים, הנימולים כבר הגיע לי לפרק, פנים.
0: וואי, זה פשוט מטורף מה שעברת.
1: אז אמרתי, אולי אני אתפחלץ, אז שיהיה מתועד. ממש.
0: העיקר לי שאת איתנו פה ואת מרגישה טוב היום.
1: כן.
0: וזהו, אנחנו נאחל לכולם שירגישו טוב היום. אנחנו נשים כזה איזה שיר בוקר כזה, כדי להתעורר. שיר מהתקופה שאני הייתי יותר ילדה.
1: שנינו, אנחנו אותו גיל.
0: נכון, אבל את לא היית. אבל את לא היית בארץ כשהייתי.
1: אגזמת. ממי, אני גדלתי להורים סופר ישראלים. אני נולדתי בישראל קודם כל עד גיל 5.
0: אז יאללה, בוא נשים את השלגר הזה. בבקשה.
1: יאללה, here we go. בוקר טוב.

0: אז חזרתם אלינו, מאירים את המדינה, או מאירות את המדינה.
1: נכון.
0: לי, שלנו, המצב המדינה, איך נגיד את זה? ככה לא משהו.
1: נכון.
0: האלימות גואה, גם בחברה הישראלית, גם בחברה הערבית.
1: נכון.
0: גם בחינוך יש לנו בעיות.
1: תקשיבי,
0: יש לנו בעיות...
1: היה ירי לאור יום במשרד עורכי דין בעקבות ויכוח בין לקוח בין 23 מרמלה לאור. לעורך הדין שלו.
0: מה קורה?
1: אז יש לנו את אלון חכמון איתנו על הקו, והוא ידבר איתנו על כל ה... על כל ה... איך אומרים? מגזר הפלילי?
0: הפלילי, כן. כתב פלילים של מעריב, אלון, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין, קצת סדר.
1: כן.
2: להגיד באור יום זה קצת בעייתי, כי האירוע היה בתוך המשרד. אז בתוך המשרד שלו, אבל האור יום זה היה שהוא ברח. בכל מקרה, כמו שהתחלתם את התיאור, אז מדובר בצעיר בן 23, תושב רמלה, שמתגורר לאחרונה באשדוד. הבחור הזה מגיע למשרד שלו, הוא מגיע באור היום, משעה אחת בצהריים, למשרד של עורך הדין בראשון לציון, באזור התעשייה המערבי של ראשון לציון, עולה למשרד במעלית עם אב הבית של הבניין.
1: Oh.
2: עולה איתו למעלה, רגיל, נראה מאוד בנונשלנטיות, עובר בפרוזדור, שהמצלמה מתעדת אותו כשהוא נכנס פנימה לתוך המשרד, שם מתנהל בינו לבין העורך הדין שלו ויכוח קולני, כשהשותף של העורך הדין נמצא גם הוא במשרד בחדר סמוך, שומע ועד שמיע לוויכוח. שלב מסוים הוא שומע לדבריו של השותף, הוא שומע איזה מספר פיצוצים, בהתחלה הוא לא הבין שזה יריות, אבל אז הוא קם ופונה למשרד של עורך הדין ששותפו, ומוצא אותו שהוא מוטל על הרצפה במשרד בתוך שקולי דם עם מספר יריות. הוא מתקשר גם למד"א גם למשטרה, מגיעים לשם הכוחות, ואז מתברר שהקורבן נורה בראשו נורה ארבע פעמים, מטווח מאוד קצר, והחשוד כמובן נמלט. במשך כשלוש שעות מתנהל מצוד אחרי החשוד על ידי בלשי היחידה המרכזית של מרחב שפלה במשטרה, ובשלב הזה יודעים את זהותו של החשוד. כבר בהתחלה יודעים את זהותו של החשוד ממצלמות ההבטחה, מעדות של השותף, יודעים את אותו, יודעים לו שהוא בורח מהמקום עם נשק. צריך להבין, חשוד מגיע למשרד עם נשק, והוא לא נושא אותו ברישיון, וחושב שיש לו גם איזשהו עבר פלילי, לא בשמיים, אבל יש לו עבר פלילי.
1: כן.
2: הוא ממשיך במילות שלו, ובסמוך לשעה 4, הוא מגיע דווקא לימר לחיש, שזה קשור, משתייך, מה שנקרא, ימר מחיש, משתייך למחוז דרום במשטרה, ולא למחוז המרכז. הוא מגיע לשם ואומר, אני החשוד שמחפשים במשטרה, אני יריתי בעורך דין.
1: וואו, מכאן, הוא ממש הסגיר כן, את עצמו.
2: הסגיר את עצמו.
1: לא, בסדר, הוא ידע שהוא לא יכול לברוח. כאילו...
2: לא היה לו אפשרות להימלט. בכל שלב, לא, הוא ברור. הוא, לא ידע, הוא ידע שהוא לא יכול להימלט, ויגיעו אליו בסופו של יום.
1: וזהו, ונגמר לו החיים. נגמר לו החיים, לבן אדם בן 23.
2: אבל מתחילה עוד רבה, כי הוא היום אומר, אתמול בחקירה שלו, אחרי שהוא מסר גרסה, אחר כך הוא בא ואומר, אני לא עשיתי את זה. למרות שהוא עושה איזשהו סוג של מניע, למה הוא עשה את זה, לא מניע שמסביר את משיג, מה שנקרא משיג את הדעת, אלא פשוט מאוד מספר שאותו עורך דין ייצג אותו בתיק על תאונת דרכים, הם זכו בסכום של 15,000 שקלים, ולדבריו 10,000 שקלים מהכסף הזה העורך דין בחר להעביר לאבא שלו ולא אליו.
0: על זה כל התערם, על 15,000 שקלים? זאת אומרת, על זה הדיבור?
2: זה בדיוק העניין על הכסף הזה. העורך דין שלו, עורך דין אורן ססון, טוען שהוא לקוח שהוא מעורר בנפשו, והוא מכחיש את הביצוע, מה שנקרא את הרצח. יש לו נסיבות, הוא צריך לראות. הכל יתברר במהלך חקירה קרובה. זה לא חקירה שאומרים בינגו פי אנחנו עורכים, כי יש פה חשוד שהוא מעורר בנפשו ככה על פי ניתן. גם המשפחה שלו טוענים שהוא היה מסוגר בבית שלוש שנים, ואז עצה תאונת דרכים. וכנראה שזה השלב שלוקחים את זה לקטע שלו, מה שנקרא לגרסה שלו, כדי אולי להיבדק בדיקה פסיכיאטרית, וזה מה שיהיה כבר היום בבית משפט. הוא יובא לבית משפט לדיון בהארכת מעצרו. יש לנו עוד איזה תקופה שאנחנו נעסוק בפרשה הזאת. שוב, עורך דין נרצח במשרדו הרקע אי סביעות רצון של הכוח שלו. זה לא המקרה הראשון, אבל כל פעם שזה קורה מחדש, זה מקרה לפחות, אני מכיר שלושה מקרים כאלה, עובדים חכם, שאם איתן חבלה התפוצץ בתל אביב, באירוע שזיעזע את המדינה, ועוד לפני 28 שנים, 26 שנים, היה מקרה מזעזע בפתח תקווה, כן לי בפתח תקווה.
1: כן, ידעתי
2: שאתה... Yes. עורך דין אבי אורן, שגם היה חבר מועצה, נרצח על ידי לקוח שלו שהגיע גם הוא באמצע היום למשרד של עורך הדין, ובמשרד שהוא יושב בקורסה שלו, נינוח ושלב, הלקוח יורה בו מטווח אפס בראשו ומחסל אותו באירוע שבאמת אז, באותם ימים, היה חמור ביותר שטלטל את המדינה, ושוב אנחנו מגיעים לעניין ש... המקרה הזה עובר כאילו כלאחר יד, אבל לקוח שלא מרוצה עולה למשרד, יש אנשים במשרד, זה לא מפריע לו לשלוף את הנשק ולבצע ירי.
1: אני מבינה את כל התסכול הזה של בתי משפט ועורכי דין, והעמלות המטורפות האלו, וגם עמלות, וגם אחרי זה הם לוקחים גם אחוזים מהזכייה. מה?
2: לא מצדיק.
1: יא מצחיק, obviously, שום דבר לא מצדיק. אבל התסכול הזה ומה שאנשים מתפחלצים, הם ממש משתגעים, יוצאים מדעתם, וזה ממש ממש ממש מזעזע, כי כבר מתחילת השנה שני עורכי דין נרצחו.
0: זה פשוט מטורף. אלון, יש לנו עוד כל כך הרבה שאלות לשאול אותך בנושאים, לצערנו יש עוד הרבה הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל אנחנו עוד נפגוש אותך בטח בשבוע הבא. תודה רבה רבה לך. שיהיה יום שקט.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לב ואבא לב, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
6: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר. רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אתם יודעים? פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ. גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי, כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו, כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. Let's pay with
4: עסקאות סגרתי החודש.
14: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
16: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
25: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
26: חולמים על אף מושלם?
27: תיכנסו לפרופורציה.
28: רדיו לב המדינה.
29: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
30: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב

0: אז אחרי שנים, שנים של עבודה מאחורי הקלעים, הכתיבה לאומנים מובילים, אירוח בתוכנית הכוכב הבא ובניית דרך מוזיקלית אישית, אז מר והיוצר אליאור זנדני משיק את אלבום ה-EP הראשון שלו, והוא איתנו על הקו. אליאור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מה שלומך בוקר הזה, אליאור?
1: ברוך השם, השתבח האל.
2: יאללה, מזל טוב. מזל טוב על האלבום.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: אתה רוצה לספר לנו קצת על זה? מי עזר לך עם הכתיבה, או אם אתה כתבת, או... ספר, מאיפה בא
1: האלבום? אז ככה, אני אתחיל, אלבום חדש. 5 שירים שעבדתי עליהם המון זמן. חלקם כתבו בשבילי יוצרים מוכשרים וטובים. חלקם אני כתבתי, ואני יכול גם לספר שבתור אומן יוצר, אלבום מכיל שירים ש... שאני הייתי חלק מהיצירה שלהם. ואחד מהשירים האלה, אני מזמין אתכם גם להאזין, אני כתבתי בתקופה קצת אחורה, שאני ככה נפרדתי מהעבר הראשונה שלי, ואני מאמין ככה ש... שאתן בטח מכירות אותה.
0: מה?
2: מי? מי? העבר הראשונה שלך?
0: תן לנו סקופ.
1: אני אגיד לכם פשוט ללכת לשמוע את השיר ולמצוא.
2: He knows the job. אתה יודע את העבודה. תגיד, ליאור, 4 שנים אחרי הכוכב הבא, אתה מרגיש שאתה במקום שחלמת להיות בו? תכלס, כאילו.
1: אני מרגיש שאני בדרך שחלמתי להיות בה. אני מרגיש שאני כל יום מתעורר בשביל המוזיקה. אני חי את המוזיקה, נושם את המוזיקה.
0: אתה גדלת למשפחה מוזיקלית.
1: נכון,
0: אבא שלך אמנון זנדני, שהוא היה מתופף עצמות של אייל גולן, נכון?
1: נכון.
2: והמרגן של משה פרץ, כן, אתה בהחלט נושם מוזיקה.
0: כן.
2: אז אתה מרגיש במקום הזה? אתה מרגיש כאילו שהגעת למה שציפית?
1: אני מרגיש שאני חי בשביל המוזיקה, כן.
2: וכמה המציאות... אל מול הציפיות כשיוצאים מריאליטי של מוזיקה, כאילו היו לך ציפיות גבוהות יותר, בכל זאת אתה יוצא, יש בז נורא גדול כשאתה נמצא בתוכנית עצמה, ואז יוצאים החוצה ורגע מנסים להבין לאן אני הולך. היה איזה שוק ראשוני כזה?
0: אין קשה כזה, מאוד קשה.
1: את האמת שריאליטי זה מקום קצת קשה, ואני משתדל בתור, את יודעת, כשהגעתי לכוכב הבא אני משתדל לספות לכלום, משתדל לבוא לעשות העבודה, לעשות המקסימום ולסמוך על בורא עולם שהכל באמת יהיה בסדר, ואני ממשיך לעבוד.
0: אבל בכל זאת זה במה מטורפת, ופתאום יש כזה מעריצים, ואנשים שממש, you know, עוקבים, מדוקים, לראות את כל העשייה מתפתחת אחרי זה. יש את הקהל הזה, נכון?
1: כן, זה קשה, זה קשה. זה במיוחד לצאת מריאליטי.
0: נכון.
1: אני יכול להגיד לך, שבאותו יום של האודישן, ממש כמה דקות לפני שעליתי, היה לי... פתאום אני מסתכל במראה ואני לא נושם. תעצור שנייה, תנשום. גם ראיתי שלי... כן, עברה איזשהו תקף חרדה, ואתמול...
0: חריפה מאוד. אז יש לך, אתה עובר, יש לך חרדות?
1: אני לא בן אדם שחווה חרדות, אני יכול להגיד לך שממש כמה דקות לפני הביצוע בכוכב הבא, עברתי שהוא... סליחה עם עצמי מול המראה, ואמרתי, הכל בסדר, תירגע, ופתאום לא מצליח לנשום, וקשה, אבל צריך לעמוד בלחצים האלה.
2: ועמדת בלחצים, היית מועמד מוביל לגמרי בכוכב, אבל תגיד, כמה אבא מעורב בעשייה שלך?
1: 100%.
0: הופה, איזה כיף לשמוע. שמי, המרגן
2: של משה פרץ, זה לא, שנקרא, לא בן אדם פרייר, אז אבא מלווה אותך ככה לאורך כל הדרך?
0: איזה כיף שיש את הגב הזה, וואו.
1: אבא ניהל את משה, ועכשיו אבא בפול ג'וב איתי, ואנחנו קמים ביחד ומדברים כל היום, ומה לעשות, ואיך לעשות, ובאמת, חיים את זה.
0: נו, אז יש איזה הופעה, משהו עתידי, שבא לך ככה לספר למאזינים שלנו?
1: אני מאמין שבעזרת השם בזמן הקרוב, כן תהיה הופעה, בכל זאת הוצאתי אלבום 5 שירים שמקבל תגובות טובות ברוך השם.
2: מהמם. טוב, אז אנחנו נהיה הראשונות לקנות כרטיסים. ליאור זנדני, אנחנו עכשיו נשמע שיר שלך, שטיח אדום, תודה רבה והמון המון המון בהצלחה שיהיה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: יאללה, בוא נקבל אותו. אליאור זנדני, שטיח אדום.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: סיבל.
2: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
1: סיבל.
2: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: גבר, שיער בחזה?
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: איציק מצברים.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף. הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן. על שמכם בטאבו. בואו איתי להגי גרופ. הגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוב, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדל"ן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס ל...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
10: המימון. מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: רדיו לב המדינה.
15: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: מלנו למאירות את המדינה. כמה אנחנו מדברות בפרסומות, אתם פשוט לא מאמינים בשירים, בפרסומות, אנחנו...
1: כן, ויש לנו מלא על מה לדבר, כאילו בואו, שתי נשים באותו גיל, וכן, יש על מה לדבר.
0: את סקרנית לדעת מה מתפתח בפרשייה שלי, האישית?
1: זהו, אני ראיתי שזה מתפתח. אני ראיתי אותך בכל מיני שידורים מיניהם, ויש לך מלא בקשות מכל מיני אמאות, הורים, מלא הורים, מלא אבות גם שולחים לך הודעות.
0: מלא שולחים לי הודעות בעקבות המקרה המצער שגזרו לילדה שלי את השיער בצהרון. כן, כן, זאת אני. בטח יש מאזינים שאומרים, מה, זאתי? כן, זאת אני. זה פשוט נהיה ויראלי. זו שיחת היום בבתים של כל מי שיש לו ילד בגנים. הנה, מהנהנים פה איתי גם פאבל, טכנאי השידור שלנו. זה פשוט מטורף, ואת יודעת מה? אני יכולה להגיד שאני גאה בעצמי?
1: יאה!
0: אז אני גאה בעצמי על זה, כי...
1: אני גאה בך.
0: זה נושא כל כך חשוב. המטרה שלו היא כל כך חשובה, ואני באמת מאמינה, אולי אני, מה זה נאיבית, אבל אני מאמינה שזה יכול להביא לאיזשהו שינוי לא גדול, כמו שאמרתי, לא עכשיו בכנסת, ולא תקציבים מטורפים, הלוואי, אבל לא, באמת, שינויים קטנים בתשומת הלב למי מגיעה אלינו, לגנים, לצהרונים, וזה מטורף. אני גיליתי שזה...
1: התקשרו אלייך אנשים חשובים?
0: מה זה? אני אוהבת שאת מרימה לי, שאת מרימה לי. התקשר אליי ראש העיר, ואמר, הוא בחול כרגע, פרגנתי לו, וקבענו להיפגש כשהוא חוזר, ואני אומרת לך, אני לוקחת את זה בשיא הרצינות, הקימו סיירות, קבוצות וואטסאפ של כל הארץ, ואנשים אמרו לי שכשיש לי פגישה בעירייה, הם רוצים לעשות הפגנה מחוץ לעירייה, והם רוצים להעביר כל מיני, שאנשים יחתמו על כל מיני עצומות, זה הופך להיות מאוד ויראלי. עכשיו אני אגיד לך את האמת, המטרה שלי היא לא שזה כאילו יזוהה איתי, ושאני כאילו הולך עם זה. אני באמת, כאילו זה נשמע...
1: את יכולה להיות הכל של ההורים האלה.
0: כן, אבל אין לי איזה... עכשיו, אני לא דפני ליף של 2026. אני לא עכשיו באה לעשות איזה מהומות גדולות. אני באמת, זה המקרה הפרטי שלי, ושגיליתי שכל כך הרבה אנשים מזוהים עם הסיטואציה הזאת.
1: נכון, ויש לך גם במה מהממת, את מבינה? אז את יכולה באמת להיות הקול השפוי של כל הדבר הזה. מיקי מנשמיקי גם הסתם, סם מטורף עם קרמל מהודה, ואינו, כל ההתעללות, אבל... כן, אולי את צריכה לדבר עם מיקי מנשמיקי.
0: וואלה.
1: אני אתן לך את המספר שלה. יאללה, אנחנו סיימנו את השעה, אנחנו ממשיכים איתכם עד השעה 10, לראות את המדינה, שישארו איתנו. תודה
0: רבה לאתי אלתר ג'קמן, לטכנאי שלנו פאבל גרשביץ', לאורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו ממש ממש חוזרות תכף.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664. בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע קיץ, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: I love sale, עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
8: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
9: תיכנסו לפרופורציה.
10: בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
15: מאסטר! טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
16: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
18: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
19: מבצע קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
21: אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות את הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: אני רוצה
24: של כיף בקניוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
25: אני רוצה לעזריאלי.
26: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
27: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
9: תיכנסו לפרופורציה.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
12: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התראיין לפני זמן קצר לפוקס ניוז והתייחס לתקיפה האמריקנית שבוטלה. טראמפ אומר, מקווה שלא נידרש לה, יש לנו שיחות טובות עם איראן.
25: They wouldn't be talking if we weren't doing what we're doing. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to use it. We're having very good discussions.
23: הם לא היו מדברים לולא עשינו את מה שעשינו. תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה טרם קרתה. כולי תקווה שלא נידרש לה. אני מקווה שלא נצטרך. יש לנו דיונים טובים מאוד. אם הם ייסוגו שוב מהמסע ומתן, הם יחטפו מכה חזקה מאוד. הם מודעים לכך. הם מבינים את זה כך. הנשיא טראמפ. ובתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי לארצות הברית יש מחסור בטילים ארוכי טווח שחיוניים לתקיפות באיראן. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
28: על פי דיווח שהתפרסם אתמול בסוכנות הידיעות רויטרס, לצבא האמריקני יש מחסור בשני סוגים במלאי טילי הקרקע קרקע ארוכי הטווח, מה שמעורר חשש לגבי מוכנות הצבא האמריקני לפתיחת המערכה עם איראן מחדש, אם וכאשר זה יקרה. על פי הדיווח בפיקוד המרכז האמריקני, הצליחו לחדש את המלאים במזרח התיכון ממקורות צבאיים אמריקנים אחרים, מה שבעצם אומר שהם מזיזו מלאים לאזור מגזרות אחרות. בישראל אומרים שמצב המלאים הנוכחי, האמריקני והישראלי, מאפשרים חזרה ללחימה. בכיר ישראלי אמר, נושא הטילים והמיירטים הוא לא שיקול שמהווה מכשול בפני חזרה ללחימה.
23: רצח עורך הדין בראשון לציון. היום יובא החשוד להערכת מעצרו לאחר שהסגיר עצמו. ברנות הגניה מוסיף פרטים.
29: עורך הדין הזה חייב לי 15,000 שקלים, אמר בחקירתו. אני רודף אחריו כבר 3 שנים. זהו כספי פיצוי שמגיע לי בעקבות תאונת דרכים שעברתי. הרצח המזעזע הזה אירע אמש באזור התעשייה של מערב ראשון לציון בשעות הצהריים. אז הגיע החשוד ברצח למשרדו של עורך הדין, מצויד באקדח וירה בו 4 כדורים מטווח אפס, שלא הותירו לו שום סיכוי לחייו. היום חוקרי ימ"ר שפלה יביאו את החשוד ברצח לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם יבקשו את הערכת מעצרו.
23: לאחר שבית הדין של הליכוד פסל את המהלך של נתניהו והחליט שחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז, ועל רקע השריונים המסתמנים, השר דודי אמסלם מהליכוד מותח הבוקר ביקורת חריפה אצלנו ב-7-9 ב-103 FM ואומר, הליכוד לא שייכת לאדם אחד. הוא מוסיף ואומר, הייתי שמח שגדי אייזנקוט יצטרף לליכוד.
30: הליכוד לא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה. הליכוד זה תנועה עממית, הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו וגם אחריי. הליכוד צריך להבין, זו מפלגה שבסופו של דבר מסמלת רעיונות. אנחנו מפלגה דמוקרטית, ואחר כך, זו הדרך, אז אולי ניתן לראש הממשלה להרכיב את כל הרשימה ונהפוך להיות לפיד. אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד, אין שאלה כזו.
23: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
31: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
32: 800-692-692
31: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
33: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
34: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
33: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

אמיתי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל תוכנית הבוקר של ישראל עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג

0: אז חזרתם אלינו, רדיו לב המדינה, מאירים את המדינה. איזה כיף שאתם איתנו, לי, מה העניינים?
1: כיף, כיף שאת לוקחת לי את האוזניות, ואנחנו עכשיו עשינו...
0: אוי, אני חלף עושה קטעים, תראי, עשינו איקס ככה.
1: כן, עשינו איקס.
0: רגע, אז נחליף? נחליף?
1: לא, לא,
0: שזה כמו שעושים עם השתייה, עם היין, כזה שמצליבים.
1: אנחנו עושים אינפיניטי.
0: אוי.
1: אנחנו עושים אינפיניטי.
0: אני אקבל את האנרגיות שלך עכשיו ככה.
1: בוקר טוב, everybody.
0: השעה השנייה שלנו, בוקר טוב לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו. בוקר טוב לטכנאי שלנו, פאבל גרשביץ' החמוד. עורך המוזיקה שלנו, עופר ויינשטיין. מה אתם צוחקים? אני לא יכולה להרים לפאבל.
1: מעיין אשכנזי שריג.
0: כן, חמודה שלי.
1: בוקר טוב.
0: בוקר מצוין.
1: אז את רואה טלוויזיה? את צופה בסדרות?
0: תראי, אני מגיעה הביתה ואני גמורה, גמורה, אבל אין מצב שאני מסיימת ערב בלי רגע לשבת על הספה ולבהות במסך כלשהו.
1: אז את כאילו מניחה את הטלפון בצד?
0: במקביל, את יודעת, אני עובדת בכמה חזיתות, קשה לי להתנתק מהטלפון, אני מודה.
1: איזה קשה, אימא.
0: קשה ממש.
1: אוף, אוף, באמת, כאילו די, אבל מה לעשות, זה החיים שלנו, ואנחנו ממש נדפקים.
0: וגם, רגע, גם בשביל העבודה, צריך להיות מחוברים, יש לי תירוץ, נכון? שאני צריכה כאילו להיות מעודכנת.
1: אבל זה 24-7.
0: לי, אל תרסי לי.
1: לא, חיים, בואי, אני איתך, אני אולי יכול להיות יותר גרועה ממך.
0: יש מצב, אז תקשיב. אז אתמול במסגרת שהישיבה על הספה, ראיתי The Voice, ואמרתי שאני חייבת לבוא בבוקר ולדבר על זה. הייתה שם מתמודדת, התאהבתי, קוראים לה אופרי אטיאס, ולא רק אני התאהבתי, ישר כאילו השופטים הסתובבו, היא שרה את השיר בסיבוב הבא של עדן בן זקן, וזה היה מה זה מרגש, כי היה משהו בקול שלה, גם קצת...
1: בוא תקשיבו.
0: בוא נקשיב. בדיוק, שמת את השבירה. הצרחות של הקהל.
1: וואו.
0: יש משהו גם רוקיסטי, גם קצת מזרחי, גם קצת שבירות כאלה של לאנה דל ריי כזה.
1: יש לה את זה.
0: הייתה מזה מגניבה. ותקשיבי, גם עידן רייכל אמר שהוא חייב לקום לנגן לה בפסנתר. ואז עדן בן זקן כזה שרה איתה, וזה היה מזה מרגש. תחשבי לי מי הלכה בסוף, אבל תנחשי. את מסתכלת, אני רואה את מסתכלת.
1: לא, לא, לא, אני לא, אני מסתכלת על השופטים, ואני מנסה לנחש. אוקיי, הייתי אומרת שהיא תרצה ללכת על עדן בן זקן, אולי.
0: זה נכון. היא לא כאילו הפתיעה.
1: אז היא בחרה, אוקיי. אז שאמרת לי תנחשי, חשבתי זה היה ממש קשה, כאילו שבסוף היא בחרה את סטטיק, אוקיי? אבל, ואמרתי, תראי, אם אני הייתי בתוכנית הזאת, אני ישר הייתי הולכת על עידן רייכל.
0: כן?
1: בגלל השנים, כל השנים, כל מה שהוא עשה, כל ה... you know, כולם עשו. כאילו, בואי, סטטיק ו... Oh my God. סטטיק ובנאל, רק שתדעי, אני מתגעגעת פצצות.
0: נכון.
1: אוקיי? זה באמת...
0: הם ממש חסרים בנוף המוזיקלי.
1: אבל בכל זאת, כמנטור, אני מרגיש לי שעידן רייכל הוא המנטור.
0: אז אני הייתי הולכת על נועה קירל.
1: אופה, כי בא לך להיות בסטי שלה.
0: נכון. והיא, מה זה? אני כאילו... אני קצת מעריצה שלה, אני מודה.
1: היא מהממת.
0: היא מעוררת השראה. פשוט ככה.
1: תראי, בואי, אם היא הייתה מסתובבת בשבילי, אז גם הייתי קופצת עליה.
0: לגמרי.
1: אז יפה, אני מאוד אוהבת, אני עדיין אוהבת את ה... הייתה מעומדת ממש באודישן הראשון, בפרק הראשון, שהיא הייתה שחומה כזאת, יפה, יואו, אוף, איזה בסה, אני...
0: תביא לנו את זה, תביא לנו את זה.
1: היא מזכירה לי את ריטה כזה בלוק.
0: והגיעה לשלבים גבוהים?
1: אין שלבים כרגע, הם עדיין באודישנים.
0: בסדר, אז אנחנו נעקוב אחריה.
1: יש עוד דרך ב-The Voice.
0: תקשיבי, אפרופו ניחושים של לנחש מי מסתובב, בא לי לעשות לך משחק קטן. כן, אני מפתיעה אותך.
1: את ממש מפתיעה.
0: אני עשיתי שיעורי בית, תקשיבי, את עונה לי עכשיו קרה או לא קרה.
1: אוקיי.
0: אם זה אמיתי או לא אמיתי.
1: אוקיי.
0: אוקיי? בישראל. חידות, תושב קריית ים, טען שהוא ראה בת ים בים, והגיעו אנשים לחוף בתקווה לראות אותה. זה קרה או לא קרה?
1: קרה.
0: את יודעת את זה? את כאילו מתנסית עליי? שאת כאילו יודעת את הידיעה הזו?
1: לא, אני עושה כאילו, אני יודעת. זה קרה.
0: אוקיי.
1: זה פשוט נשמע כמו משהו שיכול לקרות, זה לא אבסורד.
0: לא, זה לא אבסורד שאנשים באו לראות בת ים בים? נראה לי הזיה.
1: וואו, את יודעת, לא כולם מה...
0: זה נכון.
1: אז כאילו, את יודעת, לכל אחד יש את ה... אני יכולה להגיד לך שאני ראיתי גוסטס. את מאמינה לי ש-I saw ghosts?
0: אני לא יודעת מה
1: להגיד על זה. לא בישראל, אין בישראל בכלל שדים.
0: לי.
1: אבל בלוס אנג'לס,
0: אוקיי.
1: אצלי בבית, בלוס אנג'לס אני ראיתי גוסט. וואן גוסט. כשהולך במסדרון.
0: אוקיי, לי.
1: בחיי. אז בואי, זה האמת, ואני אגיד את זה שוב. אין שדים בישראל.
0: אה, אבל בלוס אנג'לס יש.
1: בטח, בארצות הברית יש גוסטס. 100%. 100%.
0: אוקיי, לי, קרה או לא קרה, אלברט איינשטיין קיבל הצעה להיות נשיא מדינת ישראל.
1: לא קרה.
0: אז אחותי, זה קרה. אבל... והוא סרב.
1: אבל הוא היה בחיים בכלל שישראל נהייתה, כאילו, קיבלה המדינה?
0: יס,
1: מה?
0: יס, יס, יס. אני עוברת איתך הלאה לשאלה הבאה. קרה ועוד איך. ישראלי קיבל דוח כי הוא נהג עם בובה ענקית של ספיידרמן שישבה במושב הקדמי וחסמה לו את שדה הראייה.
1: אה, כן.
0: מה אתה אומר? פאבל עשה כזה כן עם הראש. אתה אומר כן?
1: אני אומרת לא, זה לא היה ספיידרמן, זה היה באטמן.
0: אז זה לא קרה בכלל. אה, עשה לך שיגועים. אוקיי, שאלה אחרונה. מדינת ישראל קיבלה פעם הצעה לקנות אי פרטי ולהקים עליו יישוב ישראלי חדש.
1: Oh my God. לא קרה כי זה היה קורה. אם היו מוצאים לנו דבר כזה, היינו לוקחים את זה. קרה או לא קרה?
0: לא קרה, אחותי. אבל אני רואה שאת אוהבת את המשחק הזה.
1: אבל אני אמרתי שזה לא קרה.
0: נכון, את יודעת.
1: כי זה לא באמת קרה, כי זה היה קורה.
0: אני אמשיך להפתיע אותך עם כאלה דברים בתוכניות שלנו, ואני אבדוק אותך.
1: ואת יודעת שעכשיו זהו, הרסת אותי, ואני צריכה עכשיו לעשות חקירה מטורפת על אלברט איינשטיין.
0: תחזירי לי גם, תחזירי לי. טוב.
1: כן?
0: כן, תחזירי לי.
1: מה?
2: מאירים את המדינה.
1: What happened? אוקיי. אז, אז ככה.
0: אוקיי.
1: אנחנו, יש לנו איזה שיר עכשיו או ש... Something happened.
2: מאירים.
1: Oh, hello.
3: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו, יש כאן משהו שאולי ככה ירד לכם קצת ריר.
0: לגמרי.
1: אוקיי, אז אם אתם מחפשים את הטעם הביתי, האמיתי, זה שעשוי כולו בעבודת יד עם המון אהבה, אתם חייבים להכיר את סיבל. אוכל בטעם של בית.
0: וואי וואי, את עושה אותי רעבה לי. המקום שמביא לכם חוויה של אוכל מוכן, עשיר ומטורף שמתאים בול. ליום יום, לילדים, לארוחות שישי וערבי חג, איך בא לי כזה? כשלא בא לי לבשל, כשאני כאילו גמורה, וגם עכשיו, הבטן שלי מקרקרת חבל על הזמן, אז עכשיו גם יש לי את סיבל.
1: אז אני מכירה אנשים שקונים אצל סיבל, ממש ארוחות לשישי, ואומרים שזה טעם ממש של, כמו סבתא. יש להם קציצות של סבתא שהם הכי מפורסמים על הקציצות שלהם בסיבל. סיבל, ואת לא תאמיני שאפשר, יש מבצע, אוקיי? עכשיו יש להם סלטים, כל הראשונות, כל היקרים, מה שאת רוצה, מה שאת רוצה.
0: אבל בואי נדבר עם עידו שנמצא איתנו על הקו, מסיבל, עידו, מה שלומך?
1: אני לא מאמינה, איזה כיף. יו, עידו.
0: אנחנו פה כאילו מרוב שהתחלנו לרייר על האוכל, אז התחלנו רק לדבר על האוכל בלי לדבר איתך.
1: זהו, אז אתה...
4: אני שומע וכיף.
1: עלית הבול בזמן, תסביר לנו על כל המתמים המטורפים שיש לך שם בסיבל.
0: אז אני רוצה אבל לחדד את לי, ואני רוצה שאתה תדבר איתי על הקציצות הנוסטלגיות שלכם, כי יש משהו בקציצה טובה שמחזיר אותי, מה זה לילדות, למטבח של אימא, אז כאילו מה הסוד שלכם שהופך את הקציצות של סיבל?
4: הקציצות בקר של סיבל? והקציצות באמת שמדברים עליהם הרבה. הקציצות של סבתא הם נקראים, כינוי מדהים שבאמת הם זכו לזה. כי קציצות של סבתא שהולכות איתנו קדימה כבר שלושה דורות, רצות איתנו טעמים טובים מאוד, ביתיים, מיוחדים, אותנטיים, ובאמת אף אחד, כולל הילדים, לא מוותרים עליהם. זה באמת טעם שמחזיר אותך לילדות.
0: תגלה לי את הסוד, מה אתם שמים שם? מה אתם שמים?
4: זה עוד מוקדם מדי. אבל באמת, עם כל הסודות, את יודעת, תמיד אומרים יש בזה את המרכיבים שלו והסודים והכל, לא חשוב ולא פחות, זה הכל גם הסבלנות והאהבה שמגיעה עם זה. באמת מגיע עם זה, אחד הדברים הכי חשובים כאן זה הסבלנות והאהבה לדבר, וזה מתכונים מאוד אותנטיים, אין, שכל אחד שמגיע אלינו, באמת הרבה מאוד לנו, שמעתי על קציצות, הקציצות של סבתא, אני יכול אפילו לטעום,
1: אוקיי, עכשיו,
4: לבריאות נותנים, ונהנים מכל ביס.
1: אני רוצה שעכשיו תפתיע את, את המאזינים שלנו על המבצע שיש לכם, מה זה כולל, תספר, כי לא יאמינו, אף אחד לא ילך לעשות קניות ושל כל השעות על הרגליים, פשוט יגיע לסיבל ו-that's it.
4: העסקית שלנו מטורפת, באמת מטורפת. דבר שבאמת אני מצטער שאין אותו בכל עיר במדינה הזאת. עכשיו עסקית ב-50 שקלים, שהיא כוללת מנה עיקרית שמתחלפת כל יום, לא רק מנה אחת, לא שתיים, מינימום 10 מנות עיקריות שמשתנות כל יום.
0: גם בשר, גם צמחוני, הכל?
1: אפשר לסגור בר מצווה אצלך 50 שקל פר ראש.
4: גם זה אפשרי. אבל יש לנו עסקית כל כך נהדרת שהיא כוללת תוספות ללא הגבלה, עיקרית, שתי תוספות, עיקרית, סלטים, שתייה, באמת לשבת, ממוזג, מקום נעים, שירותי, נעים גם לקנות לאחר מכן אוכל הביתה. באמת, את רואה את כולם מגיעים, כולם פונים, אם זה עסקיות, אם זה לקנות אוכל במשקל, אם זה אוכל לילדים, אם זה סתם קצת לפנק קצת את הבעל, את האישה, להוריד מהם קצת את הכאב ראש הזה.
0: לגמרי להוריד כאב ראש.
4: כל יום את רואה מגוון של תוספות שמשתנות, עיקריות שמשתנות.
0: תגיד.
4: העסקית שלנו היא באמת מיוחדת במינה.
0: עידו, למי שמקפיד על הכשרות, אני רוצה רגע לשאול אותך על הכשרות. למי שמקפיד על הכשרות, איזה תעודה מחכה לו אצלכם בסיבל?
4: אצלנו יש את התעודה, יש לנו תעודת בדת, בית יוסף, שהיא עם הבשר התרה, ירק גוש קטיף, הכל ברמה הכי גבוהה, הכל בדת, הרמה הכי גבוהה שאפשר, גם אם זה בבשר, בירק, בשטיפה, בירקות, גם ביבשים, בקטניות, הכל נאפשר.
0: טוב, הרגעת אותנו מעולה, אנחנו באות לאכול.
1: בברשבסקי 10 ראשון לציון, סיבל ברשבסקי 10 ראשון לציון.
0: מחכים לכם שם, או בטלפון 0-3-5-2-5-2-3-3-3. אם בא לכם להתאהב בסיבל, אנחנו כבר התאהבנו, תגיעו. תודה רבה לך, עידו.
4: באהבה, באהבה.
1: שיהיה המשך שבוע טוב.
4: יום מדהים.
1: אוקיי, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור אליכם.
0: ביי.
1: Good morning.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מצבירים, פיקה 18 ושונה ציון, 052-44-98-666. איציק

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. Let's pay, let's pay with blender.
1: עסקאות סגרתי החודש.
2: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
10: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: איזה כיף, איזה תוכנית כיפית יש לנו היום, ואת יודעת שעכשיו עולה לדבר איתנו מישהי שאני מעריצה מילדות, אני גדלתי עליה, היא מלווה אותנו כבר עשורים.
1: נכון.
0: בתיאטרון, במסך, בטלוויזיה.
1: נכון. אנחנו נעלה אותה עוד מעט.
0: אני, זה, מה זה מרגש אותי?
1: נכון, ונדבר איתה כי יש לה הצגה, ועכשיו היא הייתה בזוג...
0: פאוור קאפל.
1: פאוור קאפל. את צופה בתוכנית פאוור קאפל?
0: אני צופה לעיתים, יש שם דרמות, יש שם זוגות ממש ממש מגניבים, ואנחנו נדבר איתה עוד מעט גם על פאוור קאפל וגם על המופע החדש שלה, ואנחנו בעצם מדברים על חני נחמיאס שתהיה איתנו ממש עוד מעט, ואני מתרגשת.
1: עוד לא אמרנו שאנחנו נדבר עם חני נחמיאס?
0: אבל הנה, אנחנו בנינו מתח.
1: בסדר.
0: אנחנו הרמנו לה, תכף...
1: נכון, אז תישארו איתנו.
0: תהיה איתנו, אז אפרופו ילדות. איך הייתה הילדות שלך? תספרי לי קצת.
1: האמת, אני גדלתי בישראל, אוקיי? אני גדלתי בחולון עד גיל 5. אנשים חושבים שכאילו נולדתי באמריקה, ושאני אמריקאית, אבל לא, אני ישראלית לגמרי. טריפולטאית ופולניה. אבל אז עברנו ללוס אנג'לס, מ-5 ללוס אנג'לס, אז התחלתי גן חובה שם. אבל הילדות שלי בישראל, היה לי גננת בשם חמדה בחולון, גרנו בקדושי קהיר, נאות רחל כזה בחולון, ואני זוכרת את הדירה שלנו והכלב, וזה היה חיים ישראלים לגמרי. אבא שלי, כמה שהוא היה פולני, הוא היה הפולני הכי מזרחי שיש. You know? וילדות שמחה וטובה, ושלך גם, של כולנו.
0: ואיך תגידי, למה?
1: כי לא היה לנו מסכים.
0: לא היה טלפונים.
1: טלפון,
0: מתי קיבלת טלפון?
1: אני ראיתי ציפי שביט בטלוויזיה.
0: מתי נתנו לך פלאפון? לי, מתי, באיזה גיל קיבלת פלאפון?
1: בגיל 16 כבר היה לי פלאפון.
0: יחסית מאוחר, אני קיבלתי בגיל 12, היה לי מנגו. את זוכרת שהפלאפון מנגו?
1: פייג'ר, היה לנו ביפרים. היה לנו ביפרים, זה מה שהיה.
0: את יודעת, היום זה קונוטציה לא טובה, ביפרים.
1: היה לכם ביפרים?
0: לא, רק לאנשי ביטחון היה ביפרים.
1: יואו.
0: לילדים היה מנגו, זה היה פלאפון ענקי. היה לי בצבע טורקיז, והייתי צריכה להרים את האנטנה שלו כזה.
1: כן, אז אני לא, לא, לי היה את הנוקיה.
0: וכשאת מסתכלת על הילדות שלך היום ועל הילדות שלך אז,
1: I feel bad. אני חושבת שזה מזעזע. אני ממש, ממש, עצוב לי. באמת, באמת, עצוב לי. היה לנו ילדות כל כך טובה. אני אומרת, כאילו, וואו, איך עברנו את הזמן? אני באמת מנסה לזכור. אנחנו היינו ממציאים ריקודים. אוקיי, הרבה פעמים, אפילו שהיינו בבריכה, היינו עושים שחייה צורנית, וממציאים את השחייה, you know.
0: אבל תגידי, יכול להיות שכל דור אומר, וואי, איזה ילדות היה לנו, הילדות הפעם, הילדות עכשיו היא זוועתית, כאילו זה לא משהו שכל דור אומר, וגם הילדים שלנו
1: יגידו. מה את חושבת? אני לא יודעת.
0: אני גם לא יודעת.
1: אני לא, הדור של היום לא מבין מה זה העולם של פעם. הם לא יודעים מה זה קסטה או דיסק. זה מאוד מוזר להם, זה נראה להם מאוד מיושן, כמו שאנחנו רואים את הרקורדס.
0: יש משהו ויראלי כזה, שנותנים לילד לחייג בטלפון חוגה. יצא לך לראות, נותנים לו, והוא לוחץ על הכפתורים.
1: Oh my God, הוא לא מבין איך עושים את זה, איפה מכניסים את האצבע.
0: או הסימון, או טלפון עם טלקארד, או כל מיני כאלה.
1: יש לך סימון בבית?
0: הסימון? הייתי שמה בסרוך, וואי, אני לא, לא, אין לי.
1: בדיוק. לי יש על שרשרת עם הדיסקית של אבא שלי, של הצבא. אז זה גם הסימון וגם הדיסקית.
0: מעניין.
1: איזה נוסטלגי מטורף.
0: אם אנחנו אומרים לילדות של חני נחמיאס, הן מכירות?
1: כן, כן, כן. כן, כי אנחנו מגיעים לכל מיני אירועים של חני, ואני רואה אותה בכל מיני, you know, השקות למיניהם, והם מכירים, הם מכירים את כולם כמעט, כאילו, אפילו מאחורי הקלעים, נראה לי.
0: טוב, ילדות שלך ילדות מיוחדות, וחני איתנו.
1: ייי, בוקר טוב, חני נחמיאס המאמנת והיפה.
2: בוקר,
0: מה שלומך? אנחנו, את יודעת, דיברנו עלייך עכשיו, איך גדלנו עלייך, על התוכניות, על השירים, על המופעים, את כל כך הרבה זמן על הבמות, אני, תגידי, עדיין כיף לך? עדיין כיף לך בינינו?
1: תגידי, את רצינית?
0: אני רוצה לדעת. אתה רואה? זו שאלה קשה. כן, אני בתור שחקנית אני שואלת.
1: אני לא מאמינה שאת אומרת שאלה קשה. יו, אני מתה לשמוע, יאללה, אני גבת
2: שלי. אני אסביר. הנטו על הבמה הוא אושר גדול. הבעיה זה ההתניידות. למשל, עכשיו אתם תופסים אותי שאני בעוד שעה בשדה התעופה טסה לאילת לשתי הצגות. כיף?
1: כן.
0: נשמע כיף, אבל זה בטח...
2: לא, לא, ממש לא כיף.
0: אבל זה עדיף מלנסוע בוון עד קריית שמונה, לא? כבר עדיף לטוס לאילת.
2: אז הנה, את רואה? תראי כמה את חכמה.
0: אני חכמה.
2: שחקן מבין לנפשו של שחקן.
0: לגמרי.
2: אני, אחרי הפעם הראשונה שנסעתי לקריית ים בוון, גז ברק, גז ברק, זה פקקים של שעתיים וחצי, פתרתי לעצמי את העניין, ומהנסיעה למחרת הגעתי רק ברכבות. אתמול הייתי בנשר, הגעתי לרכבת, עם רכבת עד חיפה, ושם עצפו אותי, אני לא נוסעת יותר בוון.
1: אין על רכבת.
0: חני, את חכמה.
1: אין על רכבות, באמת.
2: אני אגיד לך, לרכבות יש את המסלול שלהן, אז לפחות אין גז ברקס. המזגן זה פינגווינים רצים במזרונות, זה קור שאין לתאר.
0: לגמרי.
2: אני כבר מעדיפה את הקור על החום השכלה שיש בחוץ. אז זה בהחלט פתרון.
0: חני, את ממש בכותרות בתקופה האחרונה, פאוור קאפל.
1: וואו, נכון. איך היה, איך היה החוויה שם?
2: הייתה חוויה מאתגרת מאוד, כן. משרה על המסך.
0: אתם בחרתם לפרוש.
1: אבל זהו, נכון? אז זה באמת נראה מאתגר כאילו במה שאנחנו רואים, אבל אנחנו גם לא רואים הרבה דברים שקרו שם.
0: תספרי לנו רגע על, על רגע הפרישה על ההחלטה הזאת.
2: אני אסביר, עוד הרבה לפני החלטת הפרישה, כשהציעו לנו את זה, אתם יודעים, אני וריאליטי לא דבר שנדבק באופן טבעי. גם יהודה וגם אני אמרנו, לא, לא בשבילנו. באו אלינו ודיברו איתנו, ודיברו על הפן הספורטיבי, ועל הראות שגיל זה לא פקטור, ואנחנו בזוגיות באמת כל כך מכילה וכל כך... של הבנה וכבוד וזאת הזדמנות להראות על המסך אהבה בוגרת וואלה נשבנו בקסם של מה שהם אמרו גם באמת בקטע הספורטיבי לא הייתה לנו שום תחושה של נחיתות שנינו אנשים בכושר נפלא ואמרנו יאללה חוויה זוגית וניסה ויהיה כיף לא ידענו לאן אגב יהודה היסטניסט שלי כשהוא שמע עוד הוא נפלו פניו אבל היינו שם בתנאים נהדרים וכל הפן האח גדולי לא היה נהיר לנו.
0: היה לכם לא פשוט, לא פשוט.
1: זה ממש לא האח הגדולי, כי וואו, האח הגדולי זה 24/7, חני.
2: אני לא ראיתי האח גדול אף פעם בחיים שלי, ואני מודה באבונותיי, אבל כל הקטע החברתי של, את יודעת, ברגע שהגענו למשימה הראשונה, לא למשימה הראשונה, לקבלת הפנים, ורון שאל אותנו, מי נראה לנו הזוג הכי לא מחובר? אני לא הבנתי למה הם שואלים דבר כזה, למה להכיר את האווירה, למה לעשות דבר.
0: כמובן, זאת הכוונה.
1: זה כי את כזאת מתוקת כזה, למה הם עושים את זה?
2: אני אגיד לך, לא נעים לי להגיד שהרגשתי נאיבית, כי אני לא, אני מרגישה בן אדם מאוד עם רגליים על הקרקע, אבל וואלה, שנינו היינו נאיבים, דרך אגב, לא רק אנחנו, גם רונן ושרון וגם בנאי, בכלל לא הבנו את הפן הזה של המשחק.
0: ראיתי את זה שהיו ממש חבורות, היו ממש בריתות ותגידי, את מצטערת שהלכתם?
2: לא, אני לא מצטערת. אני, בגלל שיצאנו בזמן מנקודת מבטי וגם בראש מורם ווואלה, שיחקנו אותה, יהודה זכה במשימה הכי חשובה והיינו כמעט הכי הרבה בכסף והיה לנו רצף של משימות שעמדנו בהם פיזיות, שעמדנו בהם כמו בני 20 פלוס.
0: לגמרי.
2: אז לא, אני לא מצטערת. אני חושבת שהלכנו בזמן.
0: ועכשיו יש לך שני מופעים באוגוסט, גם דש מקישקשתה וגם בת הים הקטנה, מחזמר ענק.
1: איזה כיף.
0: שיוצא בקיץ עם הראל מויאל וזוהר קובלר, זוהר לא הספקתי. ההפקה מטורפת, תספרי לנו קצת מה הולך להיות.
2: אז קצת בהמשך ליפה והחיה, שהיה באמת מחזמר גדול מהחיים, יש פה מחזמר מושקע וגדול, שאני גאה להיות חלק ממנו, כי הוא נותן חוויה ממש של ברודווי בישראל. יש 20 משתתפים, תלבושות מרהיבות, ממש מסע לתוך המצולות עם יצורי ים ותאורה משוגעת, מוזיקה נהדרת, וכמובן סיפור אהבה, שובה לב. אני דווקא משחקת את אורסולה.
0: איזה
2: תפקיד,
0: איזה כיף זה לשחק רעות, נכון?
1: רשע, רשע.
0: תמיד שחקן רוצה לשחק את הרע, את הרשע, לא לפחות
1: לא תמיד.
0: לא, כי הוא גונב הצגה.
2: אז אני חייבת להודות שאת צודקת שוב, כי יש איזה תפקיד מלא בשר. כשאני נכנסת לבמה, אני שומעת את כל דור הגדלתי עלייך שואג ומוחא כפיים, שזה נורא נעים. אז לא כל כך מצליח לי להיות הרעה, אבל אני משתדלת להיות רעונת.
1: אבל היא הכי משעשעת, אפשר להגיד את זה, זה, you know, אורסולה, זה וואחת תפקיד, והשירה שלה, והכל גדול יותר, ועוצמתית.
0: איזה כיף, וזה עולה ל-80 מצגות, נכון? בקיץ הקרוב, איפה זה יעלה?
2: כן, יש לנו שאלה מעולה. היום אני באלת, כמו שאמרתי לכם.
1: איזה כיף.
2: מחר בסדרות, מוחותיים בהרצליה. אתמול היינו בנשר, יום קודם.
0: אנחנו קוראים למאזינים להיכנס ולראות.
1: מתי את בפתח תקווה?
0: איפה ההצגה הקרובה?
2: אני חיה מיום ליום. אבל זה ממש קום בהתהלך בארץ, ואם תרשו לי, קום בהתהלך בארץ זה הרי השיר המפורסם של יהודה שלי, אז אני רוצה לספר למאזינים שלכם שב-28 באוגוסט הוא פותח גריי, ויש לו מופע סולו, יהודה מארח, ויש כמה אורחים בהפתעה. אני מודה שזאת לא תקעת הפתעה, אבל אני גם אישה.
1: זה מה, כאילו, ברור, ברור. את תפתי.
0: יואו, חני, אז הנה, גם יהודה זכה על הדרך ככה לשיווק שלך. אז אנחנו נראה אותך בבת הים הקטנה, בבימוי של שלומי אלימלך ובהפקה של אלעד יוסף מגן.
1: ממי, יהודה הוא כבר כוכב ריאליטי. תגידי, את רצינית?
0: לא, אבל הוא פרה לדרך, זכה גם
2: בסדר. הוא לא כאן כוכב ריאליטי, הוא נס. כמות המחמאות שהוא מקבל היא מטורפת.
0: חני, תודה רבה
1: לך. חני נחמיאס המלכה, תודה לך.
2: תודה, נשיקות,
1: אני מרגישה, זהו, זה עבר, זה חרדה עוברת, זה עובר.
2: די
1: נאו,
2: נשיקות, אני אשמח.
1: יאללה, טיסה נעימה.
2: תודה, ביי ביי. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
3: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664. איזו מדינה,
4: איזו מדינה. אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים אחינו?
5: אני חייב להגיד משהו רגע ברשותכם, תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
4: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד.
5: חשמלאי.
4: יפה, חשמלאי.
5: אני גם קלידן על הדרך.
4: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
5: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
6: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
4: לא, חשמל.
6: לא מהיוטיוב.
5: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו באמת עושה לנו את המצב רוח.
4: כיף לשמוע. כיף, כיף. וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם. ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
5: אמן, אמן.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: ובאתר לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. סאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
7: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במה.

0: ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מלון בחול.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
6: חזרנו, וזה הפינה כאילו שאני מחכה לה כל השבוע, כי אני יכולה להשתעשע.
7: אמרת לי, אני ודודי, אני ודודי.
6: היא אומרת לי, לא, היא אומרת לי, את רוצה לקבל את דודי או שאני אקבל את דודי? אמרתי, אם תקבלי את דודי זה יהיה מה זה הזוי, כי הוא יגיד מי זאת עכשיו, הלו, הלו,
7: this is my friend. נעשה היכרות. דודי, מה העניינים?
8: בוקר טוב, אני לא אגיד מי זו, בואי, יש לי איזה פוליטיקלי קורקט קצת, ממש מעט, אבל יש.
7: אבל אז היי, אני מעיין, אשכנזי שריג, מה נשמע, חמוד?
8: בדיוק שבאתי בפרומו, נהדר, נעים מאוד, איזה כיף.
6: דודי שלי, שלום אני.
8: מה נשמע, מה שלומכן?
6: בסדר, תגיד, נו, מה קורה בברנג'ה?
8: אני רוצה להגיד לך שמצאנו, אנחנו מצאנו את המקבילה שלך, שהולכת קצת יותר רחוק ממך.
7: מה? מה זה אומר?
8: יש, לי, אני מדבר עלייך, לי.
7: כן, כן, כמובן, לא חשבתי אחרת.
8: לי הרי ידועה בזה שהיא מפליטות פאחים, צריך שיכולות להיות, לא קשורות לכלום ופתאום יוצאות. אני מקבל שמילי מציקה מנצחת אותך.
6: אתה יודע כמה פעמים כבר אמרו לי את זה? הרבה פעמים אומרים לי שאנחנו גם מזכירות את אחת השנייה, אתה יודע?
8: נכון, נכון, נכון. אז מסתבר שיש מלא פודקאסט עם קרן פלס, ואז היא התחילה לחזה, וקרן אומרת לה, אבל מירי, די, מה זאת אומרת, מה הבעיה? אני לא מבינה, זה כאילו שאני נוגעת בעצמי. זה אותו דבר. כן. ואז סיפור הכי מטורף שיכול להיות אצלה לפחות. מסתבר שאיבדה את הבתולין שלה באיזה גיל, נראה אם זה נחשו?
6: אומייגאד, 15.
8: אומייגאד. לא, מה זה הלכת?
6: אוקיי, אוקיי. לפני החתונה, כאילו, עם הבן זוג שלה אולי, בגיל 22.
8: עוד רחוק, לכי עוד קצת רחוק.
7: 27.
8: 32.
6: לא! מירי מסיקה?
8: מירי מסיקה
6: טועה. עם איך שהיא זזה על הבמה.
7: כן, היא כל כך ג'וסי ומינית.
8: זה מדהים הסיפור הזה. אז היא מספרת שכשהיא הייתה בצבא...
6: היא ממש ההפך מקרן פלס.
8: אז זהו רגע, תשמעו את הסיפור האחר. מספרת שכשהיא הייתה בצבא, היא אומרת שהיה איזשהו סמגד או משהו שם, והיה לו תותים, והיא עשתה לו איזו תנועה מגונה כזו, והיא שאלה אותו אם היא יכולה לקבל מהתותים שלו. הוא נבהל. כאילו שהיא מטרידה אותו מינית, היא הביאו אותה לבסיס אחר בכלל, והיא אומרת, בכלל הייתי בתולה. אני בגיל 32, בכלל איבדתי את הבתולין שלי.
7: אוקיי, לא התכוננתי לאייטם.
6: אז מה זאת אומרת, אבל היא לא התחתנה כבר בגיל 32?
8: כנראה שבגיל 32 היא התחתנה. או שהיא הכירה אז את אורי.
7: Too much information, guys.
6: Oh my God. לא, תקשיבי, זה מאוד מעניין. אני אוהבת רכילות.
8: אבל תודי, תודי שהיא ניצחה אותך.
6: או שאני ניצחתי אותה.
7: כן.
8: בסדר, יש לך עוד כברת דרך, רגע.
6: מי מנצח מי שאיבד לפני או
7: אחרי? תספר לי קצת על אלינורה ברג'יל, על מה היא חוטפת עכשיו?
8: אז בואו נעבור במעבר אחד באמת. האמת שהיא נורא מתכנה סך הכל בסיפור הזה, כי זה באמת נורא מטופש. אלינורה ברג'יל, כמו מיטב בנות ישראל שעשו את זה בעבר, עשתה איזושהי הרצאה שלמה באינסטגרם שלה, באיזשהו סטורי, על כמה חשוב ללכת עם כיסוי ראש, ובת ישראל, וצניעותך פנימה, וכו' וכו'. לא, זה משהו מיוחד ונדיר. וכשהפעם היא חטפה מבול של אלוהים יאהב אותך גם אם את הלכי עם זרועות פרוסות.
6: אוי, איך לכולם יש מה להגיד.
8: בוא, תמיד, מה זאת אומרת? אנחנו העם שאומר.
6: וואו,
8: הרי אחרת לא יהיה פה כלום.
6: בוא, התגובות על החרדה שלי אתמול. עכשיו, אני העליתי סרטון אחרי 3 שעות מהאמבולנס, שזה סרטון ששלחתי לבעלי ולמנהל שלי, שאני מסבירה להם מה אני עוברת. אוקיי? אז אחרי זה המנהל אומר לי, אוקיי, לי את צריכה כאילו לעלות את זה, אנשים מזדהים, אוהבים עניינים של חרדה, כי כולנו...
8: מה זה?
6: ממש.

0: כי הרבה יכולים להזדהות, דודי, עברת את
1: כך חרדה? זה נכון, אבל לכולם יש תגובות, זה בדיוק העניין.
0: אז זהו, זה תגובות. איזה צומי, איזה זה, כאילו, יאללה, באמת, like, shove it. אני מאוד מקווה, מאחלת לאנשים לא לעבור מה שעברתי, כי זה סיוט שהראש שלך בוגד בך, הגוף שלך בוגד בך, ואין לך שליטה על המחשבות הנוראיות, ו-you know, אתה מרגיש כאילו זהו, זה הסוף.
1: ברור, לחלוטין.
0: אז זהו, אז היה לי חשוב מאוד לעלות מודעות. הוא אמר, צריך לעלות את זה לי, you know? אז יש תגובות כל הזמן, והיה תגובות למי דיבר? לאברג'יל.
2: כן.
0: ויש לה את המאמין שלי, זה כל שכל תזונאי יגיד לך לא לאכול ככה וככה, זה לא בריא, זה לא טוב, זה לא זה. כל אחד עם המאמין שלו.
1: וואי, אני לא רוצה לגעת איתך בתזונאים, כי הזכרת את זה עכשיו, אבל זה כל כך נכון, הרי כל אחד, לא יודע, כשאלוהים אותי על איזשהו מחקר, אני אומר, כן, תלוי מי שילם עליו. זה ביוק, זה...
0: כן, כן, כן, anyways, אבל
2: אנחנו חייבות לסיים.
1: ממש, אני יודע, זהו, מסרב נגמר את השעה.
0: יאללה, אנחנו נדבר איתך השבוע הבא.
1: בשבוע הבא, ביי ביי.
0: אוהבים עלי.
2: אז תודה לך, ותודה לאתי אלטר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, טכנאי השידור, פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה שלנו, אופר ויינשטיין. אנחנו סיימנו פה את התוכנית לשבוע הקרוב.
0: אז אנחנו נתראה ביום ראשון, משמונה עד עשר. האמת שאני נוסעת לקיבוץ דגני. לסופה שימלא חברים, אנחנו איזה 20 איש, יש לנו לוז צפוף, אני אדבר איתכם על זה שאני חוזרת ביום שני.
2: שיהיה אחלה סופה.
0: תנקס, יאללה, יום טוב לכולם.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
4: סיבל.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה לנקה ברלין.
11: החדרים הפרטיים, בשמר יולדות, אסף הרופא, בלבה בלב.
4: כוכבית 50-89. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
18: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
20: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
21: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
22: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
23: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
24: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, עם בלב ובלב.
25: כוכבית 50-89.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
26: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
27: רדיו לב המדינה.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
29: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
30: כוכבית 2003, שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
32: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
30: כוכבית 2003, שירבית.
31: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
33: You know, they know that, they understand that.
34: הם לא היו מדוברים לולא עשינו את מה שעשינו, תקפנו אותם בעוצמה רבה, אבל התקיפה העצימה טרם קרתה, וכולי תקווה שלא נידרש לה. אני מקווה שלא נצטרך, יש לנו דיונים טובים מאוד. אם הם יסוגו שוב מהמסע ומתן, הם יחטפו מכה חזקה מאוד. הם מודעים לכך, הם מבינים את זה, כך הנשיא טראמפ. בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי לארצות הברית יש מחסור בטילים ארוכי טווח שחיוניים לתקיפות באיראן. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
35: על פי דיווח שהתפרסמת בסוכנות הידיעות רויטרס, לצבא האמריקני יש מחסור בשני סוגים במלאי טילי הקרקע-קרקע ארוכי הטווח. מה שמעורר חשש לגבי מוכנות הצבא האמריקני לפתיחת המערכה עם איראן מחדש, אם וכאשר זה יקרה. על פי הדיווח בפיקוד המרכז האמריקני, הצליחו לחדש את המלאים במזרח התיכון ממקורות צבאיים אמריקנים אחרים. מה שבעצם אומר שהם מזיזו מלאים לאזור מגזרות אחרות. בישראל אומרים שמצב המלאים הנוכחי האמריקני והישראלי מאפשרים חזרה ללחימה. מחיר ישראלי אמר, נושא הטילים והמיירטים הוא לא שיקחול שמהווה מכשול בפני חזרה ללחימה.
34: ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אמש בראשון לציון. הוא הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. בשעה זו מתקיים בבית משפט השלום בראשון לציון דיון בערכת מעצרו של החשוד לאחר שהסגיר עצמו. המשטרה מבקשת להאריך את המעצר ב-15 ימים. כתבנו פרנו טגניה מביא את גרסת החשוד.
36: עורך הדין הזה חייב לי 15,000 שקלים, אמר בחקירתו. אני רודף אחריו כבר 3 שנים. זהו כספי פיצוי שמגיע לי בעקבות תאונת דרכים שעברתי. הרצח המזעזע הזה אירע אמש באזור התעשייה של מערב ראשון לציון בשעות הצהריים. אז הגיע החשוד ברצח למשרדו של עורך הדין, מצויד באקדח, וירה בו 4 כדורים מטווח אפס שלא הותירו לו שום סיכוי לחייו.
34: לאחר שבית הדין של הליכוד פסל את המהלך של נתניהו והחליט שחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות בפריימריז, ועל רקע השריונים המסתמנים ברשימה, השר דודי אמסלם מהליכוד מותח ביקורת חריפה ואומר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM, הליכוד לא שייכת לנתניהו. דודי אמסלם מוסיף, הייתי שמח שאייזנקוט יצטרף לליכוד.
37: הליכוד לא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה. הליכוד זה תנועה עממית, הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו וגם אחריי. הליכוד צריך להביא איזו מפלגה שבסופו של דבר מסמלת רעיונות. אנחנו מפלגה דמוקרטית. וחגל, זו הדרך. אז אולי ניתן לראש הממשלה להרכיב את כל הרשימה ונהפוך להיות לפיד. אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי איזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא בא באופן טבעי. אני הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד. אין שאלה כזאת.
34: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: בסין עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות, הן כבר חוזרות להיות ממוצעות לעונה. זה עדיין אומר שחם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, אבל כבר בשעות הערב וכמובן הלילה יותר נוח, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, בסך הכל לאורך כל סוף השבוע הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה, בשבוע הבא תורגש שוב התחממות לקראת גל חום נוסף.
1: תסיעו עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
34: את החדשות מביאים לשידור מי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: לא, לא נורא לי בכלל, והלב שלי לא ממתכת, הלב שלי ממלא שוקולד, הלב של המדינה. בוקר טוב, מה העניינים, אנשים יפים, יום רביעי שמח, יאללה בואו נתחיל רשמית. לא נכנס לי האות, למה? רגע.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילו.
0: עם קרן גדיש מילו, אבל יותר חשוב איתכם. אז יאללה, תצטרפו, בואו ביחד עד 12, נעשה חיים משוגעים, נתנתק מכל מה שקורה בחוץ, נשלח ים של אהבה, מוזיקה טובה. מי שבים באמת לא צריך יותר מזה כלום, אולי איזה כוס קפה, זהו, סתו. או שמפניה. 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו, ויש לנו גם 100 שקלים לבום. מתנת בום, ראשון לציון. בדיוק אתמול סידרתי עם הבן שלי את התיק לשנה הבאה. תקשיבו, קניתי במקום אחר ויצאתי מה זה פיטה ופריירית, שם חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. אם רק הייתי יודעת את זה קודם, קלמר ג'ינס, מחדד שני חורים, מספריים אורתופדיות, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. כל מה שצריך ליחסים מוצלחים זה לשלוח הקדשה ברדיו, אז כמו שאמרתי, 072-5-2-91 או בפייס, אופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ וטכנאי השידור, והיום זה היום שלכם.

נווה למשקת הימים המיוחדים שלנו מספרת לנו שהיום יום ההלבשה התחתונה הבינלאומי, יום לא רשמי שמצויד מדי שנה בחמישה באוגוסט ונועד לעודד ולחגוג דימוי גוף חיובי. מה, אני אספר לכם איזה הלבשה התחתונה יש לי היום? לא צריך להגזים, נכון? ביקשת את זה וזה בול. ואין לכם מה לדאוג. הכל מסתדר בסוף ויורד בכביסה.

0: מוקדש גם כמובן לכל החיילים האהובים שלנו. אינשאללה תבואו הביתה ביום שישי לאכול עוגה בבית עם הטעם של אמא. טוב, ועכשיו אני רוצה לתת גוזים ועוגות לכם המאזינים שלי שזקוקים להשתלת שיניים ואולי נמנעים מכל מיני מאכלים קשים, סטייקים, תפוחים, אני יודעת, חבל, מה? בואו תקשיבו למסר של חיוכים. אנחנו באמת באים מאהבה ובאמת רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים, לחייך בספונטניות, לאכול כל מה שבא לכם, לא לחשוב איך אתם נראים, איזה ריח הפה שלכם מדיף וכו. תכירו את חיוכים במרפאה הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. באמת, תיתנו לעצמכם היום את המתנה הזו, תרימו את שיחת הטלפון שאינה מחייבת לשום דבר, גם הפגישה לא מחייבת לכלום. באתם, מקסימום שתיתם כוס קפה על חשבונם, מה כבר יכול להיות? כוכבית 8898, כוכבית 8898 לחיוכים, המרפאה שמתמחה בכל בעיה שקשורה להשתלת שיניים, יודעים לטפל שם בהכל, ובאמת שינו לאנשים את החיים מהקצה לקצה. זה קורה ביום אחד בלבד, אתם מגיעים בבוקר, משתחררים אחרי הצהריים עם פה חדש דנדש, בלי כאבים כי זה בהרדמה מלאה, לא כואב בפה, לא כואב בכיס, כי סידרתי 72 תשלומים, מחיר מטורף מלכתחילה, וגם מבצע המע"מ עליהם, 18% הנחה. במרפאת חיוכים, מחכים לטלפונים שלכם, נותנים שם, מעניקים שם את היחס הכי הכי אישי והכי חם מצד אחד, מצד שני, הטכנולוגיות הכי מתקדמות, הכי מודרניות, הכי משוכללות, כדי שהכל יתבצע ביום אחד, ושגר ושכח. כוכבית 8898, כוכבית 8898, וגם אתם תחזרו לחייך. אחרי הפרסומות שיר שאני מתה עליו וגורם לי לחייך.
1: אתם מאזינים ל...
0: כיפי כזה.
1: אהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה לנקה ברלין.
6: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

יאללה, עוד ים אדום, עוד יהלום. מי צריך עוד יהלום? אל תגיד לי ז'תם, תגידו ז'תם בכל שפה שבא לכם, העיקר תפנקו את בן או בת הזוג שלכם פה בשידור. והנה לך יפית, איזה הקדשה, שלח לך בני. ליפית שלי, עם פני המלאך, החברה הכי טובה שלי, הרוח במפרסיי, זו שתמיד מפרגנת ומעצימה. יש את החלומות, שאפילו בחלומות הכי פרועים שלי, לא יכולתי לדמיין אותה. תודה שבאת לחיי ושינית אותם מהקצה לקצה. אני מאוהב בך בטירוף, מעריץ את האדמה שאת דורכת עליה, ואת החיים שלי. אל תשכחי את זה אף פעם, כותב לך בני שלך. וואו, וואי, איך סיבכת לי פה את כל הגברים עכשיו בתוכנית? כל אישה שתקבל פחות מזה, אנחנו בבעיה, בני. כולל בעלי, ברור.

0: עידן עמדי, אני מתה עליך, סתם שתדע. עכשיו לאליקו, ואחרי שיר געגוע, מוקדש לך ורדית.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט שוי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת בצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
2: רדיו לב המדינה.

0: אוי, השיר הזה עושה צמרמורת, רדיו לב המדינה, 91 FM. מירי סהר, איזה סיפור מהמם שלחת לי. אני אקריא אותו עוד מעט, אחרי הפרסומות, או בתחילת השעה נזרום. ולפני, נעלה לכם חיוך על הפנים. 91 FM. האמת שאני יודעת שאני צריכה להיות אולי קצת יותר קשוחה, כי יש לי כל כך הרבה מאזינים, שבאמת, הם רק שומעים שיניים, וואלה, מזפזפים אותי לתחנה אחרת. חמודים, לא תברחו מזה. אני רוצה לעזור לכם, וגם בחיוכים, באים לגמרי מטוב, לטפל לכם בשיניים ולחלק את החיים שלכם ללפני ואחרי. תרימו את הטלפון. הטלפון לא מחייב לשום דבר. השיחה אינה נוחה וכיפית ונעימה. אתם מגיעים לפגישה שגם היא אינה עולה דבר ולא מחייבת לכלום. יושבים בסבבה, עושים לכם צילום פנורמי לבדוק מה מצב השיניים שלכם. שום בזז של מקדחות של רופא שיניים. לא חלוקים לבנים, לא ריח של מרפאת שיניים. הכל על כוס קפה, באווירה הכי נעימה בעולם. ואחרי, אם אתם בוחרים ללכת על התהליך הזה של השתלת שיניים, אתם במקום הכי אידיאלי שיכול להיות. באמת, הצוות הזה, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, הם כל כך אישיים, חמים, נעימים, סימפטיים. מצד שני, אליפות העולם במקצועיות, טכנולוגיות מודרניות והדברים הכי חדישים שיכולים רק להשתמש בהם. ביום אחד, באים בבוקר, ואחרי הצהריים, זהו, התהליך מאחוריכם. זה לא כואב כי זה בהרדמה מלאה. סידרתי לכם מבצע מיוחד שהמע"מ עליהם. מחיר סופר אטרקטיבי וגם 72 תשלומים. נגמרו התירוצים, מרימים טלפון לחיוכים וקובעים לעצמכם, להורים שלכם, לדודים שלכם, לסבתא שלכם. זאת המתנה הכי טובה שאפשר לתת את הפגישה הזאת. כוכבית 88, 98, וגם אתם תחזרו לחיי החיוכים. המרפאה הפרטית שבתוך בית החולים לניאדו, כוכבית 88, 98.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
2: סיבל סיבל
3: סיבל סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע ברשבסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ
4: רדיו לב המדינה
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: החדרים הפרטיים בילדי צביר עזב הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
5: מחלקת היולדות בשמיר עזב הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
11: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
12: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדי.

0: חמור אל הנצח, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. ואנחנו עם ההקדשה האחרונה לשעה הזאת, נועה כותבת קרן, בוקר אור, אשמח להקדיש שיר לדור ואנג'ל, הזוג הכי מהמם שלנו, שתאהבו ככה לנצח ותזכו לנחת, בריאות והמון המון גורים מתוקים, ואם אפשר בבקשה את אנג'ל של מרגי, ברור, ואנחנו גם מצטרפים לכל הברכות לדור ואנג'ל המושלמים, זה בשבילכם.
1: בטח לא מלאך
0: אנג'ל הכי מלאך שיש.

0: מלאכים שלי, זהו, אנחנו חותמים את השעה הראשונה. אני מזכירה לכם שיש לי אחלה פרס, 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, חוזרים שם ללימודים בענק, עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. קלמר, ג'ינס, מחדד, שני חורים, מספריים אורתופדיות, סרגל, מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. חייבים להגיע כדי להאמין. בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת, או מרגשים אותנו ולוקחים. ניפגש מיד אחרי הסיבוב לשעה שנייה, 072-5291, או בדף הפייסבוק.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
13: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: היו יפות יותר ממני לפניי, אוי ואבוי. אני מתה.
1: אבל הכי בעולם מת עלייך.
0: שעה שנייה, תנסו למצוא משפטי אהבה יותר מוצלחים. שעה שנייה של אהבה לנצח, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שהצטרפתם. 0725-291 או בפייסבוק. למי שירגש, 100 שקלים לקנייה בבום. מתנת בום ראשון לציון, חוזרים שם ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס מחדד שני חורים, מספריים אורתופדיות, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. חייבים להגיע כדי לראות בעיניים ולהאמין. בום לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. אז אין מה לעשות רונדלים, הגעתם ליד.
2: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של הפ...

0: שלנו.
1: אז זאת לגמרי השנה שלכם. לפעמים צריך להודות גם על מי שלא יבוא. מירילה, שלח לי סיפור שלגמרי לא חשבתי על הזווית הזאת, ואני אשתף גם את כל המאזינים. כמובן שלכם דגילד. אישה אחת הלכה לפגישה עם מטפל, והחלה לפרט בעצב את כל מה שחסר לה בחיים. אין לי חברים אמיתיים, אין לי עבודה טובה, אין לי מכונית או בית מהסוג שהייתי רוצה. נעוריי חלפו ואין לי שום תקווה להשיג אי פעם את הדברים שאני רוצה. המטפל, שהיה בעל מראה נעים ועיניים טובות, הקשיב בסבלנות. אחר כך אישר את משקפיו וענה. את צודקת, אני שומע על הרבה דברים שאין לך. למעשה, אני יכול להעריך עוד הרבה יותר את רשימת הדברים שאין לך. האישה הביטה בו בהפתעה, כי היא חשבה שהיא מנתה את כל מה שכבר אין לה. המטפל המשיך. אין לך מחלה קשה וחסוכת מרפא. אין לך חובות של מיליון דולר. אין לך קרוב משפחה חולה קשה שאת צריכה לטפל בו. אין לך חשש מרעב. אין לך סכנת פינוי מהבית. אין לך עוד הרבה מהקשיים שאנשים אחרים מתמודדים איתם מדי יום. יש לא מעט דברים נוספים שאין לך, ואני בטוח שאת אסירה תודה על כל אחד שאין לנו בחייך. האישה חיפשה משהו בדבריו כדי לסתור אותם, אבל היא לא מצאה, כי כל מה שהוא אמר היה נכון. ואז הוא המשיך. אם היית כותבת את כל מה שכואב, מפחיד וקשה, אבל איננו בחייך, מצב הרוח שלך היה משתנה פלאים. היית מרגישה בת מזל על שהצרות האלה אינן ברשימה שלך. האישה השתתקה והחלה לספור בראשה את כל הדברים שלמזלה אין לה, ולאט לאט היא חזרה לחייך. אז תודה שאין לנו את כל הדברים שלא היינו רוצים שיהיו לנו, לא חסר לנו כלום בחיים האלה, ותמיד צריך להודות על מה שיש, אבל גם על מה שאין. וזאת תזכורת מאוד מאוד יפה, כי באמת אני תמיד אומרת צריך להודות על הכל, על כל מה שיש לנו, תודה לאל. אבל כמו שנאמר, לגמרי גם על מה שאין.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועדת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד ארבעה מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה,

0: וואו, על הוואן, הספקתי, הלכתי להכין לי קפה. את החלב עוד לא הספקתי למזוג. נתקעתי בשיחה במטבח עם דניאל. טוב, מהנשיקה, וואלה, זה בול מתקשר, נעבור לשיניים שלכם. למרפאת חיוכים, בבית החולים לניאדו, שם מחכים לכם ולטלפונים שלכם. אתם כל המאזינים שלי שזקוקים להשתלות שיניים. תרימו היום את הטלפון הזה, תקבעו לעצמכם פגישה ותחלקו את החיים שלכם ללפני ואחרי. במקום שאני אכביר במילים, בואו רגע נשמע את הרעיון עם מיכל. דוקטור מיכל. 91 FM. רדיו לב המדינה 91 FM, אהבה לנצח. עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל ברגר, ממרפאת חיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים. שלום מיכל, מה שלומך?
1: בוקר טוב קרן, מה שלומך?
0: נפלא. יש הרבה אנשים שכרגע מעבירים תחנה רק לשם המילה שיניים. בואי תרגיע אותנו קצת.
1: כן, לשם כך אני קיימת בשביל להרגיע.
0: נכון.
1: אז בואו נספר לכם קצת על המרפאה, כיוון שהמרפאה מתמחה בפציינטים חרדתיים, שלא יכולים להתמודד עם טיפול שיניים שגרתי, ללכת לרופא, לקבל הרדמה, לריח, תריח, לשמוע את המכשירים. הם כבר עייפו גם מזה. ועייפו מזה מללכת ולחזור כל הזמן לטיפולים מתמשכים. אנחנו מתמחים בטיפולי שיניים תחת הרדמה כללית, כאשר מקסימום הטיפולים נעשים ביום אחד. זה גם מקצר את הפעמים שאתה צריך להגיע לרופא שיניים, וגם אתה לא צריך להתמודד עם כל מה שאתה לא אוהב במרפאת השיניים. לכן המרפאה הוקמה בתוך בית החולים, וההרדמה נעשית בסמוך לבית החולים, כך שהיא גם הרבה יותר בטוחה. אם במקרה פציינט לא מרגיש טוב, יש לו פתרונות, כי הוא נמצא בתוך בית החולים.
0: כן, זה חשוב.
1: כן. אנחנו מבצעים, כמו שאמרתי, מקסימום טיפולים ביום אחד, וכאשר המתרפא מתעורר מהרדמה, הוא כבר נמצא עם כתרים זמניים, ואז נותר לו רק לקחת, אחרי זמן המתנה מסוים, לקחת מידות לכתרים הקרויים.
0: וזה כבר בכלל לא כואב?
1: ממש לא. גם לא בלי זזזזז של המסכה.
0: אוקיי.
1: ובלי הרדמה גם. שהרבה אנשים פוחדים מהמזרק. אז בלי פגישה עם המזרק.
0: נהדר. וההתמחות שלכם היא גם במחוסרי עצם?
1: נכון, קרן. ואנחנו מתמחים בלעשות שתלים ללא הרמת סינוס, שהרבה אנשים גם פוחדים מזה, וללא השתלות עצם.
0: תגידי, במה בעצם בא לידי ביטוי השינוי באיכות החיים של המטופל לפני ואחרי?
1: זה ברור, אנשים מגיעים אליי כשהם לא מסוגלים כבר ללעוס שום דבר. זאת אומרת, הם צריכים לבלוע את האוכל, ואני לא צריכה לספר לך מה קורה כשבולים את האוכל, אז חוץ מבעיות שיניים מתחילות גם בעיות במעיים.
0: נכון.
1: זה אומנם שיניים מעיים מתחרז יפה, אבל בגוף זה לא עובד טוב, שאין שיניים ואין מעיים.
0: נכון.
1: אז נוסף, כל בעיה בשיניים זה אומר דלקות, והפה הוא מאוד קרוב לראש, ודלקות יכולות לעבור לסינוסים, ולעשות בעיות בכל מיני מקומות אחרים בגוף. כי סך הכל הראש מחובר לגוף. וכשבאדם לא מטפל בשיניים, יש לו זיהומים, לפעמים עם דלקות כרוניות הוא לא מרגיש, אבל הוא כולו מזוהם. וזה מאוד מסכן, מסכן גם חולי לב, כי אותם חיידקים בפה נמצאים על מסתמי הלב. אנשים יודעים, הם לפני ניתוחי לב, וזה ממליצים להם ללכת לטפל בשיניים קודם.
0: כן. טוב, שלא נדבר על הפן האסתטי והספונטני, שאפשר לחייך ככה בכיף.
1: כן, זה אני
0: כבר
1: לא מדברת, כי זה כל אחד, את יודעת, עם ההתמודדות שלו עם האסתטיקה, לאחד אכפת, לאחד לא. אבל קודם כל זה רפואי, כן?
0: כן. אז אני אומרת למאזינים שלי באמת שמצאו בית חם, במיוחד למי שחרד, ואתם באמת מרפאה סופר מקצועית, אבל גם סופר משפחתית ונחמדה. ותרימו את הטלפון הזה לכוכבית 88-98, כוכבית 88-98 לחיוכים, המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו. כמה שנים אתם כבר קיימים, מיכל?
1: אנחנו קיימים 27 שנה.
0: וואו.
1: אני גם רוצה לציין שכולם מוזמנים, אחרי שהם קובעים תור בכוכבית 8898, הם מוזמנים לפגישת ייעוץ חינם, כולל פנורמי וסיטי ללא עלות.
0: נהדר. אז כוכבית 8898 לחיוכים, בבית החולים לניאדו, מרפאת השיניים הפרטית, דוקטור מיכל ברגר, שיהיה לך יום מקסים.
1: גם לך, קרן, וגם למאזינים. תודה רבה.
0: תודה רבה ביי. לך, ביי ביי. אנחנו כבר נחזור אחרי הפרסומות, גם למאזין היקר שמחכה לשיר שלו ילדה מטורפת, גם איתו. בסדר? ממש מיד.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן גדיש מילו. בחסות.
3: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
5: רדיו לב המדינה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
15: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
16: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
18: המימון. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
19: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
20: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
16: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח
21: עם קרן קדיש מילור.

יום רודף יום. את השיר הבא ביקש בר, שיר של בר צברי שנקרא ילדה מטורפת, שיר חדש שלו. והוא ביקש להקדיש אותו לזכרה של קרין ג'ורנו, שנרצחה בנובה. נכנסתי קצת לקרוא על קרין. קודם כל גיליתי שקרין נסעה באותו סוף שבוע עם חברים לנובה, למרות שהיא שברה את הרגל. וכשהחלה מתקפת המחבלים, היא לא הצליחה לברוח בשל רגלה השבורה. היא הייתה בחפ"ק המשטרתי ושלחה להורים שלה הודעת פרידה, אם אני לא חוזרת הביתה, תדעו שאני אוהבת אתכם. האחות שלה מספרת עליה ככה. היא כזאת בת מסורה ואחות אוהבת ותומכת. קרין ואני היינו מודל רשמי לאיך החיות מתנהגות כל החיים. חתול ואכבר שיכולות להיות כל היום בחדר לבד, כשנצא למסדרון וניפגש ונריב. בא לי שתחזרי רק כדי שנריב עוד פעם אחת, שנצחק על העולם עוד פעם אחת. כשנולדו אחייניה, העידה על עצמה שהיא פשוט דודה שרופה. מספרים עליה שהיא הייתה אופטימית, חסרת תקנה, שאהבת החיים. תמיד הייתה הדמות הכי חיובית. חברה שלה, בשם עומר, מספרת, הדמות הכי חיובית שהכרתי, היא תמיד צחקה וחיפשה את הטוב. נמנעה מבלגנים מיותרים, ותמיד הייתה הדמות הבולטת בקרב החברים. אי אפשר היה לתכנן בילויים בלעדיה. היא האמינה שצריך לקחת הכל בקלות, לא לקחת דברים ברצינות. תמיד עשתה רק מה שהיא אוהבת, מבלי לחשוב יותר מדי, והמשפט הקבוע שלה היה, מי שמת, מת. כדי להקליל את האווירה ברגעים הקשים. אני שולחת לך חיבוק ענקי בר, לך ולכל המשפחה. יהי זכרה ברוך, קרין ג'ורנו.

0: מאוד.
1: וואי, קשה כאילו פתאום להתעשת ולהמשיך הלאה רגיל בשידור. כל סיפור כל כך כואב. לא יאמן שאנחנו עוד שנייה, 3 שנים. מאז 7 באוקטובר. טוב, אנחנו לצערנו נעבור במעבר חד לחיים עצמם, ונתייחס למרפאת חיוכים, ואחרי לחלק האחרון שבתוכנית יש עוד כמה מאזינים שמחכים להקדשות, אז הכל תכף מיד. השבוע אנחנו רוצים להחזיר לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו, שם מבצעים השתלות שיניים ומתמחים בשתלים זיגומטיים. והשבוע מבצע מיוחד, המע"מ עליהם. עכשיו חייגו לכוכבית 8898, כוכבית 8898, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה הזו שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. לא סתם ממשפחה, האווירה הכי משפחתית, הכי חמה והכי עוטפת מצד אחד, מצד שני, הכי מקצועית שיכולה להיות, באים ביום אחד, הכל קורה ממש בבת אחת, עם הרדמה מלאה, שמבוצעת על ידי המרדים הראשי של בית החולים, אתם לא מרגישים כלום, אבל יוצאים שונים לחלוטין ממה שנכנסתם, זהו, אתם מקבלים את החיים שלכם במתנה. זה גם נראה טוב, זה גם עוזר לכם לתפקד כמו שצריך, לחסוך מחלות אחרות בגוף, לראות הכי פגז שאפשר להיות, ותרימו את הטלפון, תגידו שאני שלחתי אתכם, כוכבית 8898, השבוע המע"מ עליהם 72 תשלומים, וגם מלכתחילה מחיר ממש אטרקטיבי, וחוץ מזה, תגידו שאני מבקשת שיעשו לכם גם כוס קפה טוב. אז כוכבית 8898, וגם אתם תחזרו לחייך. מטפלים שם בחולי אוסטאופרוזיס, באנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, וכמובן במחוסרי עצם. פרסומות, כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. בחסות.
3: סיבל, סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל, סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, עם הלווה הבלק.
8: כוכבית 5089.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, עם הלווה הבלק.
8: כוכבית 50-89.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוב, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
12: Let's pay with
13: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

מי זאת? מי זה? מאיר, כפרה עליך. לא יודעת מה עשית טוב בגלגול הקודם שזכית בחגית, אבל כנראה משהו עשית. והיא מבקשת למסור לך את אהבתה. רגע, זה איש יקר, אבל לא איש יקר הזה, ומאיר הוא איש, מה זה יקר? זה האיש היקר הזה, הנכון. שנדאג בעובדות ובפרטים. מאיר, חגית הוא שלך שרופה עליך, מאחלת לך יום מושלם כמוך, ושולחת לך את כל האהבה שבעולם. ואני שולחת גם לך חיבוק, חגיתוש, היקרה שלנו.

0: זה הזמן לומר שלום לאליקו, מיד אחרי השיר האחרון. מה, כבר נגמר? איזה בסה. צריכים לחזור למציאות.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד ארבעה מוסדות אקדמיים. רכבת בצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה, 91 FM. חגי צ'ו היקר, כתבת היום מתגייסים טירוני חיל התותחנים, יחידה ששרתת בה לפני 38 שנים. אז קודם כל שלהם בהצלחה לכל החיילים התותחים והתותחנים שלנו. בכלל, בצהל, אין, מה אנחנו בלעדיהם בכלל. את השיר שביקשת, פחות מתאים להשמיע אצלי, אבל אני שולחת לחדש. ענת, גם את ישנן בנות, רצית להקדיש לסיגל ודבו, שם הממות שאת נפגשת איתן הערב. נקדיש מחר, אחרי שתיפגשו, תספרי לי איך היה, כי אני לא מספיקה. ואת השיר האחרון ביקש אמיר. אז הנה, בשבילך שיהיה לכולנו יום סוכר. עם בשורות טובות, והמון אהבה. תשמרו על עצמכם, תודה רבה לאופר קה, לרוחם עלה, לאתי לב ולפאבל קה. רונה לאט לוקחת מאיתנו 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, חוזרים שם ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס, מחדד שני חורים, מספריים אורתופליות, סרגל מתכת ועוד, הכל בשקל אחד בלבד. בום, נישנסקי 20 ראשון לציון,

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: רדיו לב המדינה עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
2: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים. כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: יופי של ביטחון.
0: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
4: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אין

0: במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן גל אש ידימה חדשות. צהל מפרסם את ממצאי תחקיר הפיגוע סמוך לכפר תל. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
4: מהתחקיר עולה כי הטיול באזור נערך ללא תאום ואישור גורמי הביטחון כנדרש, וכוח צהל הראשוני שהגיע למקום מוקפץ לאחר שתצפיתניות דיווחו על ידועי אבנים לעבר המטיילים. בנקודת עימות נוספת, כוח בפיקוד רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה וכיתת הכוננות של היישוב הסמוך בה היה חבר בנייהו מלט זכרו לברכה, ניסו להפריד בין הפלסטינים למטיילים, אירוע שבמהלכו נחטף נשקו של רכז הביטחון. עזרא הסתער וחיסל את אחד המחבלים ונפל במהלך הקרב ביניהם, אך לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת מותו של מלט. מהתחקיר עלה כשל חמור שבמהלך פינוי עזרא מהזירה, מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא טיפול חובשים צבאיים.
3: סגן ראש עיר גדולה במרכז הארץ נעצר בחשד לביצוע עבירות מין. יחידת העונה של מחוז מרכז ביצעה חקירה סמויה בעקבות תלונה שהגישה עובדת בעירייה. הבוקר, לאחר שבוססה תשתית ראייתית, החקירה הפכה לגלויה וחשוד נעצר. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו וכן להתיר את פרסום שמו, על מנת לאתר נפגעות נוספות. ארבל פלדמן הוא עורך הדין שנרצח אתמול במשרדו. פלדמן הליך אחריו אישה ושלושה ילדים. אתמול שותפו הגיע למשרדם בראשון לציון ואיתר אותו ירוי למוות. החשוד ברצח לקוח שאותו ייצג פלדמן בעבר, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, נמלט מהזירה, ולאחר שעות ספורות הסגיר את עצמו למשטרה. בשעה זו נערך דיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו ב-15 יום. עשרות חברי לשכת עורכי הדין התכנסו הבוקר ברחבת בית המשפט המחוזי בתל אביב לדקה דומיה לזכרו, ובמחאה על האלימות נגד עורכי דין. חילי טרופר ממפלגת בית ציוני, שתשיק הערב את קמפיין הבחירות שלה, לא שולל את האפשרות של ישיבה בממשלה עם הליכוד ונתניהו, ומתנער מהאמירה שמפלגתו מבקשת לקחת קולות מהימין.
5: אנחנו, יש לנו את הדרך שלנו. אגב, אם אתה שואל אותי בציר הזה, ימין שמאל, אנחנו מקיימים הרבה יותר בימין מאשר בשמאל, בטח מרכז ימין. הערב נקיים את כנס ההשקה, גם נציג את העמדות שלנו, ויש לנו מצע. אמרנו שהמטרה שלנו היא להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר. נלך עם מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציוניים, ונעבוד קשה מאוד כדי שכמה שיותר מפלגות ציוניות יהיו חלק מהדבר הזה. אני לא קם כל בוקר ושואל, גוזה, גוזה, ביבי לא ביבי.
3: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. פעילים מתנועת עומדים ביחד הגיעו הבוקר למתי מפלגת הציונות הדתית בשוהם והעמידו מפגן מחאה נגד הטרור היהודי ביהודה ושומרון. המפגינים נכנסו למתי המפלגה כשהם מניפים שלטים נגד יושב הראש סמוטריץ', מרימים את ידיהם בכניעה ומחוסים בצבע אדום כדי לדמות דם. המשטרה הגיעה למקום והמוחים עזבו. ממפלגת הציונות הדתית נמסר כי להסתה של יאיר גולן וחבריו נגד המתיישבים רואים תוצאות בשטח, וכן קראו לגדי אייזנקוט, נפתלי בנט וחילי טרופר לגנות את אלימות השמאל הקיצוני, כך בהודעת הציונות הדתית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692.
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
8: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג איזו מדינה

0: בחודש אוגוסט, בו הילדים מגיעים למקומות העבודה לקייטנת אב ובן, אב וביתו, פחחות ורכב, יש לומר, גם כן יצא לי לראות כמה מקייטנים במוסך הבוקר.
1: בוודאי,
0: כן,
1: איזה
0: כן,
1: שאלה.
0: כן. זה לא משנה באיזה עבודה אתה עובד, אתה לוקח את הילד איתך לעבודה.
1: נכון.
0: כן, אני זוכר שגם בתור ילד הייתי הולך עם דודים שלי, לפעמים הייתי מגוון,
1: כן.
0: הייתי אומר לאבא שלי, אבא משעמם קצת, שלח אותי עם מורדי רגע את הקו של המוצרי חשמל לאלת. אז אני זוכר שהייתי עושה יומיות לאלת. אתה מגיע שבור לאלת, ילד בן 12, ובאותו יום אתה גם חוזר. אתה
1: בוודאי.
0: לא, למחרת
1: אתה לא באת לקייטן.
0: אתה בוורטיגו, אתה לא מבין איפה היית בכלל, מה עבר, איך הייתי באלת וחזרתי, בדרך כלל לאלת, אתה בגיל 12 אומר, אלת, זה נסיעה 4 שעות, לנסוע ולחזור באותו יום, זה חצי חיים עברת.
1: זה עוד בסדר.
0: כן.
1: אני כילד הייתי הולך עם אבא שלי לעבודה בקיץ.
0: כן. עבודה של אבא שלך?
1: כן.
0: אבא שלך עובד בבית חולים, לא?
1: רופא. תחשוב, ילד בן 10.
0: בחדר ניתוח?
1: מבלט היום בחדר ניתוח.
0: וואי, וואי.
1: בחדר מיון.
0: כן, כן.
1: קצת במחלקה. עוד שנייה שמתי חלוק גם.
0: במספריים השתמשת בטח לעבודות יצירה, פתאום, איפה המספריים פה של ה...
1: הדבר היחידי שיש עלו להציע לי זה לקחת כפפת גומי כזאת ולנפח אותה כמו בלון.
0: לנפח, לא למלא במים?
1: גם היה את זה.
0: כן. אבל ממש בחדר ניתוח היית עם הזה, וכל הכבוד. אבל בטח הלביש אותך עם החלוק הזה, ועם הכיסוי ראש.
1: עם הכובע אמבטיה.
0: כן, עם הכל הזה. כן.
1: שיחקתי גם בלהיות רופא.
0: שיחקת בלהיות... כן, יפה.
1: זה כיף שחק להיות רופא וחולה ב...
0: בטח.
1: שאתה בבית חולים.
0: כן, אני אמרתי לאשתי השבוע, אם היא רוצה לשחק ברופא וחולה...
1: כן.
0: אז היא אמרה לי שכן, אז אמרתי לה, אין תורים עד דצמבר. איך עבר ה-24 שעות האלה שלא בילינו יחד, קובלנץ?
1: לא פשוט, אנחנו עדיין ממשיכים את חגיגות יום ההולדת לביתי.
0: באמת?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: זה קורה כרגע גם? כרגע אנחנו חוגגים?
1: מה זאת אומרת?
0: כי ביתך נמצאת כאן.
1: נכון, ביתי נמצאת כאן.
0: כן.
1: והיא, אנחנו הלכנו, היא רצתה, היא נורא נמשכת למטבח האסיאטי. אז הלכנו לאכול סושי ביום הולדת.
0: כן.
1: ו...
0: רק סושי באסיאטי או עוד דברים?
1: זה מסעדת סושי, היה שם גם, אתה חייב לתת איזה שני...
0: איך את עם פת קטאו, כל מיני מילים?
1: לא, לא, לא, לא היינו במוקפץ, היינו בסושי.
0: אוקיי.
1: בסושי, בגיוזה.
0: כן, אבל אתה חייב לתת לפני הסושי, בגלל שזה קטן, אתה חייב לדחוף איזה אגרו לפני.
1: אז לא, זה...
0: לא נתת אגרול לפני הסושי, זה כאילו פותח, זה אפרטיב כזה, זה כאילו תביא את האגרול כי הסושי לא יסביע אותי.
1: אגרול זה בעצם הסיגרים של היפנים.
0: לגמרי.
1: נכון? זה כאילו... אנחנו המצאנו את זה בסיגרים.
0: לגמרי, לגמרי.
1: כאילו באיזשהו מקום, בשנות ה-80-90, הסיגרים האלה מהאולמות אירועים...
0: נכון.
1: הפך להיות מזון סוג דלת כזה.
0: כן, פסטלים.
1: פסטלים, זה נהיה כאילו פושטי כזה, ומאז שהאגרול הגיע, פתאום זה חזר.
0: נכון.
1: כאילו הם גילו. עכשיו, אם אני אומר לך, אגרול,
0: כן.
1: עם כל מיני קרו וגזר, לעומת סיגר עם בשר תחון ולתת אותו עם תחינה.
0: מה אתה בכלל משווה בכלל
1: מה
0: סיגר?
1: מה זה האגרול הזה? כל האובר... באמת?
0: לא, גם אוכרים לך את האגרול כמשהו בריא, כי אומרים לך זה ירקות,
1: נבטים,
0: אבל זה מטוגן שם בהרגעה של שמן. מה אתם מדברים איתי על בריא?
1: בשמן במקרה
0: טוב. ואתה תובל את זה אחרי זה בכל מיני רטבים, חמוץ מתוק, טריאקי, שמריאקי.
1: איפה יש בטבע רוטב בצבע אדום זוהר?
0: לא יודע, רק ויטמינצ'יק לדעתי, זה ה...
1: גם לא, זה אדום זוהר ברמת...
0: כן, כן, כן.
1: זה כאילו, זה רוטב ששמים אותו גם על האגרול וגם על המלבי.
0: אבל אני חייב לומר...
1: זה אותו רוטב.
0: אבל אני חייב לומר שזה רוטב שכאילו, תקראו לזה רוטב לאגרול, כי אני לא זוכר פעם, בשנות ה-90...
1: לא, זה חמוץ מתוק.
0: היו שמים את זה הרבה על מוקפצים, את החמוץ מתוק. אני לא זוכר, אצלנו נגיד, שיש מקום בבת ים, עדיין פעיל, נקרא דרקון הזהב.
1: בטח. זה אותו שמן גם מאז.
0: מוקפץ, דמיין מוקפץ, רק בבגט.
1: זה היה להיט בנייטיז.
0: נכון, זה היה להיט. אתה יודע, לאכול מוקפץ בתוך בגט.
1: האמת, עכשיו לאכול, אין מקומות כבר של מוקפץ בבגט.
0: נכון, זה אני אומר, זה אחד המקומות היחידים. אני אומר לך שבאמת נמצאים אותנטיים מפעם, אתה מרגיש שם, כאילו אתה במין חנות בתוך הצ'יינטאון. הכל גם כן נקי, לא נקי, לא ברור לך, כאילו, פתאום אתה יכול לראות מדבקה, כוכב משלן. אתה אומר, איך משלן למקום הזה?
1: כן.
0: זה מגניב אותך המקומות האלה.
1: נכון. אז אנחנו הלכנו, ועכשיו גם אנחנו רוצים להזמין את כל המשפחה לארוחה, בשישי.
0: איפה?
1: אצלנו בבית.
0: כן.
1: אבל היא רוצה ארוחה.
0: כן.
1: אסיאטית.
0: ברור. אבל תחשוב...
1: אני עכשיו צריך
0: לא, לא,
1: להכין...
0: לא, לא, לא, לא, לא. תחשוב מחוץ לקופסה. תחשוב איזה יפה זה עכשיו... אם יהיה לך...
1: הקופסה היחידה שאני מוכן לחשוב עליה זה הקופסה טייקאווי, שאני אזמין את זה בסוף.
0: לא, אילן, תקשיב, נכון, לפעמים אתה מסתובב, נגיד...
1: די, בחיית.
0: אתה רוצה לשפץ את הבית, אוקיי?
1: נו.
0: שבת בבוקר, מה אנשים, כל האנשים עושים? יוצאים עם הרכב לאזור כיכרות, לראות כל מיני פועלים זרים שיושבים בכיכר ורוצים לקושש עבודה מחוץ לשעות העבודה.
1: בוא נאהבתי.
0: תביא איזה אסיאתי.
1: רק שלא יהיה לי סושי עם גבס. סושי עם רובה.
0: לא, תביא מישהו.
1: סושי עם רובה.
0: לא, הרי אתה צריך רק את החזות של האסיאתי, אתה קושר לו בנדנה של קארטה קיד.
1: זה כבר טעים לך.
0: אתה לא אומר לו וקס און, וקס אוף, ואתה אומר לו רק תחתוך לי גזר, תחתוך לי גזר, זה הכל. אתה תעשה הכל, אילן, אבל תן לידך בשביל האווירה איזה אסיאתי.
1: אני לא מקבל את זה.
0: אהבת.
1: אני לא מקבל את זה.
0: 300 שקל, אילן, אני סוליח את הפינה, אילן.
1: תקשיב טוב, אני לא מקבל את זה.
0: לא חייב שהוא יהיה תאילנדי, הוא יכול להיות סיני, הוא יכול להיות וייטנמי, הוא יכול להיות לאוסי מאזור...
1: העיקר מלוכסן.
0: מלוכסן.
1: ואם אתה לא מוצא, שינו סלוטי בעיניים.
0: בשבילו זה גם, הוא נכנס לפלח שוק חדש, כי כל החברים שלו הולכים עכשיו, קוראים את התחת, אתה יודע.
1: לעשות ריצוף.
0: ריצוף, עניינים. הוא אומרים לו, איפה היית? וואלה, שמו לי בנדנה, חתכתי גזר, אתה יודע. קיבלת 300 שקל, כן, שעתיים. חזר, סת היומית.
1: לא רע בכלל.
0: אילן,
1: אבל אם יש לי גם לשים כמה קרמיקות באמבטיה?
0: אתה יכול לדחוף לו את זה בעוד 200, אתה יודע. 200 בת כמובן, לא עכשיו להשתגע.
1: הכנת פעם סושי?
0: לא, לא, זה נראה לי כאילו כל התהליך שלו, אם זה היה להכין אורז רגיל, ובאורז הרגיל שאני מכין להכין, הייתי מכין, אבל בגלל שזה כאילו אורז מיוחד, בתהליך מיוחד.
1: לא, זה לא העניין. אני לא מצליח להבין.
0: המחצלת?
1: לא מקובל עליי שמכינים אוכל עם מחצלת.
0: כן.
1: המחצלת הקטנה הזאת.
0: כן, נכון.
1: אני הולך עכשיו אחרי התוכנית לקנות כזאת.
0: כאילו, אם אין לך את המחצלת הזאת, אתה לא יכול להכין את הסושי?
1: יש כל מיני שיטות, אני מניח.
0: בטח, יש, כן, בטוח אנשים מאלתרים, ואתה יודע, בן אדם רצה להכין סושי, כמו שאתה רוצה להכין איזשהו, איזה מאכל שראית בטלוויזיה, בתוכנית בישול, ואז אומרים לך, כן, אתה צריך להוסיף גם ציפורן ומעט זה, ואתה אומר, טוב, אין לי ציפורן,
1: יש לי את הציפורן שלי. אותו טעם.
0: אותו טעם, אני גם מכיר את הטעם. אני אוהב את הטעם, למה עכשיו להיות בטעם?
1: למה עכשיו ציפורן אחרת?
0: בדיוק, כן.
1: אז כן, אנחנו הולכים להכין סושי, וכמובן...
0: תחשוב על הרעיון הזה, אילן, אני אומר לך...
1: לא, פה אני מגייס את ההיסטוריה שלי. מרק טירס, אנחנו הולכים על מסעדת הגן הסיני, בשנת 88 בחיפה.
0: הבנתי אותך. טוב, יום רביעי היום אמרנו, וזה היום הקבוע...
1: דיברתי לך על מסעדת הגן הסיני שהיינו ילדים?
0: מה, זה בחיפה?
1: כן, זה היה להיט של כל המסעדות הסיניות, אז היה הגן הסיני.
0: כן.
1: ואז העסק פחות הצליח, אז הוא הפך את זה לגן האיטלקי.
0: ואז הוא מחר, כי יש הרבה...
1: ואחרי זה היה מוסף.
0: לא, כי יש הרבה מאגרים איטלקים בסין, או הפוך כאילו.
1: יש, אצלנו היה בשכונה חנות, שכל חודש הוא היה משהו אחר. אותם בעלים, זה התחיל מחנות אלקטרוניקה שמתקן טלוויזיות. לא, אז התחיל להיכנס כל ה-LCD, פחות מתקנים, אין וידאו אם אין זה. הוא הפך את זה לחנות פירות וירקות.
0: כולם ככה.
1: אחרי זה הוא הפך את זה למספרה.
0: והיום הוא מחלק חבילות של דואר.
1: בדיוק.
0: זה תמיד מתחיל. גם אני, הגנן שלי, הייתה לו פעם חנות נעליים, וזה קצת, אתה יודע, כשאני פוגש אותו, אני בראש הוא עדיין כאילו מבין יותר בנעליים מאשר בגינון
1: מבחינתי. מה, לספר שלי היה לו באותו עסק, הוא היה מספרה, אבל היה לו ויטרינה של מוצרי חשמל, לא היה מוכר לך גם מוצרי חשמל, כי לא יש מצב שהיית יוצא עם קרה וטוסטר משולשים.
0: גדול, גדול. טוב, תוכנית עמוסה וקדושה באירועים. גם היום אנחנו נהיה עם קבוצת ברדוגו ומגדלי ג'וי ליבינג לאורך כל התוכנית, ונדבר עם רונאל לגבי הדירות האחרונות בהחלט, עם כל ההטבות של ערבות בנקאית ופטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ודירה מרועטת קומפלט עם מזגנים והכל, רק לבוא להיכנס עם סוחרים מובטחים לשנתיים. כל זה בכוכבית 9857, כוכבית 9857. נדבר עם רונאל, נשאל בכלל אם נשארו דירות בפרויקט הזה, כי כל השבוע אנחנו חוזרים חוזרים באמת על על ההזדמנות הזאת עם דירה באזור כפר סבא, מגדלי ג'וי ליבינג, במחירים באמת שלא נשארו כבר באזור המרכז. נדבר עם רונל בהמשך, וגם על משכנתאות גם כן נזכיר משהו בהמשך, נכון?
1: נכון, אילן, נכון, בשעה נכון, שנייה, נכון. נדבר על פתרונות משכנתה, בגלל שאנשים הרבה פעמים מתקשים לשלם אותם. יש גם פתרונות לזה,
0: יפה,
1: אומרים.
0: יפה, יפה מאוד, אבל...
1: מה אתה חושב, אנחנו באנו פה לשחק?
0: ממש לא לשחק, באנו לפנק אפילו, לפנק.
1: באנו לפנק ובאנו לעזור לכם לצלוח את הדבר הזה שנקרא חיים.
0: בדיוק. שהם לא פשוטים, אבל איתנו הם הרבה יותר נוחים וכלילים, יש לומר.
1: בדיוק.
0: ולשם כך, אנחנו רוצים גם לדבר איתכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, רוצים
1: מה,
0: לשחק.
1: מה, לשחק?
0: כן, את המשחק שלנו בלבלה. אנחנו מבלבלים לכם היפוך אותיות של שם פרטי ושם משפחה של זמר או זמרת ישראליים, אפילו שמות של להקות, ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר או זמרת בלבל קיבלנו לא את האותיות.
1: בדיוק.
0: עשינו את זה כל השבוע, זה כיף. יאללה, בואו תנסו גם, יש יופי של פרסים, שוברים 100 שקלים לקניות בבום ראשון לציון, ארוחות אצל הבוחרי, ויש לנו גם מופעי סטנדאפ בסוף שבוע הקרוב, וגם ספיישל שנספר עליו בהמשך, אילן, שאנחנו מתכננים פה למאזין עם סטנדאפ והכל.
1: נכון, נכון, ספיישל שנה לתוכנית.
0: נכון, נכון, אבל לשחק, אני רוצה מאזינים. 072-5-291, 072-5-291, זה הטלפון שלנו, לשחק איתנו, יהיה כיף, יש אופי של פרסים.
1: ניתן איזה דוגמה קטנה?
0: יאללה, תן איזה דוגמה.
1: אני אתן לך זמר שאני מבלבל אותה אותיות של השם פרטי והמשפחה, ואתה פשוט תנחש.
0: יאללה.
1: וי לא תדענו.
0: אבי תולדנו, לא הגזמת, שהוא גם בן משפחה, אני לא יודע אם אתה יודע, של אופר לוי.
1: מה? אתה על הגיס.
0: הם גיסים, כן, הידעת הזאת.
1: גיסים?
0: כן.
1: אני מדמיין את אופר לוי באירוויזיון.
0: כן.
1: חי, חי, חי. אה, זה בכלל אופרה. אני
0: ואת, זה הכי... יאללה, ממשיכים, אופר לוי. הטלפון לשחק איתנו, 072-5-291, כן? תגידו לאתי, וואלה, אתי, אני בעניין, יאללה, תרשמי אותי. ממשיכים, עופר לוי, היידי!

להיות איתכם זו הרגשה של ניצחון. אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, דוקטור אריה מרקו הגיניקולוג של התוכנית חוזר אלינו עם המוזיקה.

השמיים. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, אנחנו עד שתיים, כן?

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואנחנו איזו מדינה, ואנחנו רוצים לשחק איתכם את המשחק שלנו, בלבלה, למקרה שלא הבנתם ולא הפנמתם. אנחנו מבלבלים לכם אותיות של זמר, של השם שלו ושל שם המשפחה, ואתם צריכים לזהות. אילן, תן איזה דוגמה או שתיים.
3: נגיד אני אלך איתך ל... רבי חספור.
2: רבי... ברי סחרוב. הלכתי איתי על הז'אנר יפה, אהבתי את הכאילו.
3: אהבת את הטוויסט.
2: לרוק הישראלי הלכתי. תן לי עוד אחד.
3: יש מינה.
2: יש מינה?
3: יש מינה.
2: סיימן, יואו! היה לי פה קצת יסמין מועלם קצת, אני חייב לומר. היה לי פה יפה. אז אם גם אתם רוצים, יאללה, 072-5x291, זה הטלפון שלנו, 072-5x291, יופי של פרסים, נחלק לכם כרטיסים למופעים, מוזיקה גם יש עוד מעט באמפי אבנה, יופי של הופעות. יאללה, תתקשרו, פרסומות וממשיכים, לא להתפזר, חברים.
4: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
0: רדיו לב המדינה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
8: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
9: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
14: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
15: אז מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
19: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
20: רדיו לב המדינה.
21: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
22: איזו מדינה.
21: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: חזרנו!

0: הנגב היה מרש בלי החול, בלי החול, תעשו לי טובה, בלי החול. רצף לי את הים, רצף לי את הים. טוב, מאזינות ומאזינים, לאורך כל השבוע כבר הבנתם, אנחנו עם מגדלי ג'וי ליבינג של קבוצת ברדוגו. מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, כבר יכול להבין במהלך השבוע שזה כן אפשרי, במחירים גם כן שלא ניתן למצוא. פצצת הנדלן של השרון, באמת, מגדלים יוקרתיים, ג'וי ליבינג בפר סבא, מגדלי הסטודנטים שממוקמים במיקום הכל כך אטרקטיבי, על ארבעה מוסדות אקדמיים גדולים, עם ביקוש אדיר, עם קומפלקס מדהים של חדרי כושר ומרכז מסחרי וחניון ופטיו מפגשים מעוצב, כבר אמרנו הכל, וערבות בנקאי, אבל מי אנחנו, אילן, אם יש לנו מישהו משם שיספר לנו על הדבר הזה.
1: לגמרי.
0: אדיר ראובן, מנכ"ל חברת השיווק של הפרויקט, צהריים טובים, מה נשמע?
2: שלום לכם, מה שלומכם?
0: בסדר.
1: דיברנו עם רונל כל השבוע, אנחנו באמת מדברים על תנועה ערה, מה שנקרא, נותרו דירות אחרונות, נכון?
2: נכון, אנחנו כבר מכרנו מעל 170 דירות כאן בפרויקט, שזה מספר מאוד מאוד גבוה. בעצם אני רק אכוון את המאזינות ומאזינים שאיתנו. כאן מדובר לפרויקט שמיועד למשקיעים. כל מאזין ומאזינה ששומעים את זה ורואים את עצמם בכובע של משקיע, זה ההזדמנות בשבילה, מכיוון שכאן הרוכשים קונים דירות במחירים מאוד זולים, שזה דירות 3 ו-4 חדרים בכפר סבא, החל ב1,780,000 שקלים בלבד, והדירות האלה יוזכרו לקהל צעיר וסטודנטיאלי, שיבוא ויגור במקום, וישלם שכירות מאוד גבוהה, לצד עליית ערך נכס מאוד גבוהה שתתקבל מהדירות עצמן.
1: ובשביל להיכנס לפרויקט כהתחלה, כמה המשקיע הפוטנציאלי צריך להביא מהבית, מה שנקרא?
2: אנחנו כרגע בסל ההטבות נותנים הטבת מימון לרוכשים. מה שזה אומר שרוכש יוכל להיכנס מימון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים לפרויקט.
1: יפה, וההטבות הנוספות שאתם נותנים?
2: אנחנו מדברים כרגע, שוב, אנחנו לא נשאר לנו הרבה מזה בכלל, אנחנו מדברים על שנתיים של שכירות מובטחת, זאת אומרת שרוכשים יודעים שהם עושים עסקה בטוחה. הם מקבלים ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, לצד שכירות מובטחת בשנתיים הראשונות, זה משהו שהוא לא קיים בכל הארץ, רק בחול אולי, פה אין, וזאת ההזדמנות שלהם, יקבלו גם ריהוט קומפלט בדירות, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, ויקבלו פטור מהצמדה למדד, תשומות הבנייה.
1: שזה הרבה פעמים אנשים לא מבינים מה זה אומר.
0: מאות אלפי שקלים זה
1: יכול להגיע להמון כסף, מכיוון שרק נסביר מה זה מדד תשומות הבנייה, זה כשקונים דירה מקבלן, בסוף כשמקבלים מפתח, מה שנקרא, צריך לשלם את ההפרשים של המדד, אצלכם יש פטור לדבר הזה.
2: נכון, וזה מאוד משמעותי, כי מחיר הדירה היום הוא מאוד נמוך. וזה מה שמבטיח לרוכשים בעצם, שהמחיר הנמוך הוא זה שישאר להם עד סוף הפרויקט, על אף שהם לא שילמו אפילו לא חצי מהכסף, שהם בקושי פחות מ-300,000 שקלים עד סוף הפרויקט.
0: וזה המחיר פיקס למעשה, בן אדם שקונה בית היום, הוא יודע שאין לו הפתעות, שמשהו חותם עליו, זה מה שהוא מקבל עם כל סל ההטבות, זאת אומרת לקבל...
2: כל סל ההטבות, כולל ריהוט אפילו, וכולל, שימו לב, מאזינות ומאזינים וגם החבר'ה באולפן, זה כולל, שימו לב, בתוך הבניינים עצמם, שלל מתקנים ופסיליטיז לשימוש הסוחרים, הסטודנטים, שזה חדר כושר, חדר פילאטיס, חדר מכונות כביסה, יש להם חדר יוגה, יש להם חדר קולנוע, חדר AI, מתחם פטיו לישיבות ומופעים.
1: זה ממש קומפלקס שלם של קהילת סטודנטים, כלומר זה לא סטודנט שגר בדירה בבניין באמצע העיר, יש לו ממש...
0: ואילן, לא להתעסק עם למצוא סוחרים עכשיו, יש רשימת waiting list של סוחרים שלבטח יגורו באזור הזה, סטודנטים...
2: יש 26,000 סטודנטים באזור שאין להם איפה לגור, והם הקהל הפוטנציאלי.
0: שמשווה על הבניין הזה, שרוצה שכבר הוא יסתיים.
2: זה אומר של-99% מהם גם לא יהיה מקום, גם אם הם מאוד ירצו.
1: יפה.
0: אז כוכבי 9857, כוכבי 9857, זה הטלפון למגדלי ג'וי ליבינג, תרימו טלפון, תקבעו פגישה, תוכלו לראות את הבניין כבר עומד, זה לא על הנייר, הדירות האחרונות שאנחנו אומרים שנותרו, זה דירות אחרונות שנותרו, ועוד אותו מסירה כבר, כבר בנו את הבניין כבר. כוכבי...
2: לא, אני רק אחדד. לפני הכוכבית, התקבל יותר בנייה בפרויקט, הבנייה החלה, אבל מדובר במסירה בעוד כשנתיים, שנתיים וחצי.
0: אוקיי.
1: חשוב מאוד.
0: כוכבי 9857, כוכבי 9857, מגדלי ג'וי ליבינג בפר סבא, השקעה בטוחה לכסף שלכם עם סל ההטבות באמת האטרקטיבי הזה של קבוצת ברדוגו. אדיר ראובן, מנכ"ל חברת השיווק, תודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה לכם.
0: יאללה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: ביי ביי. אילן, נספיק, אתה חושב לתת פה עוד איזה מאזין לפני? מה אתה אומר, כאילו...
1: אני בעד, הרבה יותר מבעד.
0: יותר מבעד, בסדר, אז ניתן איזה דודו אהרון, ואז כאילו נלך עם מאזין.
1: דודו אהרון...
0: ויש לנו גם את ניר מלבוגט, כתב המזון שלנו כמובן, בוא לא נשכח.
1: שזה משהו שאסור לפספס.
0: אסור לוותר עליו, אסור לוותר, כאילו גם...

0: כל הטוב הזה עד השעה 2, חבר'ה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות
2: סיבל, סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84 86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסופט, 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
11: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 30-65.
12: ענק המימון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
3: רדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו ישר דוך לארוחת הצהריים הקבועה שלנו, קובלנץ.
13: מעניין מה היום.
0: ניר מלבוגה, צהריים טובים, אחינו, מה עניינים?
14: צהריים טובים, מה קורה חברים?
0: בסדר.
13: איך אתה?
14: אני מעולה, אני בטוב. אילן, הכנתי לך היום פינה בהפתעה.
13: די, נו.
0: חשבתי שהכנתי לך איזה תפשיש
14: שאתה אוהב. אילן ביקש את זה, הוא ביקש, לא, לא, הוא ביקש את זה הרבה זמן, ואני עבדתי, אז עמלתי, עמלתי, והבאתי לו את הפינה שהוא רצה. אנחנו הולכים לדבר היום על עגלות קפה.
0: וואו, אהבתי מאוד, אהבתי מאוד.
13: אני רק אגיד שניר שלח אותי לאחת באזור מודיעין.
0: כן.
3: המלצה, קודם כל קבל המלצות מניר, זה באמת, אתה ברמת הטריפ אדוויזור, כאילו האנושי.
0: אני חייב לומר שכל...
3: הוא מותקן גם בספשיילים להיום, הוא אומר לך, יש עגלת קפה מעולה, והיום יש להם גם כריך סלמון. הוא אומר לך כאילו לדיטל.
0: כל התל אביבים ככה, שמוציאים אותם מהבועה, והם רואים עולם בפריפריות, הם מגלים שטחים.
3: מה? הוא שלח אותי לעגלת קפה שאתה...
0: אגב, זה כבר לא עגלת קפה דרך אגב, זה התחיל כעגלה, אבל לאט לאט אנחנו רואים שהמקומות קצת...
3: זה נהיה קאנטרי.
0: זה כבר מתפתח, כן. אבל עדיין משאירים שם כאילו שתי גלגלים, כאילו בפרונט,
14: שאנשים... זהו, פעם עגלת קפה הייתה סימן ש... אתה יודע, זה היה פעם סימן היכר לנהג של אגד לעצור להשתין. היום יש תור של 40 דקות.
3: אתה מבין מראש.
0: גזלן משודרג.
14: כן, גם פעם היית יוצא לטבע בשביל השקט, היום אתה שומע, יש חלב שיבולת בלי גלוטן, אתה יודע, כאילו... כל ישראלי שני פותח עגלת קפה, כאילו עוד רגע ביטוח לאומי יכיר בזה כעבודה מועדפת, זה נהיה טרנד מטורף, יש מלא מלא ריבוי של עגלות קפה, גם קפה ומאפה בעגלת קפה, לא יודע אם שמתם לב, אבל הם עולים כמו טיפול שורש, רק שבטיפול שורש פחות נותנים לך כיסא. תקשיב, המחירים פסיכיים.
3: נכון.
0: למה מתבאסים?
14: זה כאילו אתה קונה קורסון, זה כאילו אתה קונה קורסון, אני שאלתי את הבחורצ'יק בעגלת קפה, איך קוראים לקורסון הזה? מרוב שהקורסון יקר, הוא אומר לי, זה קורסון של S&P.
3: אז זהו, אני חייב להגיד לך, נגיד בקריחים, אני הייתי בקריחים, שמתי לב, הסיבה היחידה שהם מרשים לצלן לגבות 45 שקלים לקריח, זה כי הם שמים רוקט.
14: נכון.
3: הרוקט עושה את כל הקריח ליוקרטי.
0: לא, גם קוראים לזה עגלת קפה ומתבאסים אליך שאתה בא ואומר להם, אני רוצה קפה שחור. אתה יודע איזה באסה שם לבן אדם?
3: הוא אומר לך, אני עגלת קפה, אני לא קזלן.
0: כן, מה קפה שחור עכשיו? כן, אתה, זה
14: מה, אני בדואי.
0: אני לא תרבין.
14: בדיוק, אנחנו התבלבלת. לא, אבל גם ישראלים הם פותחים עגלת קפה בכל מקום, עוד שנייה תהיה לך עגלת קפה באמצע כיכר תנועה. אתה יודע, אספרסו דרייבין, או בבית קברות, אתה קולט, זה השלב הבא, אחי.
3: וואי.
14: נכנסה לבית קברות, יפתחו לך עגלת קפה, בטח החוות דעת בגוגל יהיו, יש שם שקט מטורף, אתה יודע, מתים על העגלת קפה, דברים כאלה.
3: אתה זוכרים שאבא שלום, ברחוב דרך השלום בתל אביב, שאתה עומד בפקק, אתה מתקשר לאיזה טלפון שיש שם, והוא מביא לך את הקפה לאוטו?
0: לא.
3: היה כזה קטע.
14: אני זוכר את זה, זה היה מזמן, כן, כן.
0: רק בדרך השלום?
3: הוא היה מנצל לזה שאחרי צהריים יש פקק.
0: כן.
3: יש בוטקה.
0: כן.
3: בצד, על המדרכה.
14: כן, הוא היה מביא לך לפקק לאוטו.
3: טלפון, אתה מתקשר לטלפון, אומר לו מה להכין לך, הוא מכין לך, מביא לך את זה, אתה התקדמת רק עוד חצי מטר.
0: הבנתי אותך, גדול.
3: גאוני.
0: גדול. אז כאילו
3: משתמש... עגלת קפה טייק אווי.
0: גדול, גדול.
14: שמתם לב אבל שכל השמות אותו דבר, תמיד כל השמות של העגלות קפה זה עם רגע, שקט, רוח, שורש. כאילו אני בא לעשות קפה, לא לעשות מדיטציה, אתה יודע. יש גם עגלות קפה עם שמות של מופעים של להקת בת שבע, נשימה, אופק. ושמתם לב שבכל עגלת קפה יש עוגת גזר?
3: בטח.
0: נכון, בטח, מה השאלה? צריך ליהנות מהתוצרת החקלאית.
14: כן, זה כאילו הסטנדרט לעגלת קפה, אתה חייב עוגת גזר.
3: מכיר את זה שבעגלת קפה אתה תמיד מחפש איפה המטבח, איפה מכינים את הכל?
0: כן, נכון.
14: כן.
3: אני רוצה לדעת אותה מאחורי הקלעים.
0: נכון, נכון.
14: אז זהו, אז בהרבה עגלות קפה אגב אין מטבח, זה מוזמן, כן? זה קייטרינגים.
3: בוודאי.
14: כן, עגלות קפה גם זה המקום...
0: אל תנפץ פה סודות.
3: כן, אל תנפץ את הפנטזיה.
0: אנשים באים לעגלת קפה וחושבים שהכל נעשה בבוטקה הקטן הזה, תנורים, טוסטרים, קפוצ'ינו,
3: מכונות ברד. גם עגלת קפה היום היא כבר, יש עגלות קפה שהן בלי קפה. אני וניר פעם היינו בעגלת קפה שהיא בכלל מגישים ג'חנון.
14: נכון. כן, ג'חנון נמרסק. עגלת קפה, ג'חנון נמרסק וביצה.
0: בסדר, קפה של תימנים, זה מה אתה רוצה? ג'חנון נמחווייד.
14: לגמרי. אתה גם בא לחפש שקט בעגלת קפה, אתה מגלה 1,000 ילדים ו-500 כלבים, כן?
3: בוודאי.
14: אבל זה הזוי. עכשיו, אם אין לך כלב בעגלת קפה, העגלת קפה שולחת לך, אחד בהשאלה. יש להם כאילו הכל.
3: אתה צריך לבוא בדמות מסוימת לשם.
14: אתה גם חייב להעלות סטורי עם הכוס מול השדה, אתה יודע, מבחינתם אם אתה לא מעלה סטורי, כאילו לא שתית את הקפה.
0: כן. די. עד כמה זה לגיטימי לשבת בעגלת קפה? זאת אומרת, כמה כוס... כאילו, איך אתה מחשב לי, לדוגמה, כוס קפה פר שעה? נניח, באת עם שני חברים, יושבתם בעגלת קפה...
3: מתי אתה צריך לקום להזמין עוד אחד כבר? כן, כי נגמר לך הקרדיט.
0: כאילו, בדיוק.
14: כן, לדעתי אחרי חצי שעה פחות או יותר, כי שמע...
0: לא, לא, חצי שעה, חצי שעה אם אתה קונה אספרסו קטן, אבל אם אספרסו גדול, יש לך 45 דקות.
14: לפחות, שעה.

0: אני חייב להגיד לכם, נירה, גלת קפה שהמלצת לי ביום שישי שהלכנו אליה, והיה מדהים, יש את הרגע הזה שאמרתי, אני צריך לשירותים, ובאתי אליה, אמרתי לה, סליחה, איפה השירותים פה? אז היא אמרה לי, בטבע, אנחנו כולנו עושים בטבע.
1: כן. כולנו עושים בטבע.
0: ובשנייה אחת נשברה לי כל הפסטורליה, כי השאלה שלי, השאלה הבאה שלה הייתה, אתה צריך מפיות?
2: אתה צריך מפיות?
0: אמרתי לה, לא, לא, לא, לא, לא, אני רק פיפי.
2: פיפי?
1: אני נשברת לי הפסטורליה מהגלות קפה הענקיות, כי זה נראה כאילו איקאה התגרשה מקקל, אתה מבין? 7,000 פינות ישיבה, אחי, אתם מגלת קפה, אתם לא... כאילו זה זעזוי. אתה גם היא לחוצה תמיד, אשתי אוהבת לצלם את המאפים וזה, אני אומר לה, ממי, הקפה קר, אז היא אומרת לי, כן, אבל הסטורי חם.
2: ברור. קודם כל לצלם.
1: כן, ויש פלייליסט כזה, רגוע כזה, עד שמגיע ילד בן 4 צועק עם הקאקי. בסדר, נו.
0: ואז הוא צריך לעשות אותו בטבע.
1: כן, ואז הוא עושה אותו בטבע.
0: בסדר.
2: אתה אוהב הגלות קפה? נגיד להגלת קפה, לא הולכים כדי לאכול. לא, זה לא בשביל לאכול לסבוע עכשיו.
1: נכון.
0: למה?
1: זה למשנש.
0: יש שם קריחים.
1: למרות שהיום יש הגלות קפה גם עם בשריות.
0: בטח.
1: עם הסדואים ועם המבורגרים.
2: זה כבר גזלן, אחי. זה כבר מסעדה. זה כבר לא... זה כבר לא, זה כבר טופס 4, זה היתרים, זה כבר השירותים הם לא בטבע, זה הכל משתנה שם.
1: יותר ספסלים מעצים.
2: כן, זה הכנה לגן אירועים, סלח לי, עם כבר בשר וזה, הוא מגדר את העניין, ויאללה, בואו נמשיך.
0: אגב, אל תזלזלו בגזלן, כי גזלן זה לא כזה פשוט, לא כל אחד יכול עכשיו לפתוח גזלן, אתה צריך משהו שנקרא רישיון רוכלות.
1: נכון, נכון.
0: והם כבר לא נותנים.
2: גם
1: לא... רק זה לא רק רוכלות, זה גם רישיון נוכלות, זה לא גזלן. זה גזלן, אחי, זה גזלן, הוא גוזל אותנו.
0: משם זה בא.
1: אני לא שכח. בדיוק הקטע.
0: גזלן, גם כל מה שאתה מבקש ממנו יש לו. הוא אף פעם לא אגיד לך אין לי. אני זוכר שפעם היינו בגזלן כזה, והיה לו ארטיקים, ואמרנו לו, אנחנו, יש לך מישמיש? אז הוא אמר, בטח שיש לי מישמיש, איזה מישמיש אתה רוצה? לימון, טוט, רמזור?
1: כן, אבל פעם... מישמיש רמזור הוא מעולה. פעם אגב, אבל הגלות קפה היו במקומות נידחים. היום יש לך ריבוי מטורף, יש לך מלא הגלות קפה בכל מקום. זה כאילו נראה, כאילו עוד שנייה אתה תעשה מילואים, ובאמצע ההסתערות, אתה יודע, מישהו שואל לך, אחי, אתה רוצה קורטדו?
0: הגלת קפה בשטח אש.
1: כן, זה עוד לא היה.
2: חמל בוקד, עוד איזה תופין לסיום או ש...
1: תופין לסיום ככה, רק כדי להישען על פעם, אז פעם הגלה הייתה עם סוס, היום הגלה עם בריסטה.
2: חד משמעית, נכון. איך אתה אוהב את הקפה שלך דרך אגב?
1: אני כבר לא שותה קפה שנתיים, אחי.
2: בוא נע, אתה לאט לאט, איך אתה חי, תגיד לי, אתה בן אדם שמלא אוויר, זאת אומרת.
1: אני שותה בעגלת קפה, אני שותה תמיד או מיץ טבעי, או איזה אייס לימוננה כזה טעים.
2: הבנתי. אילן עשה לי פרצוף כאילו הבאתי לו שלוק מלימונצ'לו עכשיו.
0: כן.
1: אני... זה מה שאני בא להגיד, שיש הגלת קפה אחרת ליד מודיעין, שלא נ... אילן, אולי נלך אליה פעם יחד, שיש שם אייס קיווי. אחד הדברים. טעים להלאה. הברקה.
2: אני יודע, אם כבר...
1: טוב, אילן אוהב אייס שמיר. אילן אוהב אייס שמיר.
2: יאללה, ולבוג את
1: החיל. אנחנו יודעים מה אילן אוהב. כן.
2: אחלה סופה שיהיה.
1: ביי, חברים.
0: ביי, נסיך אתה.
1: ביי, להתראות, ביי.
2: בלי שנשים לב, הגענו לסיום השעה הראשונה, קובלנץ.
0: זמן לקפה נראה.
2: זמן לקפה ומאפה, כן. יאללה, עוד אותו שעה שנייה.
0: טלפונים, 072-5291, תתקשרו, שחקו איתנו.
2: שעה שנייה, רק שלכם מאזינות ומאזינים.
0: דבר את השיר, לא, סליחה, בלבלה, מבלבלים לכם את השמות, השם...

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
10: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל מפרסמת ממצאי תחקיר הפיגוע סמוך לכפר תל. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
8: מהתחקיר עולה כי הטיול באזור נערך ללא תאום ואישור גורמי הביטחון כנדרש, וכוח צהל הראשוני שהגיע למקום מוקפץ לאחר שתצפיתניות דיווחו על ידועי אבנים לעבר מטיילים. בנקודת עימות נוספת, כוח בפיקוד רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה וכיתת הכוננות של היישוב הסמוך בה היה חבר בנייה ומלט זכרו לברכה, ניסו להפריד בין הפלסטינים למטיילים, אירוע שבמהלכו נחטף נשקו של רכז הביטחון. עזרא הסתער וחיסל את אחד המחבלים ונפל במהלך הקרב ביניהם, אך לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת מותו של מלט. מהתחקיר עלה כשל חמור שבמהלך פינוי עזרא מהזירה, מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא טיפול חובשים צבאיים.
7: בית המשפט הקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים שאישרה ועדת הכספים לנוכח פגמים בהליך הדיוני. השופט שטיין הוציא צו ארעי בעתירה שהוגשה נגד המהלך, שביקש להעביר מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות ולמוסדות דתיים וחרדים בזמן פגרת הכנסת. עוד נקבע שהעתירה תובא לדיון בפני בית המשפט כדי להוציא את צו הביניים המבוקש. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי מהליכוד כתב בתגובה להחלטה כי צריך לסגור את בגץ. חרף ההנחיה המדינית לצמצום התקיפות בעזה, צהל הודיע כי איתר והשמיד תוואי מנהרות תת-קרקעי בגבולות הקו הצהוב. בתת הקרקע הותרו עשרות רקטות המשויכות לארגוני הטרור ברצועה. סגן ראש עיר גדולה במרכז הארץ נעצר בחשד לביצוע עבירות מין. יחידת ההונאה של מחוז מרכז ביצעה חקירה סמויה בעקבות תלונה שהגישה עובדת בעירייה. הבוקר, לאחר שבוססה תשתית ראייתית, החקירה הפכה לגלויה וחשוד נעצר. המשטרה צפויה לבקש להאריך את מעצרו וכן להתיר לפרסום את שמו על מנת לאתר נפגעות נוספות. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
9: כפוף לתאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: בסיום עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
11: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאים לשידור מי גבע והדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובה.
2: כן, שוב פעם צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. 1:04, זאת השעה. 91 FM זו התחנה, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו ממליצים שוב פעם בחום להוריד אותה, ככה תוכלו להזין לנו בכל מקום, בלי להיות מוטרדים, מה אני אעשה, איך אני אאזין, צורה חלקה, מיטבית. בשעה הזאת גם נספר לכם על מגדלי הסטודנטים, ג'וי ליבינג, על הדירות האחרונות באמת להשקעה שנותרו שם עם ההזדמנות הזאת, שסביר להניח לא תחזור לדירה באזור המרכז, וגם נדבר איתכם על משכנתאות כמובן, ניתן לכם פה אילן הטבה למשכנתאות, נכון? לאלה שמכם רוצים לקחת משכנתה, יש להם משכנתה, כל הסיפור הזה.
3: ודאי.
2: ונשחק עם המאזינים, מה אתה אומר?
3: אני
2: לא,
3: בעד.
2: לא הספקנו שעה ראשונה, בשעה נכון. הזאת אני רוצה לשחק איתם את הבלבלן, הבלבל אותיות, הטלפון כדי לקבל מאיתנו פרסים ולדבר איתנו, זה 072-5x291, 072-5x291, זה הטלפון שלנו.
3: כן.
2: יאללה, מתחילים שעה שנייה.
3: אופה, מה זה?
2: תקלה. פשש.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: חזרנו, רציתי לדבר עכשיו עם המאזין חיים אלשווילי, משהו כזה, שתמיד אנחנו מחפשים איזה מי אנשים, ומסתבר שהוא מודד, זה המקצוע שלו.
3: מודד מה?
2: מודד, לא יודע, הוא מודד.
3: כולנו מודדים משהו במהלך חיינו.
2: זה מה שאני אומר, בגלל זה רציתי מאוד לדבר איתו, אבל הוא לא זמין כרגע, חיים.
3: כי אולי הוא מודד.
2: בגלל זה אמרתי, לא, אתי...
3: אולי הוא באמצע מדידה.
2: זהו, אתי אמרה לי, הוא לא זמין. אמרתי לה, בסדר, הוא לא זמין, נתקי, וחגי שוב פעם, אולי הוא באיזה כביש המנהרות עכשיו, לשנייה אחת. מה את מדדת אמון?
3: נכון, נכון, נכון.
2: מי לא זה? אבל הוא מודד. אתה מודד דברים? איך אתה מודד, דרך אגב?
3: בבלטות.
2: נכון, בבלטות וצעדים, נכון?
3: בוודאי.
2: נכון? לכל מקום שאתה נכנס, רגע, פה יש לי 4 מטר. אחי, אני נגנב מזה שאני רואה את השופטים בכדורגל, מודדים נגיד ש...
3: איפה החומה עומדת.
2: כן, זה אף פעם לא... זה כאילו, אני סופר, אני אומר, בוא נע, הוא נמוך, זה, יש לו פה 80 סנטים,
3: לא, צעד. לא, אבל הוא עושה את זה כבר 20 שנה, הוא יודע מה זה מטר.
2: כן, לא, אבל הוא עושה 1, 2...
3: לדעתי זה יותר מדויק מפלס, מה
2: כן,
3: שהוא עושה.
2: לא, לדעתי, הם תמיד נותנים פחות, ואז גם החומה מתקרבת. תן יותר, ואז שהוא יתקרב למרחק האמיתי.
3: זה מזכיר לי, אתמול תלינו טלוויזיה, הבאנו מתקין, קנינו טלוויזיה
2: שעה טובה. לסלון, לסלון?
3: לא, לבת שלי. לחדר.
2: לנואמה?
3: לנואמה.
2: מה את אומרת? קנינו לך טלוויזיה? כמה אינץ'?
3: מה זה חשוב?
2: איך מודדים אינץ'ים? זה גם כן...
3: אלכסון, אינץ' זה אלכסון.
2: רק אלכסון?
3: כן.
2: אוקיי.
3: אינץ'.
2: אז אתה בא עם כאילו...
3: לא, אז הגיע המתקין.
2: כן.
3: קודם כל מה...
2: לא, לא, זה לא רק אלכסון, זה אלכסון כפול משהו, זה לא רק...
3: לא, האינץ' שמדברים על אינץ' זה אלכסון. זה הכוונה באינץ'.
2: מאלכסון לאלכסון?
3: כן. האלכסון, מה זה מפינה לפינה, זה אלכסון. מאלכסון לאלכסון. בקיצור, זה כאילו האינץ'. והוא הגיע, קודם כל אהבתי שהמתקין הגיע.
2: כן.
3: עם כזה צמיד אורתופדי על היד.
2: של המפרק הזה שמגיע...
3: כן, ליד המרפק הוא שם אותו.
2: ליד המרפק, כן.
3: על השריר שם של האמה.
2: כן.
3: כי הבן אדם כבר עד קנה 15 היום.
2: 15, כן. באת לו עם 40 אינץ' שלך עם...
3: ואז הוא גם מדד בבלטות, כי הוא אומר לי, זה באמצע, כי הוא רצה לשים את הטלוויזיה באמצע הקיר, הוא אומר, זה 1.44 מטר, כמה בלטות, זה מדהים שגם בעל מקצוע, בסוף הבלטות זה הכי אמין.
2: כן, כן, ברור.
3: בוא נראה כמה הבלטה פה 30.
2: מה עושים עכשיו בעלי מקצוע שמגיעים לדירה ויש איזה פרקט או משהו?
3: לא עובדים.
2: או החלקת בטון שעושים בבנייה טרנדי מאוד.
3: ואז הוא אומר לי, אתה לקוח טוב. אתה, זה לא כמו הלקוח, אתה רואה שהוא בא לפרוק גם.
2: כן, כן.
3: מתקין שמגיע לך בשבע בערב, בא לפרוק את כל מה שהיה לו כל היום.
2: ברור, ברור. למה, בשבע בערב הוא הגיע?
3: כן, הגיע בשבע, אני כאילו הייתי אחרון ביום.
2: שעון קיץ זה בסדר בערב, כי נגיד בעל מקצוע שבא לך כבר בשעות החשיכה זה פחות טוב.
3: תלוי מה המקצוע.
2: כן.
3: לפתוח סתימה או חשמלאי שיבוא בבוקר.
2: לא, כל שעה, אם אתה צריך אותו ב-12 בלילה.
3: לא, זה אם אתה צריך דחוף, גם ניתוח קיסרי עושים דחוף.
2: כן, אבל אתה לא יכול להזמין משהו, טכנאי, אתה יודע, אתה מ-4 פתאום, ב-10 בלילה. אתה גם עובר לך בראש מה הוא עבר כל היום.
3: נכון, נכון.
2: וגם מה ב-10 בלילה, אני רוצה באור יום, לראות איך אתה עושה את זה באור יום. גם אתה תראה יותר טוב את התיקון. מה, למה באור של מחסני חשמל? באור יום, אני רוצה שתבוא באור יום.
3: בקיצור, אז הוא התקין לנו את הטלוויזיה. ואז הוא התחיל לספר לי על מה עבר עליו ביום. והוא אומר, הוא לוקח את הפלס, הרי הוא שם את הפלס כדי לראות את הטלוויזיה ישרה.
2: קנית עם צמוד לקיר, לא עם זרוע מפרקית?
3: לא, צמוד לקיר.
2: כן.
3: ואז הוא אומר לי, היה לי איזה מישהי,
2: כן,
3: שהגעתי, תקנתי לה, היא אומרת לי, הטלוויזיה עקומה. ואז הוא אומר לה, לא, תראי, הפלס, טלוויזיה לא עקומה, מה שעקום זה הקיר. והוא אמר לי, שעה רב איתה, מה עקום, הקיר או הטלוויזיה? הוא אומר, לא, זה צריכה את הקיר, את רוצה אני אעשה לך...
2: לא, אבל הוא צריך להתאים את הטלוויזיה, אם, סבבה, אז אם הקיר עקום, תן את הטלוויזיה גם טיפה עקומה שבעין, זה ייראה ישר.
3: לא, אז הכל עקום.
2: לא, אבל אם אתה גם שם את זה, שלא יהיה עקום ועקום.
3: שים לא, את זה... לא, זה ישר ועקום.
2: לא, אז שים את זה כבר עקום.
3: לא, אז תזמיני את הבן אדם שעשה לך את הקיר, ושהוא יעשה לך את...
2: אבל האישה סובלת מ-OCD כנראה.
3: אז הוא אמר לי, זה, הוא אומר, הוא קרא לזה, יש להם סטייה לאנשים האלה,
2: כן.
3: שהם לא מסוגלים לראות, נגיד, תמונה,
2: בטח.
3: שהתמונה טיפונת
2: איזה בה. איזה שאלה.
3: לא, אני גם, זה גם קשה לי, אבל אני אומר, יש גבול, זה לא, זה לא צריך להיות על האפס.
2: בטח, אני יש קלטת וידאו אייקונית אצלנו בחברים, שצילמו משהו, לא זוכרים, באיזה ערב כזה שעשינו כל השכבה, באיזה בית של אחד הילדים. ואז מצלמים את כולם, יש פריים שרואים את כל התלמידים יושבים, גיל 16-17 כזה, י"ב, י"א, האזורים האלה,
3: כן.
2: ואז רואים אותי פשוט קם, קם, פשוט מישהו מדבר, המורה או מישהו מדבר, כן. אני פשוט קם לקיר ליד, מסדר תמונה בבית וחוזר לשבת. זה לא קשור אליי הסיטואציה, זה פשוט הציק לי שבבית שאנחנו מתארחים יש תמונה עקומה, והיה חשוב לי שזה כאילו יהיה ישר. זה הציק לי.
3: שאתה מוריד נעליים בבית, אתה מסדר אותם שמאל ימין צמודות אחת לשנייה?
2: משתדל, משתדל.
3: או שיכול להיות לך נעל הפוכה פתאום?
2: הפוכה לא, אבל אין בעיה כאילו...
3: למה הפוכה לא?
2: נגיד בתאים של... הפוכה לא, הפוכה זה לא, אתה לא יכול לעשות הפוכה, זה אמונה תפלה ש...
3: אה, זה האמונות תפלות כבר, שזה גם קשור ל-OCD אגב.
2: כן, זה כאילו, מה זה אמונה תפלה? זה לא עושים, זה לא, לא, לא, מה, נעל הפוכה, לך זה לא מצ בעין אפילו.
3: אני לא יודע, לא כזה, אני חייב להגיד לך, אבל אתה כאילו הופך אותה, ולא חשוב לך שהם יהיו צמד, כאילו שמאל וימין צמודות אחת לשנייה.
2: לא, תראה, אין לי בעיה שהם יהיו נגיד במרחק מטר אחת מהשנייה.
3: כן.
2: וגם בתאים של הנעליים שהם לא יהיו באותה תא, זה לא מפריע לי. אבל אם הן צמודות ואחת ימין, אחת שמאל כזה, זה לא, מה פתאום? זה גם מציק בעין.
3: הבנתי.
2: זה מציק בעין, בטח.
3: ונגיד וילון, יש שני וילונות, אז שאחד סגור ואחד פתוח. או שאתה צריך שהם יהיו פתוחים באותה רמה.
2: אותה רמה לגמרי. בטח, אני עובר בחדרים, נגיד, עכשיו החלון של הממד, הוא מסריט אותי, כי הוא גורם לזה שהווילון, צד אחד יהיה עד הסוף, וצד אחד... יש איזו קומבינציה, כאילו, כדי לתת את האור פנים.
3: אתה צריך שזה יהיה באמצע.
2: אני חייב, כן, את הבלנס וזה. עכשיו, לפעמים זה גם... אני גם מתרד, לפעמים, אתה מבין? כי נגיד...
3: לפעמים?
2: הבת שלי בחדר עם חברות, פתאום אני סתם נכנס ומסדר את הווילונות ויוצא.
3: מה יש לה בכך?
2: כן, זה ממש ככה, בדברים לגמרי, אני אומר, לפעמים אני אומר, את לא יכולה, למה את לא מסדר את החדר? והחדר מסודר לגמרי.
3: כן.
2: כן.
3: ונגיד...
2: למה את לא מסדר את... אבא, החדר מסודר. לא, לא, טיפה, שימי את זה פה, ולמה זה, למה המקלות של הריח כולם לצד אחד? פזרי אותם כמו מניפה כזה.
3: של... כמו דוקים.
2: כן, כמו דוקים. למה כולם? זה עושה ריח רק לכיוון אחד. תפיץ את הריח.
3: הבנתי.
2: מפיץ ריח, נכון?
3: ונגיד בבישול, חשוב שהסיר יהיה בול באמצע על הלהבה.
2: זה אין להבה, יש יותר חמור מזה עיגולים של אינדוקציה.
3: זה חייב להיות על העיגול.
2: בטח, איזה שאלה.
3: וואו.
2: כן, כן, כן, רמות של OCD.
3: איך המקרר מסודר אצלכם?
2: כן, גבינות, בשרים, מחניקים, לא יכול להיות נגיד קוטג' ליד סלמי. בטח, אבל זה ברמה כבר של לא OCD, כבר ברמה של נראה לי של היגיון, כאילו למה שהקוטג' יקבל ניחוחות של סלמי.
3: הבנתי, ויש לכם נגיד מגירה במטבח, נגיד יש מגירה לכוסות, לצלחות, לפלסטיקים, לזה, אין
2: מגירה... כמו בכל בית נורמלי.
3: לא, אני אגיד לך, למשל, אצלנו בבית יש מגירה,
2: כן.
3: שיש שם גם חטיפים, גם ניילון נצמד, גם נייר כסף.
2: לא, לא, ניילון נצמד.
3: גם נייר כסף, גם פתאום טונה.
2: קודם כל ניילון נצמד.
3: גם פתאום טונה ואז מברגה.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כאילו פתאום הילד יכול לנשנש פיליפס כאלה, כאילו.
3: כזה, כן.
2: לא, לא, לא, אצלי מה פתאום. קודם כל ניילון נצמד במקפיא.
3: מה?
2: במקפיא, בטח, ניילון נצמד במקפיא.
3: רגע, רגע, רגע, תסביר לי את האירוע.
2: כי קל יותר לפתוח את הניילון נצמד, לא לחפש את ההתחלה שלו, אם הוא במקפיא, הוא נפתח...
3: לא צריך את ההתחלה, קונים את זה עם הגיליוטינה.
2: לא, אתה שומר את זה עם הקרטון וכל הדבר המגושם הזה, אם זה תופס מקום, חבל. אתה לא משתמש כל יום בניילון נצמד.
3: בטח שכן.
2: מה אתה עוטף כל יום?
3: אוכל שהילדים
2: עכשיו,
3: אוכלים...
2: עכשיו, חופש גדול עכשיו, יש לך אנדרטה של...
3: כל ניילון... הזמן, כל לא, הזמן, ניילון נצמד זה, לא, בלי זה אני כלום.
2: להפך, אני יכול להגיד שאם נייר סופג אני בלי כלום.
3: גם.
2: לא, נייר סופג זה יותר מניילון נצמד, מה קרה לך?
3: אגב, כל גבוה, נייר הוא סופג. כן, אל תמציאו לי נייר סופג.
2: כן, אבל נייר סופג, אתה יודע, כאילו הסופג, שאתה נותן לו איזה
3: אנחנו
2: שניים...
3: אנחנו קוראים לו נייר מגבת.
2: לא, לא, לא. מה, כי אתה קונה אולי את הסן הרב מגבת. כי אולי
3: לא.
2: אתה קונה את... כמה אתה קונה שישייה?
3: אני קונה שמיניה.
2: כמה היא עולה לך? סטנדרט.
3: וואו, לא, אני קונה את הגליל הכפול עם המשוריין.
2: כפול לא טוב, זה סתם, אני לא אוהב
3: שם. למה לא?
2: כי הוא כאילו תחושה שהוא נגמר אותו דבר.
3: רגע, ובנייר טואלט, אתה לא קונה את הכפול?
2: לא, גם לא.
3: גם אחרי שבתות?
2: נכון, יש לך...
3: אחרי שבתות אתה חייב נייר טואלט כפול.
2: בחורף, כן, בחורף.
3: בחורף אתה חייב נייר טואלט, משולה, מרובה.
2: אני פעם נפלתי לזה, כי במקום לקנות חבילה של 24, אז יש לך נגיד שמינייה, אבל גליל כפול. קודם כל זה כאילו, הוא בולט לך מהקיר.
3: אה, נכון, הוא...
2: הייתי צריך לשבת על הקיור, אני אומר... לא, לא, הוא גדול, הוא גדול מדי, גדול.
3: אז הוא גדול מדי למתקן של הנייר טואלט.
2: גם קניתי את זה שהילד היה בגן ורצו גלילים. זה שבוע לא הבאתי גלילים, אמרתי להם, קניתי את הגליל הכפול, מה אתה אומר?
3: לוקח לו זמן להיגמר. הבנתי, תגיד לי, ולמה תמיד נייר טואלט הם שמים תמונה של כלב, של גור כלבים?
2: נכון, למה?
3: הם לא צריכים, הם לדעתי צריכים לשים נגיד תמונה של חמין. ואז אתה יודע, או, זה נייר טואלט. למה לשים גור כלבים?
2: גדול.
3: גור כלבים לא צריך נייר טואלט.
2: היי. הלאה, קצת שאו צירלין. איזו מדינה, מזכירים לכם הטלפון שלנו כדי לשחק איתנו בלבלה, 072-5x291. אנחנו נבלבל לכם שמות של זמרים, תצטרכו לזהות. את מי אני שולח למופע סטנדאפ בסופה שקרוב בקומדי בר? מי מקבל ממני 100 שקלים לקניות בבוב ראשון לציון? אולי גם איזה ארוחה אצל אבו

0: אני צריכה קפי סוכר, קפי סוכר, אני רוצה ממך קפי סוכר, אני נורא צריכה ממך עד מחר. אני יודעת שזה לא יפה,
1: זה בטח מאוחר לך,
0: אבל אני נורא רוצה סוכר עד מחר.
1: טלי, את פה?
2: הלו!
1: טלי, את פה?
2: כן, כן, אני פה.
1: יופי, יופי, יופי, טלי, יופי.
3: כבר איתך, כבר איתך, טלי.
0: זה לא יפה ובטח מאוחד לך, אבל אני לא רב
2: אותך סוכר. תגידו, יש מופע
0: סטנדאפ
2: שלכם?
0: גם מחר.
1: היידה, מה עניינים, טלי, מה קורה?
3: צהריים טובים.
2: מה עניינים?
1: איך את?
2: בסדר גמור.
1: יופי, מאיפה את מדברת איתנו? דברי קצת, ספרי על עצמך, שנכיר קצת.
2: אני טלי,
3: מרמת השרון. אופה.
2: ואני אוהבת לשמוע אתכם מאוד.
1: איזה כיף.
2: אתם מצחיקים.
1: איזה כיף.
2: והלוואי שיהיה לכם מופע סטנדאפ שאני אוכל לבוא אליכם.
3: עובדים על זה.
1: עובדים על זה, עובדים על זה.
2: ממש, אני ממש אוהבת את התוכנית שלכם.
1: איזה כיף. איזה כיף, טלי. מאיפה את בארץ? מה את עושה?
2: אני סייעת בגן. ומרמת השרון.
1: מרמת השרון, סייעת בגן. אז עכשיו חופש גדול, אין מה לסייע, נכון?
2: חופש, נכון.
1: ויש לך ילדים שלך גם כן?
2: כן, יש לי ארבעה ילדים.
3: זה המקרה שאת צריכה סייעת כבר. יפה מאוד.
1: יפה, מה עושים בחופש הגדול עם ארבעה ילדים? יש איזה דרך מקורית להעסיק אותם או הדברים הרגילים?
2: בריכות, יום פארקים, יום קניון, יום פה, יום שם.
3: ואז עבר שבוע, מה עושים בשאר החודשיים?
1: נגיד היום.
2: עוד פעם.
1: מה עשיתם היום?
2: היום לא, כלום בבית, אני מנקה.
1: את מנקה
2: גם ניקיון זה חלק מהחופש.
3: רגע, הם שותפים לניקיון או רק ללכלוך?
2: כן, כן, גם.
3: הבנתי, לא שכנעת את עצמך אפילו, אבל יפה.
1: לא, זה קשה לנקות שארבעה ילדים על הראש שלך בבית. אתה יודע כמה פעמים אתה צריך להגיד, תרים את הרגליים, תרים את הרגליים?
3: או אל תזוז, שבע, אתה לא זז.
2: תופסים את המגב, תופסים את המסמרטוט, עוזרים לי.
1: עוזרים, יפה מאוד, משתתפים במטלות הבית, יפה.
3: תקשיבו טוב, כל ילדי ישראל, לעזור להורים.
2: כן, זה גם חלק, מה?
1: נכון, נכון, צריך להשתתף במטלות הבית, הם צריכים גם לצאת לשוק העבודה בקרוב.
3: נכון. אז מה אם הם בני שמונה?
1: יאללה, טלי, בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
2: יאללה.
1: חצי דקה שלך מתחילה עכשיו בהצלחה.
2: כן.
3: דיגי ווג. דיגי ווג.
2: תעבור?
1: אין לעבור.
3: מה זה לעבור? לאן אני אעבור? אין לי לאן ללכת.
2: איך? תגיד.
3: דיגי, ווג.
2: גידי גוב, זה גם היתרון.
3: נכון. עזב חמנה.
2: וואי, אתה יודע שאני בשידור זה אחרת?
3: בוודאי, נו, מה חשב?
2: איך תגיד?
3: עזב חמנה.
2: וואי, אני לא יודעת.
3: בטח שאתה יודעת. תותים. סליחה. עזב חמנה.
2: תגיד לי שאלה אחרת.
3: כן, בבקשה, מה אני יכול לעזור?
1: מכירה את אמיר קלינסקי?
2: לא.
3: מכירה את השיר תותים?
2: תותים, כן. נו, אני שכחתי.
3: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
2: כן, נו, אבל... נו.
1: משהו נחמה.
3: משהו זאב, יותר נכון.
1: כן.
2: יו, שכחתי.
1: תקשיבי טוב לזאב נחמה. מה זה אומר לך? זאב נחמה.
3: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
1: זה השם, זאב נחמה.
3: אז מה זה אומר לך?
2: לא יודעת, נו, חבל נתקדיע.
3: אני מבין שהחופש קשה עלייך, החופש
1: הגדול. אתניקס, את מכירה להקת אתניקס?
2: אתניקס, כן.
1: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
3: אז מה התשובה?
2: נו, לא יודעת.
1: איזה גדולה.
3: יפה.
1: טוב, טלי מרמת השרון, סייעת בגן ילדים, אני נותן לך באהבה גדולה בגלל ארבעה ילדים, אז תקשיבי טוב, 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד, וזה אומר שה100 שקלים האלה בבום ראשון לציון שווים לך הרבה יותר, חייבים להגיע כדי להאמין לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. אז יש לך באהבה גדולה מאיתנו, טלי.
2: וכיף
1: גדול שאת מוצאת זמן בכל היום הזה גם להאזין לנו.
3: תודה שדיברת איתנו, טלי.
2: תודה רבה, ואני מה זה רוצה לבוא לסטנדאפ שלכם.
1: בטח, נזמין אותך באהבה גדולה, עוד מעט תצאו פרסומים בנושא ותהיי מעודכנת.
2: תודה. יאללה, סבבה.
1: יאללה, בכיף נשמה, ביי, להתראות.
2: היה כיף לדבר איתכם.
1: כיף לדבר איתך, כיף לדבר איתך.
2: תמשיכו להצחיק עם פחות פרסומות.
1: תודה, תודה.
3: נעבוד על זה.
1: נעבוד על זה גם. ביי, ביי.
3: יאללה, ביי.
2: ביי, ביי.
1: להתראות. טוב, אילן, זמן מצוין, כבר גלשנו פרסומות ואנחנו ממשיכים.
3: אבל היא אמרה בלי פרסומות.
1: אה, היא אמרה בלי פרסומות. אז ניתן את הטלפון, אם מישהו גם כן רוצה גם כן לדבר איתנו ולשחק איתנו, אז זה 072-5-2-9-1. אבל עכשיו אני חייב פרסומות, אילן.
3: טוב, נו, בסדר.
1: יאללה, פרסומות.
4: הנה איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
5: רדיו לב המדינה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
1: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
3: טוב, תשמע, עומרי.
1: כן.
3: אנחנו פה צוחקים, ומדברים על הקיץ, ועל הוצאות.
1: יש דברים חשובים באמת, אתה אומר.
3: לא, אני אומר, יש לנו את עניין המשכנתה. יושבת עליך המשכנתה, נכון?
1: יושב לגמרי.
3: אז אתה יודע...
1: לא שוכחים לקחת כל חודש.
3: זהו, לא שוכחים לקחת, אבל הרבה פעמים אנשים מגיעים למצב שהם נחנקים מהמשכנתה.
1: בוודאי.
3: והם לא יודעים שיש פתרון לדבר הזה, שלא צריך כל פעם... להיות עם הזיעה הקרה הזאת של לקראת תחילת החודש, התשלום יורד, והאם נעמוד בתשלום, לא נעמוד בתשלום.
1: להרגיש חנוקים תמיד.
3: או חס וחלילה לפגר בתשלום. אז מה עושים כשהמשכנתא והלוואות מתחילות לחנוק? והאם יש דרכים להקטין את ההחזר החודשי ולהחזיר את השקט הכלכלי למשפחה? אנחנו רואים צהריים טובים לאיתי ניסים, ממנכ״ל אינסוף פתרונות משכנתא. צהריים טובים, איתי.
15: צהריים טובים.
3: אז באמת אנחנו רוצים לשמוע ממך, שתסביר לנו איזה פתרונות, אילו פתרונות עומדים למי שמתקשה לעמוד בהחזרים, ומתי כדאי לפנות לייעוץ, לפני שהקושי הופך למשבר?
15: תראה, קודם כל אני אתחיל ואגיד שמשכנתה היא לא מוצר שקונים פעם אחת וזהו. היא צריכה להתאים למצב הכלכלי של המשפחה כיום. יש מקרים שבהם הריבית השתנתה, הכנסות השתנו, או שהמשפחה, אתם יודעים, צברה הלוואות נוספות, הלוואה על גבי הלוואה, והמשכנתה שהייתה טובה לפני כמה שנים היא לא נכונה להיום. לכן מאוד כדאי לבדוק את תנאי המשכנתה נכון להיום. ניתן להוריד את ההחזר החודשי באופן דרמטי. זה חוסך מאות אלפי שקלים, ואלפי שקלים בכיס כל חודש שנשארים בעצם ללווים.
3: זהו, שהרבה אנשים לא יודעים שאפשר לשנות את התנאים של המשכנתה גם שנים אחרי שלקחו אותה. כלומר, באילו מקרים בן אדם צריך להגיד, או כל כמה זמן בן אדם צריך לבוא ולבדוק את העניין הזה של מחזור משכנתה?
15: תראו, משכנתה תמיד אפשר לבדוק, בסדר? משכנתה זה משהו שהוא דינמי, הריביות משתנות, כמו שאמרתי, החיים משתנים במדינת ישראל, מלחמות, הכל נהיה יקר, תמיד תמיד צריך לבדוק את המשכנתה, במיוחד שקשה, שההחזרים כבדים, ניתן לשפר את הריביות, לכן מאוד חשוב לבדוק את המשכנתה כל הזמן, אחת לשנה, בסדר? זה משהו שצריך לשים לעצמכם.
1: כי אנשים לוקחים בנוסף למשכנתה, לוקחים גם עם החיים, גם עוד הלוואות, וההחזרים נהיים יותר כבדים.
3: זהו, השאלה אם אפשר נגיד, יש מהלך כזה שאפשר נגיד לאחד את התשלומי משכנתה עם הלוואות נוספות שאנשים לוקחים במקביל.
15: בהחלט, בהרבה מקרים, בהרבה מקרים כן. זה לא מתאים לכל אחד, אבל בהרבה מקרים כן. לפני שמאחדים הלוואות, כמובן צריכים לבדוק שווי נכס, אחוז מימון, רגולציה של בנק ישראל, יכולת ההחזר של המשפחה, ובעצם את כל מבנה ההתחייבויות. אני אגיד שהמטרה היא לא רק לאחד את כל ההלוואות להחזר אחד, אלא בעיקר להחליף הלוואות יקרות בריביות נמוכות, לשפר את תנאי המימון, ולבנות תיק בצורה נכונה שתתאים למשפחה כיום. בסוף המשכנתא היא רק חלק מהתמונה, בסדר? כשבוחנים את כל ההתחייבויות יחד, אפשר למצוא מאות פתרונות שרוב האנשים בכלל לא יודעים שקיימים.
1: יש לך באמת איזה דוגמה לתת לאיזה משפחה באמת, שבאמת שאתה עולה לך ככה לראש של הגיע עם מלא מלא הלוואות ועם משכנתא מנופחת שנלקחה לפני המון שנים?
3: והצלחתם להפחית את ההחזר החודשי?
15: בוודאי, יש לנו המון דוגמאות, יש לנו עשרות תיקים שאנחנו מגישים כל חודש. אני אתן לכם דוגמה על משפחה שהכניסה 25,000 שקל בחודש. הם שילמו כ-20,000 שקל על משכנתא והלוואות, כמעט כל המשכורת שלהם בעצם. רק ההתחייבויות. הם היו על סף הליכים משפטיים, רצו לממש להם את הנכס. ישבנו איתם, בנינו מחדש את כל מבנה האשראי, איחדנו את ההלוואות לתוך המשכנתא בתנאים טובים יותר, והורדנו להם את ההחזר החודשי לכ-8,000 שקל בלבד.
1: מדהים, וואו,
15: יותר מחצי.
3: זה לחזור לחיות, זה ממש לחזור לנשום.
1: 12,000 שקל שנשארים עכשיו בכיס של המשפחה.
15: נכון, זה משפחה שקיבלה חיים מחדש.
3: תגיד, למאזינים ששונים אותנו עכשיו ורוצים לפנות עליכם, זה כרוך בתשלום, מה התהליך?
15: אני אסביר, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות, מתקשרים אלינו, בודקים את המשכנתא, את ההלוואות, אם אנחנו רואים שיש פתרון, אז כמובן, ומחליטים לצאת הדרך, התשלום הוא רק על בסיס הצלחה בלבד. אם לא השגנו את מה שהתחייבנו בהסכם, הלקוח לא משלם שום דבר, אני מזמין את כולם לחייג אלינו. כוכבית 5970, לקבל בדיקה בחינם, ולראות מה ניתן לשפר, גם במשכנתא וגם בהלוואות.
1: בדיוק, תשאירו אצלכם את הכסף ולא אצל הבנקים שרוצים רק כאילו להרוויח עליכם, כי באמת
3: כל... או תתאימו לעצמכם את ההחזר החודשי שמתאים לכם, אז אם גם אתם רוצים לבדוק האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי, לשפר את תנאי המשכנתא, או לאחד הלוואות, אז יש את אינסוף פתרונות משכנתא, ואיתה הם מחכים לכם, הם מציעים בדיקת כדאיות, כמו שהוא אמר, ללא עלות וללא התחייבות. אם אין חיסכון, לא משלמים. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. חייגו כוכבית 5970, איתי נסימי, תודה רבה על השיחה.
15: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, צהריים טובים, ביי ביי. אנחנו ממשיכים הלאה, כן.
3: אני רוצה לאחד שירים עכשיו, אתה יכול לאחד לי שירים?
1: אני אלטש לך שירים כמו היהלום הזה של ליאור נרקיס, מה אתה אומר?
3: אני אשמח.
1: כל שיר יהיה מלוטש.
3: תן גם איזה מאזין ככה לקינוח. אני רוצה לי

0: ליאור נרקיס, יהלום. טוב, עוד מאזין שיהיה לנו ככה, מה? נספיק לפנק עוד מישהו, אילן, ולנסות איתו בל בלחת?
1: זו השליחות שלנו, לפנק את השמנו השני, ואני לא חושב שהסיבה שלו...
0: איזו מדינה אחרונה לסופה של זה, ובוא ניתן שיהיה קצת...
1: כן, אני בעד.
0: רון חג'אג', רון חג'אג', מה העניינים, רון?
2: מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר, איך אתה?
2: ברוך השם, מעולה, מעולה.
0: מה, הערנו אותך?
1: כן, זה נשמע קצת.
2: לא, מה פתאום?
0: לא, כי אתה נשמע כאילו שמת הכל בצד.
2: אני יוצא מחניון בדיוק.
0: יוצא מחניון.
1: מה הכנת, מה עשית, לאן היית, איפה היית?
2: לא, בדיוק הכנתי את הרכב. שומעים אותי?
0: כן. בטח, שומעים
2: אותי. תשיבו, התוכנית שלכם, אליפות.
1: תודה, נשמע.
0: תודה כפרה עליך, אבל איפה הכנת, לאן אתה הולך?
2: לא, חניתי בדיוק חניון תפקרקאי מתחת לבניין.
0: ואתה עולה הביתה עכשיו. יש קליטה מתחת לבניין, בוא נה, יפה.
1: יופי של חניון.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: קשה.
0: איך יפה, מאיפה אתה בארץ? בחיית...
2: מנתניה.
1: מה עושה בחיים?
2: מנהל פרויקטים בחברת בנייה.
1: יפה.
0: מה זה לנהל פרויקט בעצם? כאילו אתה בא, רואה שהכל מנהל עבודה כזה, שכולם הגיעו והכל מתקתק?
2: לא, יש לי מתחתי צוות של מנהלי עבודה, עוזרי בטיחות.
1: אז אתה מנהל את מנהלי העבודה. יפה.
0: רגע,
2: אבל... מנהלים את כל הפרויקט ביחד, את כל...
0: אבל בין 12 ל-2 אתה לא מנהל כלום, לפי מה שאני מבין.
2: לא, היום יש איזה משהו ספציפי, אבל...
1: כן, שנץ.
2: כן, בדיוק.
1: בטח.
0: יש אירוע בהם.
1: הוא היום מנהל את השנץ, הוריי. יפה.
0: תגיד לי מה, עם ילדים, אתה בכל הוואג'ה הרס?
2: ילד אחד, ובעזרת השם חכים לילדה הבאה.
0: בעזרת השם, בעזרת השם, יפה מאוד. אוקיי, אז עכשיו הוא בשנץ, בבית, מנהל עבודה. רון, נכון? רון?
2: כן.
0: רון, יפה. אנחנו משחקים בלבלה, זה המשחק, בסדר?
2: יאללה.
0: הבנת מה קורה, נכון?
2: כן, בוודאי.
0: יאללה, תענוג. חצי דקה שלך מתחילה עכשיו, בהצלחה, אילן, בוא לקראתו.
1: בטח.
0: יאללה, קדימה.
1: נרניס.
2: נרקיס.
1: נרניס, נרניס, עם שני נון, נרניס.
2: נוסרין?
1: יפה. הזווה, נב. הזווה, הזווה, נב.
2: פרווח? וואלה, לא עולה לי.
1: בטח שכן.
0: עולה לך, בטח, עולה לך, עולה לך.
1: מה זה נב? נב זה קל, מה זה נב? נון
2: בן.
1: נון בית, אם הופכים את הנב.
2: בן.
1: בן, מה זה?
2: זהבה בן.
0: יפה. בדיוק, בדיוק. הייתם זהבה? איך אתה לא יודע מה זה זהבה בן? בחיית.
1: אפילו קיבלת את זהבה פה.
0: יפה, יפה. אז כמה אתה מכניס לו שם בחיית, אילן? כמה אתה?
1: שניים, איזה שאלה.
0: שניים, שניים. שניים זה שני פרסים, אילן. שניים זה שני פרסים.
1: שניים זה שני פרסים.
0: יפה מאוד. תגיד לי, אתה חוזר לעבודה היום או לא?
2: לא, היום לא, אבל כבר מחר כמובן.
0: מחר כמובן, בטח. בוא נעשה, נשמע לי איש שאוהב לעבוד.
1: נכון.
0: אתה מתבאס שהיום שאתה בבית עכשיו.
2: כן, כן, זה האישה הקפיצה אותנו, איזה...
0: מה קרה? ספר קצת, שתף, מה?
2: האישה בחודת שיעי, אז היא בדיוק הקפיצה אותי הביתה לבוא ל...
1: אתה מבין, זה הפרויקט האמיתי.
0: תעלה תוך כדי, כאילו, תעלה, הכל בסדר, אנחנו איתך, עברנו שלוש כאלה, אני ואילן, אני הבת השנייה שלי, ילדתי אותו בבוטקה של החנייה בכניסה לשיבה. עברתי הכל, תאמין לי, הכל יכול להיות. לא רוצה להלחיץ, לידה שנייה, אני לא יודע איך אתה לא במיון עכשיו, אחי. אבל כל הכבוד, אשתי הקפיצה אותי ויש לו זמן גם לדבר איתנו.
1: כן.
0: טוב, אז תראה, בגלל שיש לך כבר ילדה אחת שתהיה בריאה, אז אנחנו נותנים לך קודם כל 100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, עם חזרה ללימודים כיפית בענק, עם שקל אחד בלבד להמון מוצרים, בלישנסקי 20 בראשון לציון, 100 שקלים מתנת בום, וגם, וגם, וגם, וגם, נשלח אותו לסטנדאפ. מה אתה אומר? כאילו, לידה והכל.
1: בוא נראה.
0: תראה, אם אתה ביתה עכשיו, נגיד, למופע סטנדאפ והיא יולדת במופע, יש לך כרטיסים לכל, כרטיסים לכל החיים יש לך.
1: כמו במטוס.
0: כמו במטוס זה יהיה. אז יש לך גם זוג כרטיסים באהבה גדולה, מתי שיתאפשר לכם ברזה, לקומדי בר, וכיף גדול שדיברת איתנו, רון.
2: תודה רבה לכם, באמת תודה רבה.
0: בכיף גדול ושיהיה...
2: אלופים אתם, באמת אין עליכם.
1: תודה אחי, תודה, בשורות טובות.
0: בשורות טובות, וידיים מלאות אח שלי. ביי להתראות, ביי ביי.
2: ביי, יום טוב.
1: וואי, וואי, חודש תשיעי, זה אירוע מאוד מלחיץ.
0: זה אירוע, זה לחץ, זה סטרס אחד גדול, אני לא, אני אומר לך, הוא נמצא עכשיו בזון אחר, ואני מקווה שהיינו התנחת שלו לפני השגעת, מה שנקרא, שהולכת...
1: אתם ילדתם ממש בכניסה, אתה אומר, לבית חולים.
0: כן, כן, ממש, כאילו, ועוד לקחו מדדים, והרופא לא הבין באיזה... אני כאילו הכנסתי, אני הייתי צריך להגיד לרופא, דוקטור, אתה לא מבין מה קורה פה, זה הראש בחוץ, זה לא נפיחות, מה אתה לוקח לי מדדים?
1: אנחנו הפוך בדיוק עם נעמה. היינו שם איזה, לדעתי, 4 ימים. עד שהיא ילדה, עד שהיא נולדה.
0: בגלל זה קוראים לזה מרכז רפואי על שם קובץ'.
1: אני לתוך כדי הלידה, למדתי רפואה גם. כולל סטאז'.
0: טוב, איזו מדינה, אנחנו לפרסומות וממשיכים.
3: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: החדרים הפרטיים, בשמר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה ברק.
5: כוכבית 5089.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84 86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
16: אני רוצה
17: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, עם הלוואה ברק.
5: כוכבית 5089. רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. כן, חזרנו, כמו שהבנתם לאורך כל השבוע, היינו עם חברת ג'וי ליבינג בכפר סבן של קבוצת ברדוגו, עם כל ההטבות האלה לדירה להשקעה במתחם הסטודנטים הגדול הזה שנקרא ג'וי ליבינג, דירה בשרון, מרועטת קומפלט, עם כל ההטבות של ערבות בנקאית, 100 שקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, חבילת ריהוט קומפלט לדירה עם מזגנים וסוחרים לשנתיים, רק שתבינו, מי שעדיין לא הרים טלפון, לכוכבי 9857, כוכבי 9857, המחיר שאתם שומעים בעסקה שמציעים לכם זה המחיר, כי יש לכם פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, לא תשלמו שקל יותר, סוחרים מובטחים לשנתיים, מה לא? עדי ראובן, מנכ"ל חברת השיווק, שוב פעם, צהריים טובים, מה נשמע?
18: שלום לכם, מה שלומכם?
1: אז מבחינת הסטטוס של הפרויקט, אנחנו מדברים על בעצם פרויקט שנמצא כבר בעיצומו של הבנייה, זה לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח, נכון?
18: אנחנו קיבלנו את היתר הבנייה בשטח, כמו שאתה אומר, אילן, ובעצם מדובר בפרויקט שהוא לא איזושהי רכישה של קרקע חקלאית, או קבוצת רכישה לחילופין, אנחנו מדברים על עסקה לפי חוק המחר עם ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון בפרויקט שכבר קיבל את היתר הבנייה שלו.
1: יפה. ומדובר בפרויקט מאוד ייחודי, כי הוא, יש פה גם עניין של הקהילה שהולכת לגור שם, שזה מיועד לסטודנטים. זה פרויקט ייעודי, וזה פרויקט שהוא מכוון לקהל יעד ספציפי.
18: נכון, אנחנו מכוונים ל-26 אלף סטודנטים שהיום אין להם מעונות, אין להם איפה לגור באזור השרון, בכפר סבא ועוד השרון והרצליה, ובעצם הם יבואו לגור כאן בפרויקט הזה. לכן גם חברת הניוז מתחייבת לרוכשי הדירות למצוא להם שוכרים בשנתיים הראשונות, ובהתחייבות לשנתיים הראשונות, שזה מאוד מאוד חשוב. רוכש יודע שיש לו שקט פיננסי, יהיה מה שישלם את המשכנתה, מכיוון שההון העצמי הנמוך שנדרש להיכנס לפרויקט הוא בערך 290 אלף שקלים עד סוף העסקה.
1: בוא נזכיר את התוות, ואני רוצה להתמקד בערבות הבנקאית מהשקל הראשון, שזה משהו מאוד מאוד חשוב למשקיע, שאומר, אני רוצה לדעת שאני שם את הכסף שלי במקום בטוח, אני לא קונה משהו על הנייר, אני לא מעביר כספים לאף אחד שאני לא יודע מי ומה, יש לי בנק שעומד מאחוריי ונותן לי ערבות על, על כל שקל שאני שם שם. ספר לנו על זה.
18: אנחנו מדברים, כמו שאתה אומר, על ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. הרוכשים יודעים שגם אם יקרה אסון מחר במדינה, או חס ושלום עם היזם או עם פרויקט, כספם של הרוכשים מעוגן ומובטח, שזה הבדל תהומי בין פרויקטים של קבוצות רכישה לא עלינו, או כל מיני קרקעות חקלאיות, לבין פרויקט שמלווה בבנק. שערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, הרוכשים יודעים שהם קונים בפרויקט יוקרתי, בפרויקט שלעולם יוסקר במחירים נמוכים, שימו לב, החל מ1,780,000 שקלים לדירות 3 ו-4 חדרים בכפר סבא. זאת אומרת שהרוכשים יודעים שלעולם מכאן המחיר שהם רוכשים יעלה עד קבלת המפתח, ובכך יוכלו ליהנות הרוכשים המשקיעים למעשה גם מעליית ערך נכס גבוהה וגם מסחירות שוטפת שתיכנס, וגם זו בהתחייבות.
1: זה גם לא סתם בניין, רק נגיד, זה גם ממש קומפלקס שלם שמיועד לסטודנטים. זה פרויקט שיש בו פסיליטיז ברמה הכי מתאימה לסטודנטים ולאנשים צעירים. חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו, מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי. כלומר, זה קונספט שלם, זה לא סתם מוכרים דירה ושלום על ישראל. יש פה ממש חשיבה מעבר.
18: נכון, יש להם שם חדר כושר וחדר פילאטיס וחדר מכונות כביסה. יש להם שם חדרי לימודים, חדר קולנוע, מתחם פטיו להופעות וישיבות, בריכה, בריכת נוי כזאת במרכז כל הפעילות.

0: גם דיברנו קודם על השנתיים התחייבות לסחירות.
1: שקט, יש לך שקט, אילן,
0: שאתה נכנס לפרויקט הזה בדיוק. ולא, ואין הפתעות.
1: כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי ליבינג בחרסבה של קבוצת ברדוגו, אדיר ראובן, מנכ"ל חברת השיווק, צהריים טובים, תודה רבה על השבוע הזה שהייתם איתנו.
0: תודה אדיר.
1: יאללה, ביי ביי, להתראות. אילן, אז עשינו משכנתאות, עשינו השקעות, כאילו...
0: פיצחנו את החיים, בגדול.
1: פיצחנו את החיים, אתה חושב.
0: כן, מה נשאר פתוח?
1: מה נשאר פתוח? לא יודע, סופש אוטוטו, אתה יודע.
0: סופש.
1: אנחנו נתראה מחר בבוקר, תוכנית בוקר, עם אורח מיוחד שיש לנו.
0: נכון.
1: ערב, הסטנדאפיסט ידוע לשליטה, מחר רפתן. נכון, נכון.
0: וגם אנחנו יכולים כבר להתחיל להגיד...
1: כן.
0: שעוד שבועיים אנחנו חוגגים...
1: בעזרת השם, בלי נדר.
0: אנחנו חוגגים שנה לתוכנית.
1: כן, נעשה איזה משהו? מה אתה אומר?
0: אנחנו רוצים לעשות פה משהו מאוד מאוד גדול, ואנחנו נעשה משהו
1: אז נעדכן בהמשך, רק ניתן לזה שזה יהיה הטיזר.
0: נכון, הולך להיות אירוע ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה.
1: אירוע מצחיק וכיפי וכן, משהו מיוחד, מיוחד.
0: שקשור בשידור חוץ.
1: לא חשוב, לא חשוב שם, לא חשוב.
0: לכו תדעו, אתם הולכים לקבל את כל הפרטים.
1: מחר בבוקר אתה מגיע רגיל, אברירי, או שכאילו...
0: מחר אני מגיע אברירי, אנחנו נהיה פה בתוכנית על הבוקר, תוכנית 8 עד 10 בבוקר, שבה נסכם את השבוע. עם קריצה להרבה דברים אחרים, ושבוע הבא נחזור לאיזו מדינה
1: בעזרת
0: שלנו.
1: בעזרת השם בלי נדע, ניתן איזה נגיעה בים בין לבין, לא אולי איזה...
0: אפשר, אפשר לדבר
1: כן,
0: על זה.
1: כן, איזה מסביב לעולם כזה אולי.
0: מסביב לעולם, איזה מנגל פתאום יפתח, לך תדע מה יקרה.
1: הבנתי אותך. טוב, אז סיימנו את התוכנית ואת השבוע הזה של איזו מדינה. תודה רבה, אתי אלתר ג'קמן, שהייתה בהפקה. איי, איי, איי, איי, איי, פאבל גרשביץ', האיש והטבעונות, אכלת את ארוחת הצהריים שלך? אכל את ארוחת הצהריים שלו, ונראה מדושן עונג.
0: שמח וטוב לבב.
1: בדיוק, ואפרופו טוב לבב, הדוקטור שלנו ש... אחראי על כל מה שמסביב, נכון?
0: גם הוא טוב לבב אחרי שהוא חזר מהנאיחר.
1: בדיוק, איפה הוא היה?
0: בחול.
1: כן, ברור לי שבחול, אבל איפה? באיזה מדינה?
0: אני לא יודע.
1: אתה לא יודע.
0: אני אברר לכם.
1: תודה רבה לדוקטור אריה מרקו על המוסיקה. ברומא? הוא היה ברומא.
0: רומא, העיר אהובה עליי.
1: הייתי בפריז וגם ברומא, איך לא שמת את השיר הזה, אריה?
0: אכן יפה כמו ארץ ישראל, חברים.
1: אבל גם אין כמו ריו דה ז'נרו של עומר אדם שמסיים את התוכנית הזאת.
0: אין כמו עומר אדם.
1: תודה רבה אילן קובלט, אני הייתי עומרי לוי קבאבוס. נתראה מחר בבוקר, 8 עד 10, עד אז בשורות טובות, שמרו על עצמכם. ביי ביי.

0: לכולם.
1: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים ממבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצריב השוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי, כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו, כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
2: רדיו לב המדינה,
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לבית...
9: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דיווחים בלבנון כי צהל תוקף כעת בדרום המדינה. בין היעדים תשתיות חיזבאללה באזור הכפר מג'דלזון, ודיווחים על תקיפה נוספת בכפר אל-מנסורי, גם הוא בדרום לבנון. בקואליציה תוקפים בחריפות את בגץ בעקבות ההחלטה להקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים שאושרה בוועדה בשל פגמים בהליך הדיוני. מוקדם יותר הוציא השופט שטיין צו ראי בעתירה שהוגשה נגד המהלך שביקש להעביר מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות ולמוסדות דתיים וחרדים בזמן פגרת הכנסת. עוד נקבע שהעתירה תובא לדיון בפני בית המשפט כדי להוציא את צו הביניים המבוקש. צהל מפרסם את ממצאי תחקיר הפיגוע סמוך לכפר תל. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
10: מהתחקיר עולה כי הטיול באזור נערך ללא תאום ואישור גורמי הביטחון כנדרש, וכוח צהל הראשוני שהגיע למקום מוקפץ לאחר שתצפיתניות דיווחו על ידועי אבנים לעבר המטיילים. בנקודת עימות נוספת, כוח בפיקוד רב סרן יובל עזרא זכרו לברכה וכיתת הכוננות של היישוב הסמוך בה היה חבר בנייה ומלט זכרו לברכה, ניסו להפריד בין הפלסטינים למטיילים, אירוע שבמהלכו נחטף נשקו של רכז הביטחון. עזרא הסתער וחיסל את אחד המחבלים ונפל במהלך הקרב ביניהם, אך לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת מותו של מלט. מהתחקיר עלה כשל חמור כשבמהלך פינוי עזרא מהזירה, מלט נותר פצוע בשטח במשך דקות ארוכות ללא טיפול חובשים צבאיים.
9: המשטרה פתחה בחקירה של השלכת רימון רסס בשכונת דניה בחיפה במהלך הלילה. לא היו נפגעים באירוע, אך נגרם נזק לרכבים במקום. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי לפי החשד הרקע לאירוע פלילי ונסיבות המקרה נבדקות. רחפן אזרחי חדר הבוקר למרחב האווירי בנתב"ג וגרם לעיכובים בשדה התעופה, כך פרסם לראשונה כתבנו לעניין התעופה דין פישר. במהלך הטיפול באירוע נחיתות והמראות נעצרו באחת מתקופות השיא של נמל התעופה בן גוריון. בעקבות האירוע מנכ"ל משרד התחבורה כינס דיון על מנת לחקור את הנסיבות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692.
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
2: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
13: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר, והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
12: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
14: עשרים וארבע שעות ביממה.

0: אז שלום לכם מאזינות, שלום גם למאזינים. שלום לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, מורנגד איתנו לעד. שלום גם לשימי תבורי, אין דשים, אני ארישה מאי.
1: הנה אני

פתחנו בשני שירי סן רמו. את התוכנית היום שהיא נטולה דשים, למה שלא נמשיך בעוד אחד? הנה השיר לא חשוב לי לאן. הביצוע המוכר הוא של ג'קי מייקה, הנה הביצוע המקורי של מיקי אמיר, שגם הלחין וכתב את השיר יחד עם איציק אברהם. איזה שיר זה לא חשוב לי לאן, וואי איזה להיט, אין להיט גדול ממנו. מוקדש לבח ברויט מהפול פתח תקווה.

0: רדיו לבמדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד ארבעה מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי. מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. חולמת על חזה מושלם? תיכנס

0: תוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוורקארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
2: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
1: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: רדיו לב המדינה.
13: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים של אהבנו, ואיתנו ציפור השמש של עופר לוי. אין דשים, אבל אתם יודעים, אני לא יכול להקדיש לשדר את עופר לוי, עופר לוי, סליחה, מבלי להקדיש את השיר הזה לאליס רביבו המאזינה, וגם מבלי להקדישו לאמרגן, למפיק חזי שמש, שמאוד אוהב את השיר הזה. איזה קצב, עופר. אז הנה עופר לוי שר על ציפור, ועוד ציפור של שמש. כבר הוא יתחיל לשיר, יש לו הקדמות ארוכות לעופר לוי. ככה המופעים שלושעתיים. אז הנה גם עופר וגם הציפור שלו.

איזה כיף זה החופש הגדול, כמה ילדים יש בתחנה. ושוב אומר, איך אני שונא תלונות של הורים, החופש, הילדים אוכלים לנו את הראש. אני גם גיליתי, ככל שההורים יותר אשכנזים ויותר עשירים, ככה הם יותר בוכים שהם צריכים לטפל בילדים שלהם. איזה כיף זה החופש הגדול. בריכות, חול, משחקיות, חיוך של ילד, ריבים של ילדים. איזה כיף זה.

0: ומי יציקה לה? סליחה, מי אופר לוי? בציפור השמש, הנה השיר הקצבי של יציקה לה. אמרו שמיים, מינון פוגל, מנכ״ל רדיו לב המדינה, מאוד אוהב את השיר הזה. הוא גם יודע לחכות את יציקה לה.
1: ערב טוב, ארי שמאי.
0: איזה חיקוי. אתה מאזין לרדיו לב המדינה, יציק?
1: כל הזמן.
0: תודה רבה. הלוואי שאל, כן?
1: לא רק אני, כל הקסטל.

0: רדיו לב המדינה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
11: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: להעלים את סימני הגיל,
8: תיכנסו לפרופורציה.
0: רדיו לב המדינה.
14: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה של אהבנו. אין דשים, אבל יש לנו את אילי בוטנר שהלחין וגם פורט עלי גיטר מאחורי אישי לוי. איזה קליפ זה, וואו. איזה קליפ. איזה שיר. כמה

איזו יצירה יצר אילי בוטנר ונועה גולדנסקי על המילים. איזו יצירה הם יצרו לאישי לוי. הציצו בקליפ, תראו איך אישי מבין כל מילה וגם שר את זה באופן כזה. יש הרבה הומור בקליפ הזה. כמה זה כואב.

ומאיש הלוי נעבור לאח הצעיר ייבדל לחיים ארוכים וטובים נתי שהמלצתי לו לפני מספר חודשים לחדש את השיר הזה של האחים והאחיות לחן מופלא של פרופסור גידי קורן מילים של המשורר יהודה עמיחי ונתי לוי אין דשים אבל איזה ביצוע

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה ליאור פרחי, כן, מרבים שאינם כבר בינינו, במחרוזת זו ייקח אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה. בעצם טעיתי, זה הרביבויים, סליחה, ייבדלו לחיים ארוכים. תודה למור נגד, תודה לרוחמה מגן יקירתי, פאבל גרשביץ המקצוען הרוסי ונדב ישראלי היהודי. אני ארי, שמה נפרד מכם למספר דקות. תודה.

0: רדיו לב המדינה. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
2: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
3: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
2: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 84-86.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
11: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אמיתית, כזאת שתבחן לעומק ותבדוק את אסון ומחדל השבעה באוקטובר, הוא גם הבטיח שם שיפעל כדי לקדם ולדאוג לשיקום משמעותי ואמיתי בעוטף מהרגע שיבחר.
7: אייזנקוט התייחס גם להצהרה של יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שיחריז באופן רשמי על קטר כמדינת אויב, והקץ צריך לקבל החלטות על קטר, אבל לא כגימיק פוליטי. עוד הוסיף בנוגע לשב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, כי הוא יכול לחשוב על שותפים וראשי מפלגות מנוסים יותר לתפקיד שר הביטחון. בקואליציה תוקפים בחריפות את בגץ בעקבות ההחלטה להקפיא את העברת הכספים הקואליציוניים שאושרה בוועדה בשל פגמים בהליך הדיוני. מוקדם יותר הוציא השופט שטיין צו הרעי בעתירה שהוגשה נגד המהלך שביקש להעביר מאות מיליוני שקלים למשרד ההתיישבות ולמוסדות דתיים וחרדיים בזמן פגרת הכנסת. עוד נקבע שהעתירה תובא לדיון בפני בית המשפט כדי להוציא צו הביניים המבוקש. בית משפט השלום בראשון לציון העריך ב-12 ימים את מעצרו של אחמד אל-רג'וב, תושב רמלה בן 23, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול במשרדו בעיר בשל סכסוך כספי. פלדמן הניח אחריו אישה ושלושה ילדים. יעקב ידיד, תושב ירושלים ואב לארבעה, טבע למוות במהלך חופשה משפחתית בלימסול שבקפריסין. ידיד נעלם במים לעיני בני משפחתו, ולאחר שעתיים של חיפושים הותרה גופתו באמצעות רחפן. ארגון זק"א ומשרד החוץ פועלים כעת להבאת ארונו לקבורה בישראל בשעות הקרובות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692.
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, אז היום עוד ירידה קלה בטמפרטורות במרבית האזורים בארץ. אנחנו כבר עם מזג אוויר רגיל לעונה, חם כמובן בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד. הטמפרטורות ימשיכו לרדת גם במהלך הימים הקרובים, בסך הכל נוח, בעיקר בשעות הבוקר ובשעות הלילה, בצהריים כאמור חם, בכל זאת קיץ ישראלי. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב בתחילת השבוע הבא, לקראת גל חום נוסף שיגיע באמצע השבוע הבא.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים הבאים לשעה השנייה של אהבנו. לא טעיתי, לא שיבצתי את אות הפתיחה של התוכנית פעמיים. פשוט פעם באיזה זמן מוגבל אני נוהג לשדר גם את שיר הנושא של התוכנית שנקרא אהבנו. שלום לשילי שילוני שמי שבאולפן. שלום למרסל, שלום לנדב ישראלי היהודי. שלום לסבא חיים התימני. אני ארי שמאי.

0: וקייטנת גן הילדים של רדיו לב המדינה נמשכת איתנו מיכאלה אלתר ג'קמן ואילי שילוני שמי. מיכאלה, מה שלומך?
1: מה העניינים?
0: וואי, זה קול של שדרנים יש לך, אני יכולה לשדר ברדיו לב המדינה. אילי, בואי גם את תגידי שלום.
1: שילו!
0: קבל ביטחון, אילי. מה הרדיו הכי טוב בארץ, אילי? תודה רבה. טוב, אתי, לכי תלמדי את הילדה שלי סנוקר או ביליארד, או שלא קוראים לזה. לא אתי, מיכאלה. נתבלבלתי, נו.
1: סנוקר.
0: למה, אני לא קורא לילי לפעמים מרסל ולמרסל לילי? מה קרה? לא שומעים אותך עכשיו, לכי תלמדי אותה לשחק סנוקר. אילי לא... כל הכבוד, אילי. פתחנו בשני שירים יוונים, אחד שר חיים משה, השני אוהב יצחק, כן, דשים? הנה שיר ישראלי של גידי שמור. הוא נקרא מאוחר מדי. עם ישראל האהוב קורא לו בית קפה קטן. אני מאוד אוהב בתי קפה קטנים, יותר מבתי קפה של רשתות. איי, הנה גידי שמור.
2: יושב בבית קפה קטן.
0: איך הוא נקרא, גידי?

0: ברדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
0: רדיו לב המדינה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן,
12: תיכנסו לפרופורציה.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. סאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
16: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, לימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה, ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב, בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
18: אתם עוד כאן?
17: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
18: כוכבית 84-86.
19: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
20: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
21: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. גבר, לייזר כבר עשית?
1: תיכנסו לי פרופורציה.
2: רדיו לב המדינה.
3: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים. איתנו אהרון ירימי באשדוד בשישה באוגוסט. אני אתקן אם זה לא נכון. הוא מופיע עם חיים משה ועם בן מוש, הופעה כזאת שמכווה לצלילי הקרם.

בשישה באוגוסט, זה מחר, במשכן לאומנויות הבמה באשדוד. משה בן מוש, אהרון ירימי וחי משה. מחר ב-8:30, המשכן לאומנויות הבמה באשדוד.

אז כן, אהרון ירים יחד עם חיים משה מחר באשדוד. את מי בא לנו לשמוע עכשיו? לפי דעתי בא לי לשמוע את אודי בן לאה צברי מחדש את צביקה הנרי פיק, לא יודע איך קראו לאמא שלו, מצטער, לא יודע, מה אני אעשה? אז הנה, בסגנון, בגרוב של הרגי, או איך שלא קוראים לזה, הנה אודי צברי, שר על מרילו.

ולמרות שאין היום דש, אם יש אחד שמסרתי לעצמי למסור לי מראש מזל טוב לידידי, לאחי דרור הרוסי הביתרי, תרתי משמע, שחוגג היום, בדיוק היום יום הולדת, סמסו לא ברחו אותו, דרור יקר ואיריס, אתם יודעים בדיוק מה אני מאחל לכם. בעזרת השם, רפואה שלמה ליוני היקר, הנה צביקה פיק. אך. צביקה?

Cvika pik. רק מאזיני רדיו לב המדינה יודעים שהוא חידש פעם את הספרה. אז אחרי אודי צברי מחדש את צבי קפיק, אחרי צבי קפיק מחדש את הספרה, הנה שימי רון מחדש שיר שצבי קפיק הלחין, הפרופסור. מי שכתב את המילים זה דוקטור שאול צ'רניחובסקי. מי שביצע את השיר במקור הוא יוני נמרי, עליו השלום, כן, מרבים שאינם כבר בינינו. והנה הביצוע של שימי רון לשושנת פלאים. אין דשים, נגיד שוב פעם, מזל טוב דרור הרוסי, אחי. גם צ'אפי, הלא הוא משה בן ידידיה, מצטרף לברכות בחום. אז סמסו לרוסי התימני, לא כל יום הוא חוגג יום הולדת. שושנת.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשרים מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה, הלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: להעלים את סימני הגיל.
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
8: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
7: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה הבלט.
5: כוכבית 50-89.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: גבירותי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
12: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
17: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, מלווה הבלט.
5: כוכבית 50-89. רדיו לב המדינה.
18: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אנחנו לקראת סיומה של אהבנו ואיתנו השיר המיתולוגי הזה, נועם נתנאל. אך, איזה איש זה נועם נתן אלטני, גם כתב וגם הלחין. הנה ססי האיש, שר על סעידה. כן, פעם חטפתם פה ילדים תימנים. איזו שאלה.

והנה ליאור פרחי שבמחרוזת זו יוביל אותנו עד הפרסומות שלפני אליקו, כי הסתיימה לה התוכנית. אז תודה למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשי.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: להעלים את סימני הגיל?
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
7: איציק מצברים.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר חודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה

0: המקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: ענק המימון.
2: Let's pay with
3: עסקאות סגרתי החודש.
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לקרוא חיוב ברבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
0: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
1: ענק המימון.
0: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: ענק המימון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מלון בחול.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
2: תיכנסו לפרופורציה.
1: רדיו לב המדינה.
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.

ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, שלום לכולם, יום רביעי היום, מה קורה נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, שלום למור נגד שמפיקה אותנו, יום רביעי בשבוע וגם היום, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, האורחת, האורחת באולפן שלנו, שתסדר לכם את ענייני המשכנתה, תוריד לכם את ההחזרים החודשיים בחצי לפחות, ותוריד לכם את ה... החזר של המשכנתא במאות אלפי שקלים, תחתוך לכם בהלוואות, תוריד את הריביות, בקיצור, שווה להישאר איתנו היום, ערב ים תיכוני ליום רביעי בשבוע, אנחנו כאן בשידור חי, אתם יודעים, מוסיקה, אוכל, צדיק א' בתהילים, מאזינים שעולים לשידור, פרסים ועוד מלא מלא מלא דברים שקורים רק כאן אצלנו בלב המדינה, ערב ים תיכוני ליום רביעי בשבוע. אז קודם כל, תרשמו את המספרי טלפונים כוכבית 5589, הכוכבית של אור משכנתאות, כי מיד אחרי השיר הראשון, ענת אהרוני תסביר לנו איך אפשר לצלצל בשידור חי אליהם, לסניפים במרכז, בדרום ובצפון, כי ענת אהרוני באור משכנתאות יודעת לעשות את מה שאנחנו כאנשים פרטיים מול הבנקים לא יודעים לעשות. אנחנו אין לנו את הכוח הזה כמו שיש לענת אהרוני. בכוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מצלצלים וענת אהרוני מסדרת לכם יפה יפה מול הבנק חליפת החזרים חדשה ונכונה שמתאימה רק לכם. אבל אנחנו עוד נלמד על זה הרבה היום בין 4-6 כאן בלב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. אבל קודם כל המוסיקה, אז בואו נתחיל. ואנחנו מתחילים היום את ערב ים תיכוני עם תפילה, גם התפילין וגם התהילים תמיד איתי כאן בתוכנית. אז הנה עדן חסון ומידד טסה מערכים את פרחי ירושלים עם כולי תפילה, ואני כולי תפילה שיהיה לנו רק טוב, שנדע לראות רק את הטוב, שנדע להיות בלשון הטוב ולא בלשון הרע, שנדע לזמן אלינו רק דברים טובים, ושנדע לשפוט כל אדם לכף זכות. אז הנה מתחילים, יום רביעי בשבוע, בחסות אור משכנתאות, כוכבית 5589, כולי תפילה, עדן חסון ומידד טסה.

0: שלום ענת אהרוני, חודש אוגוסט שמח.
1: שבוע טוב.
0: תשמעי, זה חודש של מלא בזבוזים.
1: נכון.
0: קודם כל, מתכוננים עם הילדים לפתיחת שנת הלימודים. נכון. בגדים, תיקים, ספרים, מה שצריך. הילדים רוצים לצאת לחופשה, אנחנו רוצים לפנק אותם, יש טיולים, פארקים, עניינים, לונה פארקים, ומלא כסף מתבזבז ואף לנו מהידיים דווקא בחודש הזה.
1: נכון.
0: ואת באת אלינו עכשיו, ואת אומרת, חברים, הורים לילדים, זוגות בלי ילדים, זוגות עם ילדים, בעלי עסקים, אנשים שעדיין לא עשו תהליך של... קודם כל ייעוץ איתך, ייעוץ חינם, לא עלות, לא התחייבות, בכוכבית אור משכנתאות, כוכבית 5589, את נותנת אפשרות היום להתחיל תהליך קיץ מושלם, שבו אנחנו כבר במיידי משלמים לבנקים פחות על ההלוואות, פחות על הריביות, פחות על המשכנתאות, כאילו אנחנו יכולים לחסוך אפילו חצי ואפילו יותר מחצי על כל התשלומים שלנו, ואשכרה בת בקיץ לעשות לנו שיהיה לנו נעים יותר.
1: תראה, בגדול בקיץ כולנו באמת עסוקים בחופשות, בטיולים עם הילדים, בהכנה לכיתה, לעלייה לבית הספר או לגן, whatever,
0: כן.
1: רכישות וכל מה שצריך. ובאמת אנחנו שמים את כל הנושא של התשלומים וההתחייבויות ככה בצד, ואומרים טוב, נטפל בזה לפני החגים, אחרי החגים, תמיד אנחנו מוצאים תירוץ. ופה אני אומרת, חברים...
0: אין תירוצים! אין תירוצים, פשוט תתקשרו לכוכבית 5589 עכשיו ברגע זה. אנשים חכמים מצלצלים, אנשים חכמים משלמים לבנקים פחות, אנשים חכמים לוקחים את המתנה שענת אהרון הביאה אליי לאולפן בכוכבית 5589, אומרים שלום, ערב טוב, קיץ, חם, סבבה, הכל טוב. אבל אנחנו רוצים לשלם לבנקים הרבה פחות, אתם גם תשמעו עוד מעט את שימון, איך הוא פנה לאור משכנתות ושילם פחות, ותשמעו פה דינה מהדרום שהיה להם משכנתה והלוואות, בסך של 12,000 שקלים, מה קרה מאז שהם פגשו את ענת אהרוני. בקיצור, ענת, אנחנו פה כדי לעזור לכולם,
1: נכון.
0: שיהיה להם קיץ חם, כיפי, ושישאר להם כסף בכיסים לדברים אחרים.
1: מעוברר.
0: מעוברר. טוב, אז חברים, ענת אהרוני פה אצלנו, בשידור חי, אל תגידו שלא ידעתם. אנחנו מתחילים עם המוסיקה. ערב טוב גם ללירון קר ולשי סגי ולכל נותני המתנות והחסויות כאן בערב ים תיכוני. אילולי הם, איך אני יכול לפנק אתכם? הם אלי בשרים וטורקיש גריל ורדיק מלך השווארמה והאיטליאנו פוינט עם האוכל האיטלקי. פה אצלנו אוכלים, שרים, מתפללים, עושים הגנות של תהילים צדיק א' ומארחים את מיטב המוחות בכל התחומים. היום זאת ענת אהרוני, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שהיא בזכותה מלא אנשים משלמים פחות כסף לבנקים ושולחים לפרחים בשישי. כוכבית 5589, אתם מצלצלים בזמן השידור חי. מי שמצלצל אלייך, ענת, מה מקבל בזה הרגע? ללא עלות, ללא התחייבות?
1: בדיקת המשכנתה, בדיקה לזכאות לאיחוד ההלוואות, הוראת השעה של בנק ישראל, חיסכון. אין במשכנתה ואין בהלוואות.
0: מושלם.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: ואיזה כיף שיש לנו את ענת אהרוני כאן איתנו. עוד מימי הקורונה והמלחמה למדנו שמי שמתקשר לכוכבית 5589 עושה לעצמו טובה ומתחיל לשלם הרבה פחות לבנקים. עכשיו בואו נחזור אל המוסיקה. פתחנו את ערב ים תיכוני עם עדן חסון ומידד טסה, והנה עכשיו 10 רמות מעליו, עוד היה אזולאי.

0: ענת אהרוני, תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. לסניפים של אור משכנתאות, בצפון, בדרום ובמרכז, בעצם עם השנים הבנת שהמון אנשים רוצים לבוא ולקבל עזרה, והרחבת את הפעילות לצפון ולדרום, ואת בעצמך מגיעה, שמים ספציפי שאת מגיעה, אבל בכל המקומות האלה יושבים אנשים שהמומחיות שלהם זה להבין מי אנחנו ומה אנחנו, איך אנחנו מתנהלים כלכלית, נכון. ולסדר לנו את החליפה שתהיה לנו רכה ונעימה. בהחזרים, בהלוואות, בריביות, במשכנתא, ואנשים באים מכל הארץ אליכם. נכון, ממש נכון. מוקד עלייה לרגל.
1: סוג של, כן, אתה יודע, בסוף אנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו צריכים שיתוף פעולה מלא. יש לא מעט כאלה שאומרים לנו כל הזמן, בוא נעשה פגישה טלפונית, בוא נעשה פגישה בזום. לא, לא, לא, אצלנו זה עובד שונה.
0: זה באים.
1: אנחנו רוצים לראות את המשפחה, להסתכל לה בלבן של העיניים, מה שנקרא, ולדעת שהם איתנו בתהליך. אנחנו מלווים משפחות לדרך כלכלית חדשה. אתה יודע, אנחנו עוד מעט נשיק את האפליקציה, אתה מעורב בה, אתה יודע את כל הפיצ'רים שיכולים בעצם ללוות את המשפחות שסיימו תהליך, איך לשמור על דרך כלכלית חדשה, לערב את הילדים בתהליכים הכלכליים.
0: יצור חינוך פיננסי לכל המשפחה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כדי שהילדים של היום לא יצטרכו מחר להיות המבוגרים.
1: נכון.
0: חסרי אחריות שלא יהיה למושג מה הריביות, מה לקחו, למה נכון. הגיע הבור הכלכלי הזה.
1: בדיוק.
0: אבל מי שצריך את העזרה של אור משכנתאות ברגעים אלה, ענת אהרוני מציע לכם, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, להתקשר ולקבל עזרה מיידית עם הקטנת ההחזר החודשי שלכם. וואו, זה חלום. אנשים שמקטינים להם את ההחזרים, ביותר מחצי, אם לא בחצי לפחות. אז תתקשרו, בשביל זה ענת פה, איתנו, כל השבוע המיוחד הזה של פתיחת חודש אוגוסט. תודה לענת אהרוני שלנו, מנכלית ובעלים אור משכנתאות, שאיתנו כל השבוע בין 4 ל-6, ואני מקווה מאוד שאתם נעזרים בה בלשלם לבנקים פחות על המשכנתא. והנה החדש של מאור אדרי, כל כולי.

0: מאור אדרי לוקח אותנו אל הפרסומות. אנחנו מיד חוזרים אליכם, ואל תשכחו, יש לי מעטפה ביד, מיד הפרטים.
1: אור משכנתאות, חוזרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית, והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה, ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אלי כהן, פרסומות ומיד חוזרים.
1: אלי כהן, אלי כהן, אלי כהן.
4: בחסות
5: סיבל,
6: סיבל, סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
7: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
8: רדיו לב המדינה.
9: נאווה והצוות מהממים, והחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
10: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה, אבל אז...
13: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
12: חתונת השנה שהשתבשה, מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
4: תיכנסו לפרופורציה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מה צריך?

0: נאי באתר ההטבות של פאוורקאר. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפש

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: נבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אני רוצה
10: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול.
13: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: עתיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: חולמים על אף מושלם.
6: תיכנסו לפרופורציה.
5: רדיו לב המדינה.
7: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
8: אליקו אליקו.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: תודה שחזרתם אלינו אחרי הפרסומות, ואתם זוכרים שלפני הפרסומות אמרתי לכם שיש לי מעטפה ביד, יש לי מעטפה ביד. אין דברים כאלה, המעטפה, אתם יודעים כבר מה יש בה, כי סיפרתי לכם בראשון, שני ושלישי שהתחלנו פרויקט גדול מאוד. אני אליקו יחד עם אגי גרופ, שבאמת נותנים הזדמנות נדירה לאנשים שעדיין אין להם נדלן, נדלן בתשלומים בלי הון עצמי, קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, ב-2500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים. לי יש פרס ענקי לתת לכם. הבאתי איתי לאולפן את המעטפה שבתוכה יש קרקע אחת במתנה שתהיה רשומה על שמכם, מתנת ערב ים תיכוני והקרקעות של גדרה בחסות אגי גרופ. כי נדלן זה לכולם, זה לא רק לעשירים, זה לא רק לאלה שיש להם את הכסף בכיס, זה לאלה שיכולים לראות איך אני נותן 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים, ויש לי קרקע משלי על השם שלי בטאבו. אז מי שרוצה להתעניין בכוכבית 9809, כוכבית 9809, ומי שרוצה לשכנע אותי לתת לו קרקע מתנה, זה הזמן להתקשר לאולפן. 072, 5 פעמים 2, ובסוף 91. איזה שילוב נדיר בין התוכנית לבין אגי גרופ, ותודה לאביב נעים על המסע החדש הזה שאני צורפתי אליו, כדי שלכל אחד במדינה יהיה קרקע משלו.

0: אנחנו עם ענת אהרוני כאן באולפן, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת, בואי נעשה כמו הפעם הקודמת שהיית פה, נתנו למאזינים דקה אחת, אנחנו לא רוצים להפריע בשירים וזה וזה וזה, אנחנו לא רוצים לחפור, למרות שיש לי כזה מין טבע לחפור, שאנשים באמת יבינו את גודל העניין ואת גודל ההטבות שאת נותנת, אבל אני באמת רוצה לאפשר להם גם ליהנות מזמן מוגבל, שהם יכולים להתקשר אלייך בכוכבית 5589, לא להתקשר עכשיו, חכו רגע, כי בדקה הזאת שאתם תחייגו, פשוט תבינו, מאזינים בצפון, בדרום ובמרכז, אנשים שקשה להם, שיש להם קושי, לא סתם ענת שמת פיל במרכז הקידום של אור משכנתאות, כי הפיל מסמן את הקושי שיש לנו בבתים, אנשים שעובדים, לפעמים עובדים קשה מאוד, ולא מצליחים רבק לגמור את החודש, והיו בטוחים שהם יוכלו להתגבר על על ההחזרים, ופתאום מצאו את עצמם עם קושי גדול, עם הלוואות רבות, עם הלוואה על הלוואה על הלוואה על הלוואה, והבור הזה נהיה גדול. ברגע שהם פונים אליכם לאור משכנתאות, פתאום את עושה סדר ומזמינה את האנשים למשרדים ובודקת על הקו בלי עלות, בלי התחייבות, נותנת שירות טוב טוב למאזינים, לא מהיום, כבר שנים אחורה. ואני רוצה שאנשים יבינו שמי שיחייג בעוד ממש בעוד שניות, שנגיד שהקו פתוח לכוכבית 5589, מה עומד לקרות לו השינוי הזה, השינוי המיוחד בחיים?
1: אור בקצה המנהרה. זה בדיוק זה, אליקו, זה להבין איפה אני היום, ומה יכול לקרות לי בעוד חודש מהיום. ואני מזכירה, אנחנו בחופשת אוגוסט, שזה החודש הכי כבד בהוצאות.
2: וואו.
1: אנחנו מסיימים את אוגוסט, מתחילים את ספטמבר, תחילת ספטמבר כבר רצף של חגים. גם ריבוי הוצאות, פחות עובדים, יותר חופשות. תנסו להגיע לזה בזמנים האלה הקרובים, כדי להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי.
0: חברים, זה בדיוק הזמן, הנה הקווים נפתחים, כוכבית 5589 בזה הרגע, כוכבית 5589, 20 הראשונים להתקשר, 20 הראשונים להתקשר, 20 הראשונים להתקשר לאור משכנתאות, ואומרים קשה לי, ענת אהרוני בלי עלות בלי התחייבות,
1: בלי עלות בלי התחייבות, ו...
0: ו?
1: 10 הראשונים,
0: כן,
1: שמתחילים תהליך, נו. מקבלים סל של מוצרי חשמל.
0: די נו.
1: כן.
0: איזה כיף. חברים, אז אם התחלתם את התהליך במסגרת התוכנית שלי, קיבלתם סל מוצרי חשמל לבית מתנה. בונוס! תתקשרו, זה הזמן. ענת אהרוני שלנו, בכוכבית 5589, כל מי שעדיין לא צלצל כדי להבין איך אפשר לשלם לבנקים פחות, חובה, חובה, חובה להתקשר. ועכשיו שרית חדד עם אלה, חדש לפני פארק הירקון. השם.

0: שלום דינה, דינה ערב טוב לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: דינה, לפני שאני וענת אהרון נסגור את האולפן הזה, ונגיד לערב ים תיכוני של יום ראשון שלום, רציתי לדבר איתך על מה שאת חווית באור משכנתאות, וכדי שאנשים יבינו שמה שאני אומר פה, וחורך את גרוני כדי שיהיה להם טוב, אני רוצה שאת ספרי לי מה קרה איתך, דינה, איתכם.
1: בואי אני אגיד לך ככה, אור משכנתאות הם חברה מעולה.
0: נכון.
1: הם חברה שחבל על מה, באמת, אני הגשתי אליו ממצב כלכלי שהייתי צריכה את העזרה, שעזרו לי איך לאחד את הכל, כל הבלגן הכספי, ובאמת שהם כל כך תמכו בי, ויש להם אחת שאני יכולה להגיד, אין עליה בעולם. באמת, אחת בשם סוויטה, שהיא נתנה את כל כולה, עם הרבה הרבה סבלנות, עם הרבה... כאילו אכפתיות.
0: רגע,
1: באמת
0: אבל
1: אין לי מילים.
0: אני קודם כל, אני חייב להזדהות עם מה שאת מכירה, כי אני בן בית באור משכנתאות, וענת ואני, אנחנו צעדנו את הדרך בימים הקשים ביותר של עם ישראל בקורונה ובמלחמה, והיא לימדה אותי שזאת לא גזירת גורל, יש עזרה ויש למידה כלכלית ויש
1: נכון.
0: התנהלות, ואני קצת הצצתי בתיק שלך, דינה, שלך ושל בן הזוג שלך. אתם בני 40 מהדרום, והיו לכם משכנתה והלוואות של 12,000 שקלים בחודש, זה דינה, זה לא פשוט להחזיר 12 בחודש.
1: וזה לא נגמר רק בזה, כן? ובאמת, הם הורידו אותי בחצי בסכום.
0: די, נו.
1: כן, אני יכולה להגיד לך, באמת, ובכנות, הם הורידו אותי חצי מההוצאות. חצי מההוצאות הם הוציאו אותי.
0: ונשארתם באותו הבנק, אשכרה.
1: מה זה באותו בנק?
0: כאילו, נשארתם באותו הבנק שלכם, ההלוואות והמשכנתה נשארו באותו בנק, לא העבירו אתכם בנק.
1: לא, העבירו אותנו בנק.
0: העבירו אתכם, אוקיי, יפה.
1: כן, כי אנחנו רצינו.
0: מושלמת את. תקשיבי, דינה, אני רוצה שברשותך, אני אתן עכשיו את הטלפון, כוכבית 5589, את בטוח מכירה את המספר של אור משכנתאות, לאנשים שנמצאים בסיטואציה שלך, ואולי לא יודעים מה לעשות, וכבד להם, כוכבית 5589, כוכבית 5589, תגידי להם מה את, רגע, הנה, אני, דינה, אני אומרת לכם, צנצלו אתם, יש עזרה.
1: את האמת, אני כן יכולה להגיד, יש עזרה, והם עוזרים בגדול, הם באמת עוזרים בגדול. אני אומרת, אני הייתי כל חודש, הייתי מגיעה הודעה מהבנק, חסר לך כסף בחשבון, יש לך צ'קים בחשבון, ובאמת, היום הם הוציאו אותי מכל הבלגן. הם הוציאו אותי מכל הבלגן שהייתי בהם.
0: אז כפיים לא משכנתאות, כפיים, כפיים!
1: שווה לגשת אליהם, ואני יכולה להגיד לך על מי שאחת אתם יכולים באמת לבקש רק אותה, זאת סוויטה.
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רדיו לב המדינה.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: להעלים את סימני הגיל?
12: תיכנסו לפרופורציה.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
12: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
15: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
18: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
19: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
21: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
23: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון
24: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
25: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
4: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: חזרנו אליכם אחרי הפרסומות, יום רביעי בשבוע, אתם על ערב ים תיכוני, ועכשיו הבת של דימה, הבת של דימה, אמילי קופר, עם בן של אוליגר. אחלה דימה, אוהבים אותך דימה.

0: די.
1: ענת אהרוני, אנחנו פה, מה שאומר שאם את כמנכלית ובעלים או משכנתאות מגיעה אלינו לאולפן, משמע שיש הזדמנות לשלם לבנקים פחות על המשכנתאות, על ההלוואות, ואפשר למחזר את המשכנתה ולחסוך מאות אלפי שקלים, אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולחסוך אלפי שקלים כל חודש במשכנתה, אפשר לאחד את ההלוואות, להקטין את הריביות, אפשר לשלם בקיצור פחות.
2: נכון, אנחנו בתקופה מאוד מאתגרת, חופש גדול, החודש האחרון של החופש, אנחנו מודעים לכך שיש לנו ים של הוצאות.
1: מלא.
2: מסיימים את החופש הגדול, מתחילים את שנת הלימודים, ואופס, חגים. ממש בתחילת ספטמבר.
1: עוד רגע, אשכרה,
2: נכון,
1: וואו.
2: נכון.
1: חגים באים מוקדם השנה.
2: נכון. אוקיי. תחילת ספטמבר כבר אנחנו בראש השנה. ולכן זה זמן מצוין, תפנו יום אחד, אחד במהלך החודש הזה, ותוכלו לצאת לדרך כלכלית חדשה, בלי העומס הזה, חודש בחודשו, איך אנחנו משלמים את המשכנתא, איך אנחנו משלמים את ההלוואות, כמה יישאר לנו בסוף החודש, איך נתמודד עם זה, מה נגיד למנהל הבנק, שחררו את זה מכם. פעם אחת במהלך החודש הזה תמצאו דקה להרים טלפון, לקבל את כל האינפורמציה, לדעת את הזכאות שלכם, לדעת מה האפשרויות שעומדות לרשותכם, ומפה תנו לנו לרוץ בשבילכם ולעשות את כל העבודה.
1: חברים, בכוכבית 5589, כוכבית 5589, אתם מתקשרים, ענת אהרוני, מה את מבטיחה לכולם?
2: בדיקה ללא עלות וללא התחייבות.
1: אני אוהב את זה, ללא עלות וללא...

0: אותם עושים אספרסו בבוקר, שואבים את הבית, מנקים ספות, כיף לא נורמלי.
1: חברים, בכוכבית 5589 אתם מתקשרים לאור משכנתאות. אז זהו, זה עד כאן שעה ראשונה שלנו כאן ברדיו לב המדינה. בשעה השנייה נתקשר לאורון דניאלי מברכה משולשת, בכל זאת יום רביעי צריך להתארגן לשבת, ונדבר מוסיקה, אוכל, וגם נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. הכל קורה כאן, תשארו איתנו. נדב ישראלי טכנה שידור, מור נגד מפיקה אותנו, ואני אליקו.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רדיו לב המדינה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקש.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים, נמני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: להעלים את סימני הגיל,
7: תיכנסו לפרופורציה.
8: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
7: איציק מצברים.
9: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: BDI שלילי, הוצאה על הפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: חול בחגים.

0: רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. גבר, שיער בחזה?
1: תיכנסו לי פרופורציה.
2: רדיו לב המדינה.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: ערב ים תיכוני, שעה שנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה. נדב ישראלי תכנן השידור, מור נגד מפיקה אותנו, ואני אליקו, ואנחנו כאן בחסות אור משכנתאות עם ענת אהרוני שבאולפן, שתמיד כיף שהיא מגיעה, כי אז אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589, להיכנס לתהליך של הקטנת החזר החודשי, מחזור המשכנתה ואיחוד ההלוואות למי שמפוזר בהלוואות. ענת אהרוני נותנת גם היום, יום רביעי בשבוע, למי שמצטרף במסגרת התוכנית שלי לתהליך כזה, סל של מוצרי חשמל לבית במתנה, מתנת אור משכנתאות כוכבית 5589. אז ממני אליקו ומכל מי שנמצא איתנו כאן באולפן, שערו איתנו עד שש, נאכל, נשיר, נשתה, והנה עכשיו נקרא גם את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישוד צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה לך רע ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצב לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו. סגבהו כי ידע את שמי, יקראני וענהו. אמו אנוכי בצרה, אכלצהו ואכבדהו. אורך ימים אסביהו והראהו בישועתי. אמן ואמן שבזכות פרק צדיק א' שקראנו בתהילים נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, רק טוב שיהיה לנו. אז כן, אחרי שעשינו הגנות עם פרק צדיק א' בתהילים, הנה עדן בן זקן עם לוצ'ינה.

0: ענת, ספרי לי קצת מה קורה במשרדים, מה את חובה בימים אלה ובכלל, מה האווירה הכללית בעם ישראל, כי בכל זאת זה קיץ, ובכל זאת מה את רואה כל כך הרבה מגוון של אנשים, כל כך הרבה מגוון של אזורים, מרכז, צפון ודרום, יש איזה מחנה משותף לכולם, אנשים שמתקשרים לכוכבית 5589 ומבקשים עזרה, את מזהה משהו שהוא, יש אצל כולם כאילו?
1: כן, יש כמה דברים. קודם כל בוא נתחיל בזה שהגשם יורד על כולם.
0: אוקיי.
1: בסדר? זה לא נקודתית, לא אזורים מסוימים,
0: אוקיי.
1: ולא סוגי אוכלוסייה מסוימת. הגשם יורד על כולם ופוגע בכולם, בין אם זה שכר שנשחק, יוקר המחיה, הריביות שהיו מאוד יקרות, מתחילות עכשיו קצת לרדת, חופשות הקיץ, המלחמה שככה זיעזעה בעלי עסקים ופגעה בהכנסה. מתווה שכאילו אנחנו מזהים אותו אצל כולם, דפוס שאנחנו מזהים אותו אצל כולם. אני יכולה להעיד שעד לפני שנה אנחנו ראינו משפחות עם ממוצע של אזור ה-250 אלף שקל הלוואות חוץ מהמשכנתה. היום אנחנו מדברים על 350 ו-400 אלף שקל הלוואות חוץ מהמשכנתה. כולל המינוס בחשבון הבנק, אנשים הגדילו מסגרות אשראי, גייסו את כרטיסי האשראי, פתחו את חשבונות בנקים, אנחנו רואים ריבוי הלוואות, באמת, זה כאילו, שנייה, רגע, לאן אנחנו מתפזרים? אנשים ניסו לשרוד את השנה הזו, שהיא הייתה מאוד מאוד קשה, היא עדיין קשה, וזה בא לידי ביטוי בקריסה כלכלית, אבל אנחנו פה כדי לסייע ולהכווין אתכם.
0: חברים, אז מי שירים טלפון לענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים, אור משכנתאות, כוכבית 5589, תוכלו לקבל עזרה בלי להתחייב על כלום. ללא עלות, ללא התחייבות, הבדיקה הראשונית תהיה חינמי עכשיו בטלפון. בא לכם לדעת איך משלמים פחות על המשכנתא, זה הזמן. צלצלו! כוכבית 5589, כוכבית 5589. ענת אהרוני מבטיחה לעשרה המצטרפים היום. במסגרת המבצע של ערב ים תיכוני ואור משכנתאות, עשרה הראשונים שמצטרפים לתהליך של בריאות כלכלית באור משכנתאות, יקבלו סל מוצרי חשמל הבית מתנה, וזה רק הבונוס הדובדבן שבקצפת. ואני נשארתי עם חוויה כל כך טובה מפעמיים שהתארחתי אצל דקלה בברבי, שפשוט בא לי לשאול אותך, דקלה, מתי הפעם הבאה? הנה, מה לי ולרומנטיקה, דקלה שלנו.

0: מה שלומנו, הנטוש? מה קורה באור משכנתאות? אתמול היינו פה והזנקנו שבוע מיוחד שבו את נותנת, ותכף נפתח את הקווים, לכוכבית 5589, שבוע שבו את באה ואומרת, בקיץ הזה, כשאתם יוצאים לחופשה, כשאתם מתארגנים ללימודים ועושים קניות לילדים, אני דואגת לכם שתשלמו פחות לבנקים? ספרי לי מה קורה.
1: טוב, אז כמו שאמרתי גם אתמול, לצערי אני מזהה גידול משמעותי בלקיחת הלוואות.
0: כן.
1: אם לפני חצי שנה דיברתי על ממוצע של 300-350 אלף למשפחה בלי המשכנתא, היום אנחנו כבר נושקים לכיוון החצי מיליון. שזה מספרים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו מבינים ממה זה נובע, חד משמעית.
0: כן.
1: אנחנו לא מזהים פה משפחות שיוצאות לבילויים, נוסעות לחול או קונות מותגים, אלא ממש הקניות מיועדות לסופרים, לצריכה שוטפת של הבית, ותזרימים שנפגעים בצורה מהותית בעקבות המצב, יוקר המחיה, שכר נשחק, ובסיטואציה כזאת בעצם אנחנו רואים ריבוי הלוואות. הפתרון הוא קודם כל לאפס הכל, הכל, הכל, הכל, okay. ממש, כולל okay. הכל. ברגע שאנחנו מאפסים את הכל ויודעים שיש לנו החזר אחד שמתאים ועומד בקנה אחד עם ההכנסות שלנו, אנחנו יוצאים לדרך כלכלית חדשה, שגם אותה אנחנו מלווים עם האפליקציה שלנו, שממש עוד מעט תיכנס לחנויות, ויהיה אפשר להשתמש בה, ואנחנו נעשה גם הדרכה אליקו, איך היא תיראה. ומה אפשר לנצל ממנה, כמה טיפים ואיזה מעקבים אפשר לעשות. אז חשוב מאוד להבין, אם אתם נמצאים בקושי כלכלי, תעצרו שנייה אחת, תחשבו מסלול, זו לא בושה. במיוחד עכשיו, אנחנו מסיימים אוגוסט טרפת, אנחנו יודעים כמה הוא חודש מסיבי וקשה מבחינת ההוצאות, נכנסים לחודש של חגים, שהוא גם מסיבי וקשה והמון חופשים, תהיו רגועים שאתם מתחילים תהליך ויוצאים לדרך כלכלית חדשה.
0: חברים, בזה הרגע אנחנו רוצים לפתוח לכם את הקווים של אור משכנתאות, כוכבית 5589. מי שעכשיו ירים טלפון, קודם כל, לפני הכל, ענת, זה לא עולה. בשלב הראשוני את לא גובה, בלי עלות, בלי התחייבות. את מאפשרת לאנשים להתקשר ואת בודקת להם דרך קו הטלפון, ואז אם כן, גם מזמינה אותם ללא עלות, ללא התחייבות למשרדים במרכז צפון ודרום של אור משכנתאות. בזה הרגע אנשים שרוצים לשלם לבנקים פחות, לרכז את כל ההתחייבויות שלהם לשורה אחת של החזר ולשורה אחת של הכנסה, ולעשות סדר במשכנתא, בהלוואות ובריביות. בואו נצא לפרסומות וננסה לתפוס את אורון דניאלי מברכה משולשת.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
2: אליקו
5: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו לב המדינה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
13: איציק מצבירים.
14: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים. נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
16: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
20: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
24: מלון בחול, בוקית בייסטה.
25: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold

0: לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: אז אנחנו כאן ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ואיזה כיף שאורון דניאלי מברכה משולשת היום כבר נמצא איתנו על הקו, יוכל להכניס לנו פנימה לתוך המטבחים, לתוך הסירים, לתוך הבשלנים והבשלניות של ברכה משולשת, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה בשישי לקום ולהתחיל לנקות, לקום ולהתחיל לבשל, לקום ולהתחיל לשטוף ככלים, סירים, עניינים. אף אחד מאיתנו לא רוצה בחמישי לרוץ לסופר ולהתחיל לחשוב איזה בישולים ומה עושים. יש לנו את ברכה משולשת, יש לנו את הטעמים הטובים ביותר, יש לנו את הכשרות הגבוהה ביותר, יש לנו את המקום הנקי ביותר, יש לנו את הטעים ביותר, יש לנו את המשתלם בכיס ביותר. אז בשביל מה לעבוד קשה, חברים? אתם לא פריירים, ואנחנו אוהבים את זה שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא רוצים להיות פריירים, אנחנו יודעים מה נכון לנו. ברכה משולשת, ערב טוב לאורון דניאלי.
10: ערב טוב אליקו היקר, איזה פתיח, מה שלומכם?
9: תקשיב, זה פתיח שאם הייתי כותב אותו, לא הייתי מצליח לכתוב אותו טוב יותר.
10: זה אחרי פתיח כזה, נהייתי עוד יותר רעב מה שאני עכשיו אליקו.
9: תקשיב, איזה מזל, אני יש לי פה צ'וקולד עם קליפות תפוזים, אני בינתיים נשנש אותם תוך כדי המחשבה על הבופה של ברכה משולשת.
10: אז אליקו, יש לנו בברכה משולשת כמה דברים קצת יותר טעימים משוקולד לפי דעתי.
9: לגמרי, אבל מה אני אעשה? זה מה שיש לי באולפן פה עכשיו.
10: אז אנחנו נשלח לך ככה איזה חלת שניצל ככה עם מטבוח החריפה וחצילים מטוגנים.
9: יואו, אל תתחיל, אל תתחיל, אל תתחיל. אולי נצא מעול... רגע, רגע, אולי נצא מעול פעם. בזמן שאתה מדבר אני נהיה רעב, אולי נצא רגע.
10: נו, אליקו, אתה לא רחוק מברכה משולשת, מהסניף שלנו במערב, אתה יודע, אנחנו בסך הכל...
9: איזה מזל שאתם קרובים, שומע?
10: נו.
9: חלום שלי, שאתם קרובים.
10: מה לשלוח לך, אליקו? תבחר משהו עכשיו מהמאכלים של ברכה משולשת. אני יודע שיש לנו קרוב ל-300 סוגים, אבל תבחר איזה משהו אחד ככה.
9: תראה. אני רוצה, תקשיב, קודם כל, את החלת שניצל עם החציל המתוגן הזה, הרך הזה, עם השניצל, עם החמים שאתם שמים בתוך הלחמנייה, עם המטבוחה שאתם עושים, קודם כל חלת שניצל. ליד זה תעשה לי רק קופסה קטנה של סלט ביצים, שאני אוכל ביסקן, ביסלו, להוסיף גם סלט ביצים עם מלח ופלפל מעל הלחמנייה הזו.
10: אתה רואה לי כל כך, סגרנו לך את הפינה בשנייה וחצי, ונשאר לנו רק עוד 299 סוגים של אוכל לדבר עליהם.
9: אז בוא נתחיל לדבר עליהם, כי אנחנו פה בערב ים תיכוני, יום רביעי, קצת לפני שבת, מה אני יכול להגיד לקהל היקר? חבר'ה, תתאמו, תתמכרו, תפרגנו לעצמכם, לכו לטייל, לכו לים, לכו לבריכה, שימו את האוכל בתנורים או על פלטות שבת ותברכו אותנו.
10: אל תעבדו קשה, תשמרו על המטבח נקי, ובסופו של דבר תאכלו טעים, טרי, כמו הבית, והכי חשוב גם תחסכו כסף, אליקו, יותר כלכלי לקנות אוכל בברכה משולשת, מאשר לבשל עכשיו ולשרוף יום שלם עכשיו בבית, ואחר כך ניקיונות, ולפני זה קניות, ומה הוא רוצה לבשל, ומה זה רוצה לבשל, אליקו, אין צורך כבר לדברים האלה, ברכה משולשת, דואגים לכם לתפריט כל כך מגוון, במהלך כל השבוע, אליקו, לא רק בסופי שבוע. הסניפים שלנו הרבה שואלים אותנו, קודם, תגידו, אתה ואליקו, באיזה שעות ואיזה זה ימים הסניפים שלכם פתוחים, אז כן, אנחנו מוכרים אוכל אליקו כל השבוע, מראשון עד שישי, מראשון עד חמישי, מתשע בבוקר עד שמונה בערב, יום שישי, משבע בבוקר עד שתיים וחצי. אליקו, אתה יודע, יש יותר מפונקים ממפונקים שאפילו לא רוצים לצאת מהמזגן, מהבית.
9: ואז הם מזמינים באתר של ברכה משולשת, באתר הנגיש, באתר החדש, גם תושבי נתניה, תושבי נתניה, אתם מתחילים פה לעשות בלגן, תושבי נתניה ותושבי ירושלים, ופתחתם קו הסעות של האוכל של ברכה משולשת, ותושבי נתניה עפים באוויר.
10: תושבי נתניה, שפעם, אתה יודע, אצלהם להגיד אוכל מוכן, זה היה סוג של מילת גנאי, אבל מאז שהכירו את האוכל של ברכה משולשת, אני מכיר אליקו עשרות משפחות שעושות הזמנה מברכה משולשת ושולחות לנו המון פידבקים שנהנים מהאוכל, נהנים מהסלטים, וזה טעמים שמאוד מאוד מאוד קרובים ומזכירים להם את הטעמים של סבתא ואת הטעמים של אמא, אם זה המפרום, אם זה המוסקה, אם זה הדברים המיוחדים. אתה יודע שהיום אין לה מי עכשיו, תגיד לי, מי עכשיו רוצה לסיים סוף שבוע ככה בשקט, או להלכת ולעשות פסטיות, או לעשות גוש גושה, או
9: מי יש לו עצבים, יש לו סבלנות, אתה יודע, זה דברים קשים, קשים לעשות בבית.
10: אין סבלנות, ואין זמן, ואין כוח, ולא רוצים לנקות, ורוצים לאכול בכיף וברוגע, ורוצים לאכול תפריט, אליקו, תפריט. אתה יודע, עם כל זה שיש המון המון המון טבחיות טובות, והמון בשלניות טובות, וסבתות, וממות, שאתה יודע, אבל מי יכול לעשות תפריט עם קרוב ל-70 סוגים של סלטים, עם קרוב ל-100 סוגים של מנות עיקריות. אליקו, שומע מה אני אומר לך? 100 סוגים של מנות עיקריות, ועוד לא דיברתי איתך על מאפים, ולא דיברתי איתך על תוספות, ולא דיברתי איתך על כינוחים, ולא דיברתי איתך על חלות, ועל פיצוחים, ועל ינות. כל סוג שאתה רוצה שיהיה לך על השולחן, אליקו, ברכה משולשת. ברכה משולשת, אני חושב שזה הפתרון והכתובת לשולחן הכי טעים וקשר שיש בארץ.
9: חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו, אם אתם לא טעמתם עד היום, אתם לא מבינים על מה מדובר, אבל כשתבינו על מה מדובר, זהו זה, אתם לעולם לא תוכלו לחזור לאחור, זה משוגע הדבר הזה. ברכה משולשת, תגיד, בוא ניתן רגע למאזינים את הסניפים של ברכה משולשת בראשון לציון.
10: שני הסניפים שלנו, שניהם בראשון לציון, הסניף הגדול בארץ, שם ניתן לראות את המטבח מבשל רחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה חדש. אליקו, הסניף השני שלנו, הוותיק שלנו, ביציאה מראשון לכיוון ציונה, רחוב יעקב נחמיאס 4, תחנה דלק פז. אליקו, המפונקים שבינינו כבר אמרנו, נכון? יכולים להיכנס לאתר שלנו בדיוק. לעשות הזמנות מאשדוד בדרום, עד נתניה בצפון, עד ירושלים עיר הקודש במזרח. נשאר לכם רק להתפנק ולאכול בברכה משולשת כמו שצריך. בלי להרות.
9: אורון דניאלי, אני רוצה רגע שתעצום את העיניים ותדמיין. בסדר?
10: קדימה.
9: שים לב, נכנסתי הביתה ופתחתי שתי קופסאות של אורז לבן של ברכה משולשת. האורז הלבן שיוצא קצת שמנוני, אבל אחד אחד. לקחתי תבנית גדולה, רחבה, התבנית הכי גדולה שיכולה להיות המלבנית הגדולה, שמתי, לקחתי מברכה משולשת את התפוחי אדמה, שהם פרוסים כמו מניפות, מניפות, מניפות, מניפות, יש עליהם מלא מלא רוטב צהבב כזה מתוק, טעים כזה, פרסתי על המגש את כל פלחי התפוחי אדמה, את כל הפרוסות, על המגש לא השארתי, אתה יודע, בשורות, שורות, שורות מסודרות על המגש, הפכתי את שתי הקערות האורז הלבן, הידקתי טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב את המגש, כיסיתי בניילון, בנייר כסף, הדלקתי את הפלטות, ושמתי את האורז הזה 3-4-5 שעות על הפלטות של השבת, עם קיסם, נתתי למגש כמה וכמה חורים בכל מיני פינות של המגש הגדול כדי לתת לאוויר לצאת החוצה. במקביל, סיר של חורש צבזי, מלא ירק, מלא בשר, מלא טעמים, חמוץ, חמצמץ, כמו שהפרסים אוהבים. הסיר הזה עומד על הפלטה גם 5 שעות, נותן לחורש סבזי להתבשל בתוך עצמו, נותן לבשר להתפרק אל תוך עצמו. כשהאורז הזה מוכן, לוקחים את החמגשית, הופכים אותה, מוציאים, ואז מתגלה שכבה עליונה של תפוחי אדמה תעדיג, עם האורז שהתקשה כמה שעות על הפלטה, לצד זה הסיר של החורש צהבזי, אתה לוקח חתיכה מהלמעלה מהקריספי של התעדיג עם האורז מלמטה, שם כף כזו עמוקה של חורש צהבזי עם הבשר, ואתם נותנים ביס של הדבר הזה ביחד, אתם מדמיינים מה קורה לכם בנשמה בביס הזה? תעשו את זה, תגידו לי איך היה. אורון, הצלחת לדמיין את הרגע הזה?
10: מה זה הצלחתי, אליקו? תקשיב, אתה עשית עכשיו בשתי דקות את התעדיק ואת החורש הכי טעימים בארץ, ואני אומר לך, אני כבר מחכה ליום שישי. מחכה ליום שישי לאכול את התעדיק שלנו ואת החורש צבזי.
9: אימא לאימא לאימא לברכה משולשת, אנחנו נהיה פה גם אחר ואיך אומרים, נפתח את התיאבון לכולם ונלמד את כולם שלא צריך לעבוד קשה, בשביל זה יש את ברכה משולשת. אורון דניאלי, אוהבים אותך.
10: אוהבים אתכם, אליקו, להתראות.
9: כל טוב. אז כן, אחרי שאורון דניאלי פתח לנו את התיאבון עם כל העריכות והמטעמים והבישולים והסלטים והפינוקים שיש בברכה משולשת בראשון לציון, אנחנו בהחלט מאורגנים לשבת. עכשיו, אגם בוחבוט עם סיפור חיי ודי-ג'יי מיסטר מיס.
2: אני שרה מול אלפי אורות, את הפחדים שלי אתה תקווה.

0: אורית בכור איתי על הקו, כי היא רוצה לספר לי איך שיניתם לה את החיים בכוכבית 5589, באור משכנתאות אתם מצלצלים וענת עוזרת לכם. שלום אורית, ערב טוב לך.
1: ערב טוב אליקו.
0: אורית, בזמן שאנשים שומעים אותנו היום בשידור חי, אני יודע שאתם זוג מקסים, כבני 50, והיו לכם לא מעט מאמורות כלכליות, וענת אהרוני באור משכנתאות בכוכבית 5589 סדרה לכם ואתם נושמים הרבה יותר טוב. ספרי לי קצת, ספרי לי קצת.
1: אני מדברת איתך והדמעות ירדות לבד. יושבת לידך אישה מדהימה, טובת לב, שלא מוותרת, כל מי שמגיע אליה היא לא מוותרת על כלום, היא נלחמת בשבילו. אני כבר ראיתי שלוקחים לי את הבית, כבר היה לי יד של כונס, עורך דין.
0: וואו.
1: וענת והצוות שלה ראו אותי ולא ויתרו ונלחמו, גם שהיו לי סירובים שהם פנו לבנקים והיו סירובים, ענת לא ויתרה. וכל שיחה עם הנציג שלה הייתי שואלת, ענת יודעת? ענת יודעת, כי היא נתנה לי תחושה כל כך שרק היא יכולה לעזור לי, והיא עזרה לי, והיום אני בסדר ומשלמת את המשכנתא שהיא נתנה לי, ואני חיה אחרת. היא סגרה לי את כל החובות שהיו לי, היא פתחה לי דף חדש בחיים.
0: וואו.
1: והרגשנו שהבית עומד ללכת, אני בבעלי, אתה יודע, זה גם גורם לחיפוכים, פירוק.
0: ברור, ברור, הם היו אבל לוקחים את הבית, אז אולי גם הזוגיות הייתה יכולה ללכת ל...
1: נכון, נכון. הייתי לפני חתונה של הבן, הכל היה כזה. והיא, אני מברכת אותה כל יום. היא אישה מדהימה. היא לא מוותרת, היא פשוט לא מוותרת. זה כאילו לוקחים לה את הבית. כך הרגשתי.
0: זה בדיוק ככה היא מתייחסת ללקוחות, לי זה לא חדש, אלא כשהיא לוקחת פרויקט, אז חבל על הזמן, חברים. בכוכבית 5589, אם גם לכם קשה, אם התחייבתם לבנקים על סכומים והגעתם למקום שפשוט קשה לכם, אתם לא נושמים ואתם מתחייבים ולוקחים הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ואתם מרגישים את החבל על הצוואר הכלכלי, תתקשרו, אל תחכו רגע, תתקשרו כוכבית 5589. הנה פה אורית בכור אומרת, אני הייתי שם במקום הזה.
1: נכון, היא הבן אדם, היא הכתובת. ענת והצוות מתייחסים כאילו הם חלק מהמשפחה שלי. ככה אני מרגישה עד היום. למרות שסיימתי איתם, אני מרגישה שיש לי למי לפנות, גם אם אני באיזושהי בעיה, יש לי, אין לי, הם נותנים תחושה שיש לך למי לפנות תמיד.
0: בכוכבית 5589, מי שנמצא בקושי כלכלי לשלם את ההחזרים על המשכנתא או את ההלוואות, או את שניהם יחדיו, זה הזמן להתקשר. תגיד, את יכולה להגיד לי איך החיים נראים אחרי אצלכם בבית?
1: כן, בוודאי, אני הייתי משלמת, אתה יודע, כמה הלוואות, 1,500, 4, אתה יודע, לכל מיני גורמים, בנקים וכאלה.
0: כן.
1: ועכשיו יש לי גורם אחד. זהו, ענת איחדה לי את כולם, גם את האוטו שרציתי שקניתי בה, הכל. אמרה לי, את עוזרת, היא אמרה לי, אני עוזרת לך בתנאי שיש לך הלוואה אחת.
0: בדיוק.
1: ואז עשיתי בדיוק מה שהיא אמרה, לא, אתה יודע, לא חשבתי במה שהיא אמרה, לא חשבתי דרך אחרת, אולי יישאר לי משהו. מה שהיא אמרה, והיום אני משלמת, כמו שעון, חושבים פעמיים לפני כל דבר, כאילו היא גם לימדה אותנו איך להתנהל.
0: זה הניהול הכלכלי של הבית.
1: כן, כמה אתם מרוויחים, ואתם יכולים ככה, ואתם יכולים, ממש הדריכה אותנו. מדהימה, מדהימה, היא עושה לי.
0: ענת אהרוני כאן אצלנו באולפן, היא רוצה להגיד לכם משהו לפני שאנחנו סוגרים את השיחה. אני רק אומר למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ולהם יש את הקושי הזה להתקשר, לא לחכות. כוכבית 5589, בלי עלות, בלי התחייבות, בלי מקדמות. תשלמו רק בסוף לאור משכנתאות. כוכבית 5589, ענת, היא שלך.
2: קודם כל, אורית, מה שלומך?
1: ענת, בסדר, תודה.
2: טוב, אז את עם דמעות ואני עוד יותר, ואני רוצה ככה לשתף גם את המאזינים, כי אני לא ידעתי שאת עולה לשידור היום, וממש לפני שאליקו ביקש להעלות אותך, אני סיפרתי לו שלצערי אמא שלי נפטרה לפני חודש וחצי.
1: כן, אני שאלתי, אני פגש אותך.
2: נכון, והיינו בבית חולים, בעלך עובד שם, והייתה נזילה במזגן, יצא שנפגשנו, ואני הייתי בסערת רגשות מאוד קשה עם כל הסיפור עם אמא, וכשהוא פתאום הוא הבין בדיוק כאילו את הסיטואציה, הוא נכנס ואמר, את פשוט מלאך, את הצלת לי את הבית.
1: נכון.
2: וזה היה אחד המשפטים האחרונים שאמא שלי שמעה לפני שהיא נפטרה.
1: וואו.
2: אז בדיוק סיפרתי את זה לליקו, ואז הוא ביקש, תעלו את אורית בכור, ואני אמרתי, אני לא מאמינה שזה כאילו... איזה...
1: כן, הוא סיפר לי ישר, כן.
2: אז את רואה איך הדברים נעשים, לא סתם...
1: לא סתם.
2: עושים משהו טוב.
0: ענת, את אמרת שאת שליחה, ולכן השם שולח.
2: השם שולח, ובאמת, ברוך השם, הצלחנו לעשות שם ניסים בבית הזה.
0: הצלת להם את הבית, את הנשואים.
2: נכון, נכון. אני כל כך שמחה על זה. ומעבר לזה, שאת יודע שכש... אמא שמעה את המשפט הזה, כל כך ריגש אותה.
0: ברור.
2: זה משהו שבאמת...
0: היא מבינה שהיא גידלה אותך, נכון.
2: נכון. ותודי גם לבעלך ותגידי לו שהוא עשה מעשה ממש חשוב.
0: אורית, תודה שהסכמת לדבר איתנו.
2: תודה רבה.
1: אין על מה, אליקו, מה שמגיע, מגיע.
0: לגמרי.
1: מגיע לה.
0: לגמרי.
1: היא נשמה.
0: תודה, אנחנו יודעים את זה.
1: מי שרוצה באמת... רק אליה.
0: יפה. אורי, תודה, וגם לענת אהרוני, תודה.
3: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה, והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית, והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה, ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש, ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: עומר אדם לוקח אותנו אל הפרסמות קצת לפני שנסגור את ערב ים תיכוני ליום רביעי בשבוע. אז חכו לנו, מיד חוזרים.
5: בואי נרוץ לך.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
1: אליקו, אליקו, אליקו.
3: בחסות
4: סיבל.
5: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
4: סיבל.
5: ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
6: רדיו לב המדינה. לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
7: תיכנסו לפרופורציה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. פרפור.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: Let's pay with
15: עסקאות סגרתי החודש.
16: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
18: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים ממבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
19: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
20: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
21: ענק המימון.
22: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
23: מלון בחול, בוקי.

0: הדירה ביוקנעם, אולי די.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. גבר, לייזר כבר עשית?
3: תיכנסו לי פרופורציה.
4: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
6: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: ענת, תראי כאילו איך הדברים מתחברים. אנשים שבסך הכל מה הם רוצים שיהיה להם? שקט ושלווה, נכון. בית משלהם, נכון. ומשכנתה שתהיה נוחה להם.
9: אז שאלו, עשו איזה סקר ושאלו, למה דווקא הישראלים רוטפים תמיד אחרי ארבע קירות? למה הם תמיד רוצים שיהיה להם את הבית הזה? ומסתבר שכנראה זה בגנים שלנו, שאנחנו רוצים שיהיה לנו את הביטחון, את השקט הכלכלי. הבית נותן לנו איזשהו עוגן לזה שזה המקום מפלט שלנו. שם אנחנו מרגישים רגועים, שם אנחנו מרגישים בטוחים. והכי חשוב זה לדעת לשמור על מה שיצרנו ועמלנו עבורו כל כך הרבה זמן. ולדעת לשלם את המשכנתה שמתאימה לנו כמו שצריך.
8: נוכל גם לחיות.
9: נכון, צריך גם לחיות.
8: חברים, מי שהמשכנתה יושבת עליו כבד, זה בדיוק הזמן לקצץ בה. זה הזמן לחסוך בה. זה הזמן להוביל אתכם לחליפת החזר מתאימה לכם. מי שמתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, בזה הרגע מקבל ייעוץ חינם, בדיקה חינם. נכנסתם לתהליך, ברגע זה גם ענת אהרוני מפנקת אתכם בחבילת מוצרי חשמל לבית, ככה זה on the house. איזה כיף שענת אהרוני איתנו, גם אחרי תהיה פה 4 עד 6. לסיום, אין יותר מתוק מחיים משה, אין יותר מרגש מחיים משה, עם הקולות של פיראוס ואהבת חיי. מור נגד הפיקה אותנו, נדב ישראלי היה הטכנאי, אני אליקו. ותמשיכו לחסוך כסף מול הבנקים עם ענת אהרוני, כן על ענת אהרוני, כוכבית 5589. על גבי

0: בחסות.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
9: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
8: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, בלי ובלי.
3: כוכבית 5089.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבה בלב.
3: כוכבית 5089.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד שלושה חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
14: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין. אני
18: רוצה קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
19: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
20: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רדיו לב המדינה.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת בצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: גבר, לייזר כבר עשית?
9: תיכנסו לי פרופורציה.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: נאווה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
15: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
17: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
18: ואת לוחשת, תראה מה יצר נוקר.
17: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
19: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
22: אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: ככה בול. רדיו לב המדינה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה לנקה ברלין.
4: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
5: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
4: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: איציק מצבירים, פיקה 18, ראשון לציון, 052-44-98-666.
9: איציק מצבירים.
10: גבר, לייזר כבר עשית?
11: תיכנסו

0: ארוחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857 כוכבית 9857.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה, ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב, בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
13: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: גבר, לייזר כבר עשית?
6: תיכנסו לי פרופורציה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב16.90 שקלים, כפוף לתקנון.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל. Let's pay with
11: עסקאות סגרתי החודש.
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
15: אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
18: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
19: אני רוצה קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: איציק מצברים.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
8: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה
14: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
17: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
19: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
20: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
21: קרולינה למקה ברלין.
22: נאווה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
23: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 80-59 ובאתר.
0: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: Let's pay with
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אני רוצה
2: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
15: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-$389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רדיו לב המדינה.
17: חולה

0: סיבן. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה. אתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
4: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
5: שמונה עד 10 בערב,
6: רדיו לב המדינה.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון
8: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
9: הערב בפאוור קאפל בערוץ 13. הזוגות מוזמנים לאירוע המרגש של העונה. אבל אז...
10: אני הזדעזעתי, זה המעשה הכי שפל שיש.
9: חתונת השנה שהשתבשה. מה קרה שם? פאוור קאפל, הערב, בערוץ 13.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
4: מלון בחול בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: מלון בחול בוקית בייסטה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי, כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו, כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לביאה מלא, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
11: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתיאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
16: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
18: רדיו לב המדינה,

שלום חברים, ערב טוב, אתם מרגישים את זה? עוד רגע, הסופש, ממש, עוד כמה שעות כבר אפשר להגיד רשמית שהסופש הגיע עם יום חמישי, אבל עד שזה קורה, אנחנו תקועים עם יום רביעי, שגם זה בסדר, ואני מקווה שגם הוא עבר לכם בכיף, ואם לא, אז אנחנו כאן עם מוזיקה שבטוח תעשה את מצב הרוח הרבה יותר טוב עם כל מה שחם בשטח. שידור חי עד 10.

שמתחיל ממש עכשיו, כאן ברדיו לב המדינה, עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, וכאן איתכם, אייל וולקוביץ', שוב שתהיה האזנה מצוינת, ואחלה ערב. עומר אדם, יפתח לנו רשמית את התוכנית שלנו.

השיר הזה תמיד עושה לי מצב רוח יותר טוב. אין מה להגיד, אולי זה משהו ככה בעיבוד, אולי המילים עברי לידר כאן יחד עם הודיה רוקדת מול כולם. התחלנו כאן רשמית את חם בשטח ליום רביעי.

אדם צוחק, אדם דומע, עוקד לאט.

היי הלוי, כוכב ענק ברשתות, גם עכשיו כבר ברדיו עם השיר הזה המצוין, מדויק. יפה מאוד, חם בשטח, נצא להפסקה קצרה, עוד מעט חוזרים עם ליאור נרקיס.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה על פועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אני רוצה להביא אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי.
7: קיץ של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
15: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רדיו לב המדינה.

ליאור נרקיס, חם בשטח. רדיו לב המדינה, שידור חי עד 10, בתוכנית שבה גם אתם מוזמנים לכתוב לנו את כל מה שבא לכם לשמוע או להקדיש. באינסטגרם שלי אייל וולקו, והנה למשל השיר הבא, לילה עמים אגב ומכל החברות, שאני מקווה שעכשיו אתם עושות פול ווליום על השיר הזה, כי הוא במיוחד בשבילכם. עדן בן זקן.

0: איתי לוי.
1: אתה עוד הכי יפה בחיי, הכי יפה
0: עם הטעות הכי יפה, חם בשטח, רדיו לב המדינה איתכם כאן, בשידור חי עד 10, רגע לפני שנפרדים, גם מרביעי. נצא להפסקה קצרה, כבר חוזרים עם אליעד.

0: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
1: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
1: חשמלאי.
0: יופי, חשמלאי.
1: אני גם קלידן על הדרך.
0: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
1: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
2: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
0: לא מהיוטיוב.
2: ולא מהיוטיוב.
1: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו באמת עושה לנו את המצב רוח.
0: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
1: אמן, אמן.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
7: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
3: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4S.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדל"ן בתשלומים בלי הון עצמי. כן, בלי הון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדל"ן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
5: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא.
1: כוכבית 50-89 רדיו לב המדינה.

באמת, אליעד, באמת, איש חמוד מוכשר. אני מת על השיר הזה. חם בשטח, רבע לפני תשע. שידור חי עד עשר עם עוד הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם. ועכשיו, הנה ישי ריבו.

0: חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אוטוטו, חוזרים לשעה נוספת עם המון מוזיקה טובה, שיורך עופר ויינשטיין, אדב ישראלי, הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', כמה דקות ואנחנו כאן לשעה השנייה.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה,

0: יום העסקאות סגרתי החודש.
1: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
2: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי, כן, בלי און עצמי. אגי גרוב, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
15: קרולינה לנקה ברלין.
16: רדיו לב המדינה,

0: שלום לכם, השעה השנייה ליום רביעי, כאן איתכם בחם בשטח, רדיו לב המדינה. גם בשעה הזו עוד המון מוזיקה טובה יש לנו בשבילכם לפני שנפרדים מהיום, עם אופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', מבטיחים גם להתקן בכל דבר חשוב במידה ויהיה, אבל מקווים לשמוע רק חדשות טובות ומוזיקה טובה, לזה אנחנו דואגים. וולקוביץ'. אז יאללה, בואו נתחיל את השעה השנייה.
1: תמיד יש לי את החבר'ה כבוד. תגובה לגשני אותם. איך כמובן ככה הגיעו.

אז השעה השנייה שלנו יצאה לדרך כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה. אנחנו ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, וגם בדיגיטל אפשר להאזין וגם לצפות בכל מה שקורה כאן. אז מוזמנים לאתר, לאינסטגרם, אפילו לפייסבוק שלנו. מחכים לכם גם שם.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
3: כוכבית 84-86.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, ואנחנו מזמינים גם אתכם לערוך כאן את התוכנית, לבקש שירים, אולי להציע משהו ששכחנו, להכיר לנו זמר חדש. את כל ההודעות שלכם נשמח לקבל באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, ואולי אפילו נגלה כאן את הכוכב הבא. אצלנו אומרים, מי שיהיה חם בשטח, אז מוזמנים לשלוח לנו כל מי ש... ומה שתרצו. ממשיכים.
1: רום.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
1: רדיו לב המדינה.

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם ועם כל מה שחם בשטח. רגע לפני שהסופש מגיע, יש לנו עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק להשמיע לכם.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, אנחנו מסיימים לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, ותודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', מחכה לכם מחר באחת וחצי, בפינה אצל אופיר וחריש בחמישי, אתם זוכרים, הגיע סוף השבוע, וכמובן גם בערב עם כל מה שחם בשטח. עד אז, לילה טוב, בשורות טובות.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה, הייתי שם 5 שנות.
3: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
4: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט. והשבוע סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים חבר הכנסת אלי דלל וחבר הכנסת ססון ססי גואטה. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
5: רדיו לב המדינה. עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
6: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
7: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: רדיו לב המדינה.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה
1: לילה ישראלי הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית
1: עורך אריה מרקו

אווירה של קונצרט. כל דבש, די די מפלש, די.

0: want to do to
1: Radio Israeli Amiti 91 FM Israeli Amiti 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
1: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
1: חשמלאי.
0: יפה, חשמלאי.
1: אני גם קלידן על הדרך.
0: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
1: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
2: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
0: לא, חשמל.
2: לא מהיוטיוב.
1: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
0: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
1: אמן, אמן.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו, לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: אמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: רדיו טבע מבינה 91FM 91FM 91FM רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה,

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מאמי לא יחב.